0: Toplinski val i dalje ne posustaje, a prema prognozama zadržat će se najmanje još 10 dana. Dubrovnik tako bilježi najtoplije ljeto od kad postoje mjerenja, a Rijeka drugo najtoplije. I u sljedećim danima pale se crveni alarmi za iznimno opasno vrijeme. Upozorila je na to zamjenica glavnog ravnatelja Državnog hidrometeorološkog zavoda Petra Mikuš-Jurković.
1: Imamo izračune za 10 dana unaprijed i nemam baš dobre vijesti. Zapravo 10 dana unaprijed ne vidi se neka naznaka ekstremnom padu temperature. Vrućine se nastavljaju vrlo vjerojatno i tijekom cijelog idućeg tjedna na snazi će biti upozorenje za toplinski val koji može utjecati na zdravlje. Tako da sada naznakama nekakvom prodoru vlažnog, nestabilnog, hladnijeg zraka nema na vidiku.
0: U večernjim satima izbio je požar u ugostiteljskom objektu na obali Lazareta u Splitu. Prema informacijama vatrogasaca gorjela je kuhinja, a požar je brzo ugašen. U intervenciji je sudjelovalo 17 vatrogasaca sa 6 vozila. Ozlijeđenih nema, no nastala je veća materijalna šteta. U tijeku je sanacija, a uzrok požara bit će poznat nakon policijskog očevida. Istodobno požar je izbio i u Dragama kod Pakoštana. Detalji o tom događaju za sad nisu poznati. Požar na reciklažnom dvorištu u Prapratnici kod Trogira stavljen je pod nadzor, no zbog velikih količina otpada očekuje se da će gorjeti još nekoliko dana. Zbog gustog dima koji nastaje izgaranjem plastike i guma, Nastavni zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije pozvao je građane da zatvore prozore i vrata, izbjegavaju boravak na zadimljenom području te se zaštite od udisanja dima. Na terenu se nalazi 60 vatrogasaca s 20 vozila uz potporu dva kanadera, potvrdio je Dario Maretić, zapovjednik DVD-a Kaštela.
2: Požar je na području deponije, ovdje na granici Prapatnice i Prgometa, na samom blizu izlazu s autoputa, zahvaćen je cijelo područje deponija, širi se veliki dim, vidi se plamen, mi radimo na saniranju samih rubova da se požar ne proširi van područja samoga deponija. Ovo je zahtjevna intervencija za vatrogasce, za samo gašenje, jer su naslage smeća visine po 6-7 metara i zraka za vidnog dijela. Danas nam pomogla dva kanala na ove dijelove što se proširili van samoga deponija. A požarište sa područja županije je negdje oko 60 vatrogasaca sa 25 vatrogasnih vozila. Tijekom noći nadamo se da neće biti vjetra, da ćemo ga uspjeti držati u ovome obimu koji je, ali ovo ćemo gasiti par dana.
0: Upozorenje zbog povećane opasnosti od požara stiže iz Hrvatske vatrogasne zajednice. Zbog toplinskog vala, dugotrajne suše i nepovoljnih vremenskih uvjeta, građanima se preporučuje pojačan oprez i odgovorno ponašanje na otvorenom. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
3: Prije svega ne igrajmo se sa otvorenom vatrom, ne palimo otvorenu vatru, ne odlažimo žar u prirodu, ne bacajmo opuške, ne bacajmo staklo u prirodu, dakle ponašajmo se kao da radimo za sebe, pokosimo travu, dakle učinimo sve u preventivnom smislu da požar ne može ugroziti ni naše kuće.
4: Sport.
0: Sportske novosti pripremio je Lovrko Magdić.
5: Na startu nove sezone Supersport Hrvatske nogometne lige Dinamo je u Zagrebu svladao Slaven Belupo 2-0. Strilac je bio Belju u 34. i 52. minuti. Poslije utakmice trener Dinama Mario Kovačević i Slaven Belupa Mario Gregurina.
6: Nije bilo lagano, stvarno teško vrijeme, imali su oni tu prvu situaciju, ali poslije toga je sve bilo na našoj strani. Dali smo lijepe golove, dvije sative, jedna greda, još puno prilika da nije golman jer jako dobro branio, tako da jedno tu nisam zadnjeno, možda trebali smo postići još koji pogodak, ali opet sve u svemu s otvaranjem. S ulaskom moram opet biti generalno zadovoljni.
7: Mogu čestitati jednostavno pobjedi Dinamu, zasluženoj pobjedi. Naša ideja nekakva bila kroz bloku 4-4-2 se razviti nekakvu tranziciju plus prekide tu zaprijetiti. Nažalost, te nekakve situacije koje smo imali, polusituacije, nismo realizirali, a onda kad Dinamo povede, jel da morate se ipak malo i otvoriti, na kraju smo i dobro prošli.
5: U nastavku, Istra Lokomotiva i Gorica Osijeka u nedjelju se sastaju Varaždin Hajduk i Rijeka Rudeš. Braća Martin i Valen Sinković plasirali su se u finale dvojica na Pariče na europskom veslačkom prvenstvu koje se održava u Varezeu. Hrvatski četverac Goran Mahmutović, Roko Bošković, Damir Martin i Ivan Talaja ostvario je plasman u finale i borit će se za odličje.
4: Vremenska prognoza.
0: Sunčano i vrlo vruće, poslije podne u gorju pljuskovi, vjetar slab i umjeren jugoistočni, na moru burin, zatim umjeren jugozapadnjak, temperatura od 34 do 39 stupnjeva.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Juraj Rezo Draganić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
4: Glazbena noć. Hrvatski radio.

neke setne melodije naše. Il kroz prozor gledaš u daljinu, kako magla zaklanja salaše. Il kroz prozor gledaš

se u sankama što dalje od groba. Uspućemo

0: Tri su sata.
1: Vijesti.
0: Najmanje 61 osoba poginula je u masovnom pokušaju prelaska migranata na granici Maroka i španjolske enklave Ceute. Oko 60 tisuća migranata pokušalo je ući u Španjolsku, zbog čega su u Ceuti raspoređene dodatne policijske i vojne snage. Kriza je izazvala i prijepore unutar Europske unije. Italija optužuje Španjolsku da nije dovoljno zaštitila vanjsku granicu Unije, te je suspendirala primjenu šengenskog sporazuma sa Španjolskom. O svemu se na društvenoj mreži X oglasila i predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen.
2: Prizori koji stižu iz Ceute neprihvatljivi su. Ne možemo dopustiti nikome da dolazi u našu Uniju, a da se ne pridržava naših pravila. Opasni prelasci moraju odmah prestati. Mreže krijumčara moraju se razbiti. Povratak mora biti brz u skladu s našim pravilima. Zadužila sam dva povjerenika da pomognu u stavljanju situacije pod nadzor.
0: Španjolska tvrdi da je migrantska kriza u Ceuti završena. Prema riječima ministra vanjskih poslova Josea Manuela Albareza, gotovo svi migranti koji su ušli u enklavu vratili su se u Maroko, a nitko nije stigao do kopnenog dijela Europske unije. Migrantsku krizu na sjeveru Afrike komentirao je i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović. Tom je prilikom ponovno pohvalio rad hrvatske granične policije.
3: Europa nije toliko brza u donošenju odluka, Europa nije država, dakle treba se uskladiti između 27 država, ali mi smo toga svjesni od prvog dana našeg mandata, tako da smo s jedne strane aktivni u europskim forumima, ali prije svega vodimo računa o vlastitim interesima i za Hrvatsku se zna da je jedna od najučinkovitijih graničnih policija, u ostalom svaki dan smo tu već evo skoro 10 godina, svaki dan, svaku noć ispriječavamo upravo da se neki veći val otvori prema Hrvatskoj.
0: Ministarstvo poljoprivrede potvrdilo je još 3 slučaja afričke svinjske kuge. 2 zaražena objekta nalaze se u Osječko-baranjskoj, a jedan u Virovitičko-podravskoj županiji. Državni i carinski inspektori pojačano kontroliraju promet mesa i suhomesnatih proizvoda, jer i dalje se krijumčari meso iz okolnih zemalja, upozorio je ministar David Vlajčić.
4: Ono što je iznimno frustrirajuće, dakle, vidimo da u okruženju bolest potpuno divlja, a svejedno nam dolaze prijave s terena da konkretno u Dalmaciji se ilegalno uvozi šverca meso u ugostiteljske objekte. Ovo je jedan potpuno nerealan novi filmski scenarij koji nam se dojavljuju kontinuirano s terena. Nerazumljivo je zbog nekog nečijeg profita da se ugrožava kompletna hrvatska proizvodnja svinja.
0: Vijesti. Toplinski val, suša i vjetar otežavaju borbu vatrogasaca s velikim požarima diljem Europe. U Francuskoj i Španjolskoj stanje je stabilnije, ali vatra još nije u potpunosti ugašena. U francuskoj regiji Gironde požari su pod nadzorom, a više od 140 tisuća evakuiranih stanovnika može se vratiti kućama. Izgorilo je više od 40 tisuća hektara šume. U Španjolskoj su najveći požari kod Madrida i Avile također stabilizirani, no vatrogasci i dalje gase nova žarišta. S požarima se vatrogasci bore i u Grčkoj i Turskoj, a stanje na Kreti dodatno pogoršavaju jaki vjetrovi. Zbog dugotrajne suše i rekordno niskih vodostaja europske rijeke stvaraju sve veće probleme gospodarstvu. Otežan je riječni promet, smanjuje se prijevoz robe, a posljedice se osjećaju i u energetici. Nizak vodostaj Dunava ugrozio je rad nuklearnih elektrana koje koriste riječnu vodu za hlađenje. Mađarska nuklearna elektrana Paks zbog niskog vodostaja Dunava smanjila je proizvodnju, a razmatra se i privremeno gašenje. Zbog manjka struje Mađarska povećava uvoz energije. Problemi se bilježe i u drugim europskim državama. U Rumunjskoj je zbog niskog vodostaja Dunava također smanjena proizvodnja u nuklearnoj elektrani Černovoda, dok Francuska bilježi poteškoće u radu pojedinih elektrana zbog previsokih temperatura rijeka.
1: Vremenska prognoza.
0: Sunčano i vrlo vruće. Poslijepodne u gorju pljuskovi. Vjetar slab i umjeren jugoistočni. Na moru burin, zatim umjeren jugozapadnjak. Temperatura od 34 do 39 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Juraj Rezo Draganić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
2: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: 4 su sata.
1: Vijesti.
0: Najmanje 61 osoba poginula je u masovnom pokušaju prelaska migranata na granici Maroka i španjolske enklave Ceute. Oko 60 tisuća migranata pokušalo je ući u Španjolsku, zbog čega su u Ceuti raspoređene dodatne policijske i vojne snage. Kriza je izazvala i prijepore unutar Europske unije. Italija optužuje Španjolsku da nije dovoljno zaštitila vanjsku granicu Unije, te je suspendirala primjenu Schengenskog sporazuma sa Španjolskom. O svemu se na društvenoj mreži X oglasila i predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen.
2: Prizori koji stižu iz Ceute neprihvatljivi su. Ne možemo dopustiti nikome da dolazi u našu Uniju, a da se ne pridržava naših pravila. Opasni prelasci moraju odmah prestati. Mreže krijumčara moraju se razbiti. Povratak mora biti brz u skladu s našim pravilima. Zadužila sam dva povjerenika da pomognu u stavljanju situacije pod nadzor.
0: Španjolska tvrdi da je migrantska kriza u Ceuti završena. Prema riječima ministra vanjskih poslova Josea Manuela Albareza, gotovo svi migranti koji su

0: su ušli u enklavu, vratili su se u Maroko, a nitko nije stigao do kopnenog dijela Europske unije. Migrantsku krizu na sjeveru Afrike komentirao je i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović. Tom je prilikom ponovno pohvalio rad hrvatske granične policije.
1: Europa nije toliko brza u donošenju odluka, Europa nije država, dakle treba se uskladiti između 27 država, ali mi smo toga svjesni od prvog dana našeg mandata, tako da smo s jedne strane aktivni u europskim forumima, ali prije svega vodimo računa o vlastitim interesima i za Hrvatsku se zna da je jedna od najučinkovitijih graničnih policija, u ostalom svaki dan smo tu već evo skoro 10 godina, svaki dan, svaku noć ispriječavamo upravo da se neki veći val otvori prema Hrvatskoj.
0: Ministarstvo poljoprivrede potvrdilo je još 3 slučaja afričke svinjske kuge. 2 zaražena objekta nalaze se u Osječko-baranjskoj, a jedan u Virovitičko-podravskoj županiji. Državni i carinski inspektori pojačano kontroliraju promet mesa i suhomesnatih proizvoda, jer i dalje se krijumčari meso iz okolnih zemalja, upozorio je ministar David Vlajčić.
2: Ono što je iznimno frustrirajuće, dakle, vidimo da u okruženju bolest potpuno divlja, a svejedno nam dolaze prijave s terena da konkretno u Dalmaciji se ilegalno uvozi šverca meso u ugostiteljske objekte. Ovo je jedan potpuno nerealan novi filmski scenarij koji nam se dojavljuju kontinuirano s terena. Nerazumljivo je zbog nekog nečijeg profita da se ugrožava kompletna hrvatska proizvodnja svinja.
0: Vijesti. Toplinski val, suša i vjetar otežavaju borbu vatrogasaca s velikim požarima diljem Europe. U Francuskoj i Španjolskoj stanje je stabilnije, ali vatra još nije u potpunosti ugašena. U francuskoj regiji Gironde požari su pod nadzorom, a više od 140 tisuća evakuiranih stanovnika može se vratiti kućama. Izgorjelo je više od 40 tisuća hektara šume. U Španjolskoj su najveći požari kod Madrida i Avile također stabilizirani, no vatrogasci i dalje gase nova žarišta. Požarima se vatrogasci bore i u Grčkoj i Turskoj, a stanje na Kreti dodatno pogoršavaju jaki vjetrovi. Zbog dugotrajne suše i rekordno niskih vodostaja, europske rijeke stvaraju sve veće probleme gospodarstvu. Otežan je riječni promet, smanjuje se prijevoz robe, a posljedice se osjećaju i u energetici. Nizak vodostaj Dunava ugrozio je rad nuklearnih elektrana koje koriste riječnu vodu za hlađenje. Mađarska nuklearna elektrana Paks zbog niskog vodostaja Dunava smanjila je proizvodnju, a razmatra se i privremeno gašenje. Zbog manjka struje, Mađarska povećava uvoz energije. Problemi se bilježe i u drugim europskim državama. U Rumunjskoj je zbog niskog vodostaja Dunava također smanjena proizvodnja u nuklearnoj elektrani Černavoda, dok Francuska bilježi poteškoće u radu pojedinih elektrana zbog previsokih temperatura rijeka. Vremenska prognoza. Sunčano i vrlo vruće. Poslijepodne u gorju pljuskovi. Vjetar slab i umjeren jugoistočni. Na moru burin, zatim umjeren jugozapadnjak. Temperatura od 34 do 39 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Juraj Rezo Draganić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
3: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskoga radija.

0: Toplinski val, suša i vjetar otežavaju borbu vatrogasaca s velikim požarima diljem Europe. U Francuskoj i Španjolskoj stanje je stabilnije, ali vatra još nije u potpunosti ugašena. U francuskoj regiji Gironde požari su pod nadzorom, a više od 140 tisuća evakuiranih stanovnika može se vratiti kućama. Izgorilo je više od 40 tisuća hektara šume. U Španjolskoj su najveći požari kod Madrida i Avile također stabilizirani, no vatrogasci i dalje gase nova žarišta. Vatrogasci se s požarima bore i u Grčkoj i Turskoj, a stanje na Kreti dodatno pogoršavaju jaki vjetrovi.
1: Vijesti.
0: Postavljanjem hrvatske zastave površine 25 četvornih metara na kulu Trsatske gradine u Rijeci je počelo obilježavanje Dana pobjede i domovinske zahvalnosti te Dana hrvatskih branitelja. Središnja svečanost održat će se u utorak uz mimohod pobjednik kroz središte grada i paljenje 222 baklje na Krčkom mostu. Danas se u Dalju obilježava 35. obljetnica pogibije 39 hrvatskih branitelja koji su 1991. godine branili policijsku postaju Dalj i stanovnike Dalja, Aljmaša i Erduta. Tog dana snage JNA i teritorijalne obrane napale su područje Dalja i Erduta, a u obrani postaje poginuli su policajci, pripadnici Zbora narodne garde i civilne zaštite. Branitelji su odbili predaju i pružali otpor do kraja. Obilježavanje počinje u Aljmašu paljenjem svijeća i polaganjem vijenca u Dunav, a nastavlja se u Erdutu. Središnja komemoracija održat će se u Dalju uz polaganje vijenaca i mimohod ratnih zastava, a završit će misom zadušnicom za poginule branitelje. Obilježavanju će nazočiti i ministri Ivan Anušić te Davor Božinović.
2: Dakle, njih 39 domoljuba koji su zapravo kao i cjelokupni policijski sastav te 91. godine primili na sebe udar neprijatelja, udar onih koji nisu htjeli dopustiti Hrvatima da imaju vlastitu državu. Naravno da u tome nisu uspjeli.
3: Važan dio hrvatske povijesti, ali tragičan dio hrvatske povijesti iz kojeg moramo naučiti, moramo znati o tome šta se događalo, moramo znati sve detalje koji su taj dan, te dane obilježili 90. 91. godinu, treću, drugu, treću, četvrtu i petu. I učiti s toga moramo.
1: Sport.
0: Dinamo je pobjedom otvorio novu sezonu Supersport HNL-a. Na Maksimiru je s 2-0 svladao Slaven Belupo, a junak utakmice bio je Diondre Nabeljo s dva pogotka. Evo što je nakon utakmice rekao trener Dinama Mario Kovačević.
4: Najbitnije da smo mi dobro ušli u sezonu, da smo to drugo pretkolo prošli. Evo, tri dana nije lako, sparno vrijeme, teško, ali zaratirali smo momča, dali smo priliku ovim igračima koji su manji, iako su dosta i ovi igrali, jel tako, po 70 minuta i u utakmicu prije tri dana. Nije bilo lagano, stvarno, sparno, teško vrijeme. Protivnik prva kola, znate, normalno, svi su borbeni, svi su dobri, tako je, nekako smo išli, imali smo tu prvu situaciju, ali poslije toga je sve bilo na našoj strani. Dobro, na kraju sve ispalo, dali smo lijepe golove, dvije sative, jedna greda. Još puno prilika da Nio golman je jako dobro branio, tako da jedno tu nisam zadovoljan, možda trebali smo postići još koji pogodak, ali opet sve u svemu s otvaranjem. S ulaskom moramo opet biti generalno zadovoljni i evo brzo nas čeka sljedeća utakmica, pripremica od Morce i najvažnije sad dvije utakmice iduće nas čekaju.
0: Dinamo se sada okreće europskim obvezama. U utorak na Maksimir stiže litavski Kauno Žalgiris u prvoj utakmici trećeg kola kvalifikacija za Ligu prvaka. Zbog europskih obveza odgođen je Dinamov prvenstveni susret protiv Rijeke, dok će Slaven Belupo u drugom kolu ugostiti Varaždin. Večeras je na rasporedu novi dvoboj prvog kola Supersport HNL-a na stadionu u Velikoj Gorici. Od 21 sat sastaju se Gorica i Osijek. U oči dvoboja svoj pogled na utakmicu iznio je trener bijelo-plavih.
5: I'm not gonna lie to you. Last season I went to watch a cup game.
6: Neću vas lagati, bio sam na kupu utakmici Gorica Dinamo, završilo je 0-2. Bio sam sa sportskim direktorom Olimpije i pregledao sam sve utakmice predsezone. Naravno, mogu nas iznenaditi, imaju istog trenera, ali mi moramo biti spremni. Vjerujem da jesmo. Cijeli tjedan u pripremi prošao je vrlo dobro. Vjerujem da su dečki shvatili moje glavne poruke kako se ponašati s loptom i bez nje. Vidjet ćemo.
5: And then we will see.
1: Vremenska prognoza.
0: Sunčano i vrlo vruće, poslije podne u Ugorju pljuskovi, vjetar slabi, umjeren jugoistočni, na moru burin, zatim umjeren jugozapadnjak, temperatura od 34 do 39 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Juraj Rezo Draganić, uredila je vodila Mateja Ištuk.

Nema četiri strane svijeta, ovdje je tišina buka i sve se slijeva u jedan grad. Posjeti me dušo, tko sam, ja ću ti vratit krila. Ima li ovdje itko ko je ikad bio mlad?

Dobro jutro Splite, dobro jutro dragi slušatelji, u programu Radio Splita na 101, 102 i 104,5 MHz. Evo ga, godina gospodnja 2026. Subota, 1. kolovoza, ljeto u punoj snazi, a mi još jednom subotom ujutro družimo se do podne u emisiji Evo ruke Splite.

Otis Redding, I got dreams to remember. Pa, evo ulaskom malo pregledavamo ovdje stranice od Državnog hidrometeorološkog zavoda. Split 24,8 stupnja, tako nešto, ali odmah upada u oko da u Dubrovniku je 31,5, znači još nije de facto sunce ni izašlo, a već je 31,5, vjerojatno se ni noću nije spuštalo ispod 30, pa tako to se ove stvarno upotrebu klime i pri spavanju, ne znam je li tu baš neka, u ostalom propuh je naš najveći neprijatelj, tako Stipe, kaže se. Dobro, neko ipak mirno spava, pa evo, Meri Cetinić i Nina Nana.

Stuck in the Middle with You pjeva Michael Bublé. Bublé, ali, ili je Bublé, naše gore list, znači od Trogirskog kraja. Ima tih slučajeva dosta da su postali svjetske face, a da vuku taj gen. Imamo ovoga Novoselića Krstu iz Zadra, tamo je bio u Nirvani. Imamo Davida Pajića iz Toto, grupe Klaturista i skladatelj, dosta pjesama. Pajić, dobro, imamo mi Pajića naše od Spličane Petiva, imamo Pajića Dicmanjance. Ostalo mi vaš DJ Wolfman je od Vučkovića, ali nije ni dugopoljskih, ni brnaških, nego velikocrkvinskih, a ima i dolina Neretvi, kako hoćeš, ali nije bitno. Očito ovo podneblje daje plodno tlo za ove velike, ne govorim za Wolfmanu, govorim ovima malo prije o Michaelu Bubleu i Krstinu Oseliću i eto, njih tri su mi pale na pamet i ovome Davidu Pajiću iz grupe Toto, a mi idemo poslušati grupu Metak, splitsku grupu Metak i Rock'n'Roller.

Hrvatska radio televizija, Radio Split, Biokovo 102 MHz, Hvar 100,2, Komiža 88,4, Labišnica 101, Dugopolje 105,3, Brač 104,5, Vrlika 105,8. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: oglasi.
1: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 31. srpnja izdvajamo gazirano piće Tanđarina 89 centi i mini lubenice samo 54 centa. Više na Eurospin.hr.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša. Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Uz Hrvatsku lutriju, za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23.8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Učini dobre odluke mogućima. Skini Moja RBA. Budi među najbržih 2000 koji u aplikaciji otvore račun do kraja kolovoza i dobivaš 50 eura. A onda se opusti, jer ti je uvijek pri ruci Moja RBA, tvoja digitalna banka. Raiffeisen Bank. Make it happen.
0: Emisija za selo i poljoprivredu.
5: Zbog nepoštivanja biosigurnosnih mjera, afrička svinjska kuga i dalje se širi i ovaj su tjedan zabilježeni novi slučajevi zaraze, istaknuo je na kriznim stožerima u slavonskim županijama ministar poljoprivrede David Blajčić i najavio pojačane inspekcijske nadzore te kontrole na cestama i granicama. Istodobno, Hrvatska poljoprivredna komora upozorava, dok stočari provode rigorozne biosigurnosne mjere, nekontrolirana populacija divljih svinja i dalje slobodno luta šumama. Zbog nekontroliranog uvoza povrća iz trećih zemalja po dampinškim cijenama negoduju i podravski povrćari. Virovitičko-podravska županija hrvatski je lider u navodnjavanju s kojim proizvođači na ratarskim kulturama utrostručuju prinose. Glavne su to teme sutrašnje emisije za selo i poljoprivredu na prvome programu Hrvatskog radija, koji od 8 sati i 5 minuta uređuje i vodi Mirta Milas.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Marijom Krstanovićem.
2: Dobro vam jutro. Prvi dan u kolovozu donijeće gužve i vrućine.
0: Udarna je turistička subota. Meteorolozi upozoravaju da će najviša temperatura biti 40 stupnjeva. Agencija Fitch potvrdila rejting Hrvatske A- uz stabilne izglede. Španjolska tvrdi da su gotovo svi migranti napustili Seutu i vratili se u Maroko, te da je kriza završena.
2: Pred nama je udarni turistički vikend s gužvama na autocestama i graničnim prijelazima. Evo što jutros kažu u Hrvatskom autoklubu.
3: Promet je pojačan na svim važnijim cestama u smjeru mora, a od jutra se usporeno u kolonama vozi na autocesti A1 između čvorova Lučko i Bosiljevo 2. Na autocesti A2 pred naplatnim postajama Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je duga oko 6 km. Na autocesti A3 kolona na prilazu naplatnoj postaji Lučko u smjeru mora i smjera čvora Kosnica duga je oko 12 km, a iz smjera čvora Zagreb-Zapad oko 5 km. Na autocesti A4 kolona pred naplatnim postajama Sveta Helena u smjeru Zagreba duga je oko 1 km.
2: Biće ovo prometna subota i u mnogim trajektnim i zračnim lukama, osobito onim splitskim. Do ovoga tjedna kroz splitsku zračnu luku u Resniku od početka godine već je prošlo 2 milijuna putnika, a prema najavama ovog se vikenda očekuje 210 zrakoplova i 57 tisuća putnika. A što se očekuje u trajektnoj luci najavila nam je glasnogovornica Jadrolinije Jelena Ivulić.
4: Prvi kolovoški vikend, očekujemo više od 70 tisuća putnika, više od 16 tisuća vozila koje će nam proći kroz našu luku. Kako je već krenilo s petkom, gdje su već bile dvije dodatne i to kroz jutro, imali smo i pojačan pritisak u Splitu, ali i pojačan povratak iz Supetra prema Splitu, tu smo isto imali gužvu. Vjerujemo da će biti potrebne uz ovih 14 linija, da će biti potrebno bar minimalno dvije dodatne. Vidjet ćemo kako će se stvari odvijati na terenu. Također, što se tiče ostalih linija prema Starom gradu, Veloj Luci, Visu, evo zaista traži se karta više, tako da možemo biti samo zadovoljni i da ćemo sve od sebe da prevezemo sve naše putnike.
2: Uz gužve moramo biti spremni i na vrućine i iznimno opasno vrijeme. Jučer je na jednoj postaji u Kninu u hladu izmjereno gotovo 40 stupnjeva. Nema naznaka da će toplinski val popustiti u sljedećih 10 dana. Snježana Kralj.
5: Za vikend 5 regija je pod crvenim upozorenjem za vrlo veliku opasnost od toplinskog vala. Dubrovačko, Splitsko, Kninsko, Riječko i Zagrebačko područje. Ni u ostalim dijelovima Hrvatske neće biti lakše. Za većinu vrijedi narančasti alarm. Za HTV zamjenica glavnog ravnatelja Državnog hidrometeorološkog zavoda Petra Mikuš-Jurković.
6: Ovih dana još u unutrašnjosti ipak smo mogli dobiti određenu svježinu, a sada će i noćna temperatura rasti. Imamo izračune 10 dana unaprijed, ne vidi se neka naznaka ekstremnom padu temperature, vrućine se nastavljaju vrlo vjerojatno i tijekom cijelog idućeg tjedna, tako da sada naznaka vlažnog, nestabilnog, hladnijeg zraka nema na vidiku.
5: Na jednoj postaji u Kninu jučer je izmjereno 39,7 stupnjeva, no kako upozoravaju iz DHMZ-a.
6: To su temperature u hladu meteorološke kućice na 2 metra visine iznad ravnate površine. Temperature koje su na suncu su barem 5 stupnjeva i još više.
5: Zbog toga liječnici ponovno pozivaju na oprez. Zagrebački zavod za hitnu medicinu zbog posljedica vrućine ima oko 200 intervencija na dan. Grad je svim stanovnicima do nedjelje ponudio besplatan ulazak u kulturne i sportske objekte te na gradske bazene. Rijeka je pak za beskućnike osigurala privremeni dnevni smještaj. Riječko područje uz jug zemlje ovih dana bilježi rekorde.
6: Na krajnjem jugu u Dubrovniku to je bilo prvo najtoplije ljeto do sada. U Rijeci, u Gospiću drugo. Svi ostali gradovi bili su zapravo u 10 najtoplijih ljeta, tako da zaista taj trend iznad prosječne topline se nastavlja.
5: Sljedeći tjedan mala je mogućnost lokalnih pljuskova zbog povećane vlage samo u Goriju.
0: Glavni tajnik UN-a Antonio Guterres upozorio je da će kraj ljeta i jesen na sjevernoj hemisferi biti klimatski vrlo vrući zbog vremenskog fenomena El Niño. El Niño nije više pred našim vratima, već je ušao u kuću i pojačava grijanje, napomenuo je Guterres. I Svjetska meteorološka organizacija priopćila je da će El Niño, uz već povišene temperature oceana i ostale klimatske pojave u Indijskom oceanu, oblikovati globalne vremenske obrasce. Očekuje se da će odstupanje dosegnuti vrhunac u studenome.
1: Jutarnja kronika.
2: Agencija Fitch potvrdila je kasno sinoć rejting Hrvatske A- u stabilne izglede, te istaknula snažan gospodarski rast i fiskalnu disciplinu. Upozorila je međutim i na malo gospodarstvo, ranjivo na šokove te na grizenu cjenovnu konkurentnost.
0: Ocjena A signalizira kupcima dužničkih papira da Fitch očekuje mali rizik od toga da dugovi neće biti podmireni, te pokazuje da su kapaciteti za njihov povrat snažni, iako su možda ipak ranjiviji na nepovoljne poslovne i ekonomske uvjete nego u zemljama s višim rejtingom. Stabilnim izgledima Fitch je naznačio da će se rejting Hrvatske u dogledno vrijeme zadržati na A-, uz napomenu kako očekuje da će se javni dug iskazan udjelom u BDP-u stabilizirati na srednji rok, unatoč predviđenom povećanju proračunskog manjka.
2: Inflacija nam je u srpnju usporila na 3,9% i to je već treći mjesec zaredom da se smanjuje. Optimističan je ministar financija Tomislav Ćorić.
7: Pozitivni trend je jasan, ohrabrujuć, međutim nećemo biti zadovoljni dok ne svedemo razinu inflacije u Republici Hrvatskoj na razinu prosjeka eurozone. Vjerujemo da će u narednim mjesecima razina inflacije dodatno konvergirati i da ćemo u prvom kvartalu sljedeće godine o inflaciji koja nije na razini eurozone pričati kao o prošloj pojavi.
1: Jutarnja kronika.
2: 35 godina prošlo je od napada agresorske Jugoslavenske narodne armije na policijsku postaju u Dalju. Braneći je, poginulo je 20 policijskih službenika, 15 pripadnika Zbora narodne garde i 4 pripadnika civilne zaštite. Bio je to i početak egzodusa nesrpskog stanovništva Dalja, Aljmaša i Erduta. Samir Klasiček.
8: Napad na šire područje Dalja i Erduta, te prodor u Dalj, izvele su 1. kolovoza 1991. jedinice 51. motorizirane brigade JNA s pridruženim jedinicama teritorijalne obrane. Branitelji su odbili ultimatum za bezuvjetnu predaju, pa je borba trajala, dok ispaljeni tenkovski projektili nisu pogodili policijsku postaju i potpuno je uništili. Poginulo je 39 hrvatskih branitelja, kojima će se danas u Dalju odati počast mimohodom ratnih zastava od Doma kulture do postaje granične policije Dalj, gdje će se održati komemoracija na kojoj će biti i ministri Davor Božinović i Ivan Anušić, koji su sinoć u Osijeku nazočili i premijeri dokumentarnog filma MUP-ovci Dalj. Evo njihovih poruka.
9: Dakle, njih 39 domoljuba koji su zapravo kao i cjelokupni policijski sastav te 91. godine primili na sebe udar neprijatelja, udar onih koji nisu htjeli dopustiti Hrvatima da imaju vlastitu državu. Naravno da u tome nisu uspjeli.
10: Važan dio hrvatske povijesti, ali tragičan dio hrvatske povijesti iz kojeg moramo naučiti. Moramo znati o tome šta se događalo, moramo znati sve detalje koji su taj dan, te dane obilježili 90. 91. godinu, drugu, treću, četvrtu i petu. I učiti s toga moramo.
8: Toga 1. kolovoza 91. nakon što je slomljen otpor branitelja, nesrpsko stanovništvo Dalja, Aljmaša i Erduta napustilo je svoje domove, a zauvijek su ostale zapamćene slike šlepa koji je stotine ljudi prevezao od Aljmaša do Osijeka. Obilježavanje će zato i početi u Aljmašu, na putničkom pristaništu, gdje će u 8 sati u Dunav biti spušteni vijenci u spomen na egzodu stanovnika.
1: Svijet.
2: Španjolska tvrdi da su se gotovo svi migranti koji su upali u Seutu vratili u Maroko, proglasivši krizu završenom nakon priljeva gotovo 60.000 ljudi. Premijer Pedro Sanchez pozvao je članice Europske unije da poštuju europske ugovore nakon kritika nekoliko zemalja da bi se Španjolsku trebalo izbaciti iz šengenskog sustava. U migrantskoj krizi poginulo je nažalost više od 60 ljudi. Anabela Lajkauf.
11: Ono što se dogodilo u Seuti napad je na teritorijalni integritet Španjolske, poručuje u posjetu tom autonomnom španjolskom teritoriju na sjeveru Afrike Pedro Sanchez.
12: Izdvojio bih dio iz razgovora s marokanskim vlastima, a to je da su mafijaške organizacije koje se bave krijumčarenjem ljudi na svoj način interpretirale odluku Vrhovnog suda Španjolske o tome da automatski povratak onih koji u zemlju uđu morskim putem nije primjenjiv, jer se ne radi o fizičkoj granici poput one na kopnu. Čini se da se to proširilo među tim mafijaškim mrežama i izazvalo lavinu kakvu smo mogli vidjeti.
11: Uvjeravao je Sanchez pritom stanovnike Seute da je Španjolska uz njih i da će ih zaštititi, no neki od njih, poput Lidije, nisu uvjereni.
13: Jednoga dana, kad ne budu imali hrane ili smještaja, provalit će nam u kuće i napasti nas. Što ćemo onda? To se ne smije dopustiti. Nisam protiv useljenika, ali vjerujem da to mora biti regulirano. Sad jednostavno nije tako. A mi koji živimo ovdje, na rubu smo snaga jer nam nitko ne pomaže.
11: Ibrahim Turi iz glavnog grada Maroka, Rabata, pak kaže:
12: ovo je jako tužno. Mladi ljudi izgubili su živote, vidjeli smo i obitelji s djecom. Nažalost, mnogi od onih koji su krenuli vidjeli su da je stvarnost puno drukčija od onoga što su očekivali.
11: Neki od onih koji su prešli u Seutu tako kažu da su im obećani smještaj i vize, a Španjolska je zbog onoga što se događa u Seuti na udaru kritika europskih država. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen putem društvenih mreža poručuje:
14: slike koje dolaze iz Seute su neprihvatljive. Ne možemo nikome dopustiti dolazak u Uniju bez poštovanja naših pravila. Opasni prelasci moraju se zaustaviti, krijumčarske mreže moraju se razbiti i povratak mora biti brz, onako kako naša pravila dopuštaju.
11: Povjerenik za unutarnja pitanja i migracije Magnus Brunner ističe pak da nema spomena o tome da bi migranti iz Španjolske trebali biti premješteni u druge europske zemlje. Visoki je dužnosnik Unije novinarima pak objasnio da za enklave Seutu i Melilju postoji poseban režim izlaska, iako su službeno dio teritorija Španjolske. Zbog toga za ta dva grada ne vrijede pravila Schengena koja dopuštaju slobodu kretanja bez nadzora. No Italija je već zatvorila zračne i pomorske granice sa Španjolskom, objašnjavajući da je to nužno za zaštitu građana, a s Francuskom je dogovoreno dodatno jačanje nadzora na granici tih dviju zemalja. Danska i Češka pozivaju pak na suspenziju Španjolske iz režima Schengena.
15: Potres magnitude 4,7 prema Richteru pogodio je Flegrejska polja blizu Napulja na jugu Italije. Potres je bio na oko 3 km dubine, objavio je Talijanski nacionalni institut za geofiziku i vulkanologiju. Nastali su poremećaji u željezničkom prometu i oštećenja na pojedinim zgradama. Talijanska vatrogasna služba izvijestila je da do sad nije primila zahtjeve za pomoć ili spašavanje stanovnika.
2: Američki predsjednik Donald Trump zaprijetio je Iranu da će ga vrlo snažno napasti.
15: Tamošnji su mediji izvijestili da bi Washington već tijekom vikenda mogao izvesti nova masovna bombardiranja, posebice energetske infrastrukture. Pozivajući se na neimenovane američke dužnosnike, Wall Street Journal izvijestio je da je Trump naredio novu ofenzivu kako bi Teheran prisilio na kapitulaciju.
2: Sjeverna Koreja optužila je NATO da se priprema za rat širenjem vojne infrastrukture za gorivo diljem Europe, prenosi Reuters.
15: Kritizirala je NATO-ov plan obnove infrastrukture za opskrbu gorivom te ocijenila da će se njime povezati mreža od otprilike 10.000 km u zapadnoj Europi s novim državama članicama na istoku i sjeveru starog kontinenta. Podsjetimo, NATO je prije izjavio da jača odvraćanje i obranu nakon ruske invazije na Ukrajinu koja je počela 2022. godine. Istodobno, Sjeverna Koreja i Rusija u lipnju 2024. produbile su vojne veze potpisivanjem sveobuhvatnog sporazuma o strateškom partnerstvu koji uključuje obvezu međusobne obrane.
1: Jutarnja kronika.
2: Pod nadzorom je požar koji je predvečer buknuo na području reciklažnog dvorišta u Prapratnici u zaleđu Trogira. Evo što nam je rekao zapovjednik DVD-a Kaštela Darko Maretić.
16: Požar je na području deponije ovdje na granici Prapatnice i Prgometa blizu izlazu s autoputa. Zahvaćen je cijelo područje deponija. Ovo je zahtjevna intervencija za vatrogasce, za samo gašenje, jer su naslage smeća visine po 6-7 metara. Hoćemo gasiti par dana.
15: Sinoć je vatra buknula i u kuhinji jednoga restorana na Splitskoj rivi. Požar je vrlo brzo ugašen. Restoran je smješten na samom vrhu rive u prostoru nekadašnje turističke palače, zbog čega je velik dio središta Splita bio obavijen gustim dimom.
2: Nova glazbena poslastica u Pulskoj areni. Ikona pop rock glazbe Sting vraća se u čarobni amfiteatar nakon 9 godina, a bit će mu to već treći nastup u Puli, najavljuje Jana Radić.
17: Sting je bio među prvim svjetskim zvijezdama koje su još 90. godina prošloga stoljeća nastupale u Pulskoj areni. Od tada je Pulu posjetio čak 3 puta, a posljednji nastup na jedinstvenoj pozornici amfiteatra bio je 2017. godine. Sada dolazi u nešto drukčijem sastavu nego prošli put. Na turneji prate ga dvojica vrsnih glazbenika, gitarist i dugogodišnji suradnik Dominik Miller, te hvaljeni bubnjar Chris Mas, koji za sebe ima suradnju s brojnim glazbenicima različitih žanrovskih izraza. Turneju kritika i publika hvale ističu da je legendarni glazbenik, dobitnik čak 17 gremija, opet uspio donijeti pred publiku nešto novo i svježe. Naime, iz svog je opusa odabrao svima dobro poznate hitove koje je obradio za tročlani sastav, a posebnost su i pjesme koje do sad nije često izvodio na svojim nastupima. Da se naša publika ne može zasititi Stingove glazbe i karizme dokazuje činjenica da unutar mjesec i pol dva put u Hrvatskoj. Iako je u lipnju održao koncert u Zagrebačkoj areni, iščekuje se njegov pulski nastup. Naime, i sam glazbenik više puta istaknuo da mu je zadovoljstvo nastupati na jedinstvenoj otvorenoj pozornici Rimskog amfiteatra.
2: Ernestinovo će od večeras pa do sljedeće subote ponovno biti središte naivne umjetnosti. 53. kiparska kolonija naivaca ugostit će kipare iz Hrvatske, Slovenije, Mađarske, Crne Gore i Bosne i Hercegovine, koji će od slavonskog hrasta stvarati skulpture. Posjetitelji će u parku skulptura moći pratiti kako nastaju njihova umjetnička djela. Tomislav Herega iz likovne udruge Petar Smajić ističe.
18: Program će naravno obilježiti rad ovih naših umjetnika, znači kipara koji će u drvetu izrađivati tradicionalne skulpture. Svake godine kolonija ima svoju temu, ovogodišnja tema naše kolonije je zapravo čarobna šuma, tako da bit će onako svakako zanimljivi motivi, onako neki bajkoviti i čarobni. Znači naši kipari već od početka rade zapravo na otvorenome, naravno sa tradicionalnim alatima, pripremaju taj hrast, tako da to je stvarno jedan zanimljiv proces koji ljudi uvijek mogu doći jednostavno prošetati kroz park i vidjeti, jer uvijek se može uči neki razgovor sa umjetnicima, oni su uvijek tamo u parku, znači oni rade, oni stvaraju ta djela.
19: Delnice će ugostiti i državno natjecanje u oranju. Sudjelovat će 25 najboljih orača iz 13 hrvatskih županija. Pobjednici u dvijema kategorijama izborit će pravo predstavljati Hrvatsku na svjetskom natjecanju u oranju, koje će se sljedeće godine održati u Keniji. Organizatori pozivaju građane, turiste i ljubitelje poljoprivrede da dođu pratiti vještine najboljih hrvatskih orača.
2: Odlično raspoloženje očekuje se večeras i u Tribunju na uvijek zanimljivim trkama magaraca. Pravila su jednostavna, ali pobjednika nije lako dobiti. Natjecatelji svoje magarce vode prema cilju, a životinje često odluče pokazati vlastiti karakter. Zastanu, promijene smjer ili jednostavno odbiju surađivati.
1: Jutarnja kronika.
2: 7 je sati i 18 minuta, na kraju ponavljamo najvažnije.
19: Udarna je turistička subota, meteorolozi upozoravaju da će najviša temperatura biti 40 stupnjeva. Agencija Fitch potvrdila rating Hrvatske A- uz stabilne izglede. Španjolska tvrdi da su gotovo svi migranti napustili Seutu i vratili se u Maroko, te da je kriza završena. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Kristijan Jakšić, spikerica Rosanda Tometić, uredili Irena Dizdarević i Mario Krstanović.
1: Prvi program. Sport.
19: Pripremio Lovorko Magdić.
20: Počela je nova sezona Supersport Hrvatske nogometne lige. U prvom susretu prvoga kola Dinamo je u Zagrebu pobjedio Slaven Belupo 2-0. Karlo Plazina.
3: 8 promjena napravio je Mario Kovačević u odnosu na švicarski tur, no osim prvih nekoliko minuta nije se to osjetilo na igri i rezultatu. Moglo je biti i drukčije da je Slaven Belupo iskoristio svoje dvije prilike u početku utakmice, no Filipović je obranio udarce Mitroviću i Adešinji, a onda se pojavio Beljo. U 21. iz blizine pucao je glavom preko gola, u 34. primirio je ubačaj Pereza Vinlofa i sa 7-8 metara atraktivno iz voleja poluškaricama pogodio za 1-0. Na kraju prvog dijela opet Beljo, dva puta ruba kaznenog prostora, snažno u Sentića pa onda snažno u Gredu. U 52. minuti Stojković je izbacio Belju u čistu šansu, modra devetka pogodila je pokraj Sentića za 2-0. Vratnicu je glavom pogodio Radeljić, Stojković išao sam na vratara, pucao preko gola, a niz je zaključio Oršić još jednom vratnicom.
20: Poslije utakmice treneri Dinama Mario Kovačević i Slaven Belupa Mario Gregurina.
21: Dali smo lijepe golove, dvije sative, jedna Greda. Još puno prilika s otvaranjem, moram opet biti generalno zadovoljni.
22: Mogu čestitati Dinamu za služenoj pobjedi, a onda kad Dinamo povede, kraju smo i dobro prošli.
20: Danas dvije utakmice u 18:30, Istra protiv Lokomotive, Franko Kolić, igrač Istre, i trener Lokomotive Nikica Jelavić.
23: Jedva smo dočekali zapravo taj početak sezone, mislim da ćemo izgledati dobro.
24: Malo su nam nepoznanica, iskreno priznajem. Nadamo se pozitivnom i dobrom otvaranju prvenstva.
20: U 21:00 Gorica je domaćin Osijeku, treneri Gorice Mario Carević.
25: Ja se nadam da ćemo biti samo na visokom nivou da možemo izvući pozitivan rezultat.
20: I Osijeka Federico Besone. A pregledao sam sve utakmice predsezone. Vjerujem da su dečki shvatili moje glavne poruke kako se ponašati s loptom i bez nje. Vidjet ćemo.
26: And then we will see.
20: Sutra Varaždin Hajduk i Rijeka Rudeš. Odgođena je utakmica drugoga kola između Rijeke i Dinama. Termin će se odrediti naknadno. U 66. godini preminuo je legendarni igrač Milana i italijanske nogometne reprezentacije Franco Baresi. Na europskom veslačkom prvenstvu u Varezeu u finalu dvojica na Pariću u 11:34 nastupit će Valent i Martin Sinković.
27: Znamo da moramo ići od početka do kraja maksimalno.
28: To jedno čekamo finale i veselimo se tome.
20: 12:47 vrijeme je finala četverca, a hrvatska posada Goran Mahmutović, Roko Bošković, Ivan Talaja i Damir Martin izborila je finale.
29: S ovim promjenama u Sevilje do sad smo dobili to što smo tražili, eksplozivnost i stabilnost kroz sredinu.
20: Bez završnice, odnosno ulaska u polufinale, ostali su Patrik i Anton Lončarić u dvojicu bez Kormilara te David Šajin u samcu. Hrvatski košarkaški reprezentativac Mario Hezonja, novi igrač Clevelanda, potvrdio je NBA klub, čime se 31-godišnji krilni igrač poslije 6 godina vraća u najjaču svjetsku košarkašku ligu. Poslije 10 brzinskih ispita na utrci svjetskog prvenstva u reliju u Finskoj, na čelu su vozači Toyote. Prvi je Francuz Sebastian Ogier, slijede Britanac Elfyn Evans i Finac Sami Pajari. U današnjoj emisiji Sport i glazba objavljujemo intervju s Josipom Varvodićem, novim predsjednikom Hrvatskog olimpijskog odbora.
30: Postoji osjećaj ponosa što smo uspjeli kao ekipa ostvariti ovaj rezultat i pobjedu na izborima. Radili smo svi zajedno srčano za isti cilj i to se na kraju pokazalo dobrom kombinacijom.
20: O tim i ostalim događajima uz prinose utakmica HNL-a od 15:00 do 23:00 na drugom programu Hrvatskog radija. U sportskom vremeplovu u 8:05 na prvom programu govorimo o povijesti Hrvatske nogometne lige.
31: Oglasi. Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
32: Jesi dobro to ugasio?
33: Ma neće biti ništa.
31: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
34: Oglasi. Vremenska prognoza.
35: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurni prognostičar Krunoslav Mikec. Vedro je jutros diljem Hrvatske pod utjecajem anticiklone. Vjetar je u većini predjela slab, ponegdje na moru ima slabe do umjerene bure. Temperatura je zraka u 6 sati najniža bila u Gospiću, 14 Celzijevih stupnjeva. Bednja i Plitvička jezera imali su 15, Daruvar 16, Gorice kod Nove Gradiške, Ogulin i Slavonski Brod 17, Križevci, Park pored Čabra, Sisak i Varaždin 18, Zagreb, Bjelovar i Knin 19, Gradište kod Županje 20, Osijek 21, Kutjevo 22, Zračna luka Pula i Sljeme 23, Bilogora, Malinska i Ploče 24, Hvar i Šibenik 25, Konavoska, Prevlaka, Opatija, Rab i Rovinj 26, Lastovo i Rijeka 27, Mali Lošinj i Split 28, te Dubrovnik 32 Celzijeva stupnja. Vremenska prognoza za Hrvatsku za danas. I subota će biti sunčana te vrlo vruća. Ponegdje u unutrašnjosti mala do umjerena na oblaka, a u popodnevnim satima samo rijetko u Gorskome kotaru te u unutrašnjosti Istre, uglavnom oko Učke i Čičarije, mala vjerojatnost za poneki lokalni pljusak ili malo kiše. Vjetar u unutrašnjosti uglavnom slab, samo mjestimice umjeren jugoistočni, osobito u istočnim krajevima Hrvatske. Na Jadranu sredinom dana i popodne slab do umjeren jugozapadnjak, a tijekom jutra te ponovno navečer ponegdje slaba do umjerena bura. Najviša dnevna temperatura zraka očekuje se od 34 do 40 celzijevih stupnjeva. U nedjelju bez veće promjene vremena, također vruće, uglavnom sunčano, pri čemu bi najviša dnevna temperatura zraka trebala biti uglavnom između 33 i 39 celzijevih stupnjeva.
34: Oglasi.
0: Učini dobre odluke mogućima. Skini Moja RBA. Budi među najbržih 2000 koji u aplikaciji otvore račun do kraja kolovoza i dobivaš 50 eura. A onda se opusti, jer ti je uvijek pri ruci Moja RBA. Tvoja digitalna banka. Raiffeisen Bank. Make it happen.
34: Oglasi. Prvi program.

0: 7:46, vrijeme za odlazak do Državnog hidrometeorološkog zavoda gdje nas čeka dežurna Bruna Marijani. Bruna, dobro jutro.
1: Dobro jutro vama i vašim slušateljima.
0: Kako nas vrijeme očekuje?
1: Pa evo, pretežno je vedro, puše slab vjetar promjenjiva smjera, more je mirno ili malo valovito, a tlak zraka u Splitu iznosi 1012 hektopaskala. Temperature zraka izmjerene u 7 sati su Knin 20, Zemunik 23, Božava 24, Ploče 25, Hvar, Šibenik, Kaštela i Veli Rad 26, Prevlaka 27, Lastovo i Split 28, Čilipi 30, te Dubrovnik 31 stupanj Celzijev. U nastavku dana očekuje nas pretežno vedro vrijeme, bit će tiho ili će uglavnom puhati slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. More će biti mirno ili malo valovito. Maksimalna temperatura zraka od 32 do 36, u unutrašnjosti do 39 stupnjeva Celzijevih. Za one koji će možda na kupanje, temperatura mora iznosi oko 25-26 stupnjeva Celzijevih. Sutra će se nastaviti pretežno vedro vrijeme, u noći tiho, a od jutra slabo do umjereno jugo-jugozapadni vjetar. More mirno ili malo valovito, a temperature bez značajnih promjena. Početkom tjedna zadržat će se stabilno vrijeme, u ponedjeljak će biti ponešto na oblake, ali bez oborina. Puhat će slabo do umjereno jugo-jugozapadni vjetar, a temperature će biti slične onim današnjima. Evo, u sljedećim danima zadržava se stabilno vedro vrijeme, kao i visoke temperature.
0: Znači, ništa drugo nego potražiti zaštitu od vrućine ili kupanja ili pod klim.
1: Tako je, tako je.
0: Ok, hvala lipa Bruna i do slušanja.
1: Hvala, do slušanja.

0: Banovci.
1: Andabaka. Besplatno dostavljamo novi i organiziramo odvoz starog velikog kućanskog aparata uz 5 godina garancije na Gorenje, Kandi, Beko, Electrolux i Bosch. Nitko kao Andabaka. 56 godina tradicije.
2: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 31. srpnja izdvajamo gazirano piće Tanđarina 89 centi i mini lubenice samo 54 centa. Više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
4: Od danas ključeve samo radim u Ključ eksperta. Neka se zna.
5: Kralja Zvonimira 103.
4: Tu je najbolji ključ.

0: Točno je 8 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Pod nadzorom je požar koji je predvečer buknuo na području reciklažnog dvorišta u Prapatnici u zaleđu Trogira, zapovjednik DVD-a Kaštala Darko Maretić.
2: Požar je na području deponije ovdje na granici Prapatnice i Prgometa, blizu izlazu s autoputa, zahvaćen je cijelo područje deponija. Ovo je zahtjevna intervencija za vatrogasce, za samogašenje, jer su naslage smeća visine po 6-7 metara, hoćemo gasiti par dana.
0: Nastavni zavod za javno zdravstvo izdaje posebno izvanredno priopćenje u svezi s požara koje se javio na području odlagališta otpada. Zbog velikog dima i goranja raznih vrsta otpada upozoravaju se građani i svi oni koji su u prolasku da se nikako ne izlažu udisanju tog dima. Potrebno je zatvoriti sve prozore i vrate i apsolutno se zaštititi od kontakta s dimom, a pri izlascima u blizini potrebno je nositi zaštitne maske. Na udaru smo toplinskog vala. Jučer je na metopostaje u Kninu u hladu izmjereno gotovo 40 stupnjeva, a rekordne temperature su izmjerene i na riječkom području. Crveni metoalarm upaljen je za veći dio zemlje, osim za Osječku, Karlovačku i Gospićku regiju, koji će biti u narančastom. Zbog najavljenih ekstremnih vrućina i toplinskog vala, grad Split u suradnji s udrugom Most osigurava privremeni dnevni smještaj za sve sugrađane koji nemaju gdje se skloniti. Svima kojima je pomoć potrebna mogu potražiti sigurno utočište u prostorijama udruge Most na adresi Gundulićeva 22. Za vrijeme boravka u dnevnom smještaju korisnicima će biti osigurani osvježavajući napici i obrok. Do ovoga tjedna kroz splitsku zračnu luku u Resniku od početka godine već je prošlo 2 milijuna putnika, a prema najavama tijekom vikenda očekuje se 210 zrakoplova i 57 tisuća putnika, što odgovara rekordnim brojkama iz prijašnjih godina. Slična brojka na početku kolovoza ponavljaju se i u gradskoj putničkoj luci, potvrdila nam je glasnogovornica Jadrolinije Jelena Ivulić.
3: Prvi kolovoški vikend, očekujemo više od 70 tisuća putnika, više od 16 tisuća vozila koji će nam proći kroz našu luku. Kako je već krenilo s petkom, gdje su već bile dvije dodatne i to kroz jutro, imali smo i pojačan pritisak u Splitu, ali i pojačan povratak iz Supetra prema Splitu, tu smo isto imali gužvu. Vjerujemo da će biti potrebne uz ovih 14 linija, da će biti potrebno bar minimalno dvije dodatne. Vidjet ćemo kako će se stvari odvijati na terenu. Također, što se tiče ostalih linija prema Starom gradu, Veloj Luci, Visu, evo zaista traži se karta više, tako da možemo biti samo zadovoljni i da ćemo sve od sebe da prevezemo sve naše putnike.
0: Agencija Fitch potvrdila je kasno sinoć rejting Hrvatske na A-u stabilne izglede te istaknula snažan gospodarski rast i fiskalnu disciplinu. Upozorila je međutim i na malo gospodarstvo, ranjimo na šokove te na grizenu cjenovnu konkurentnost. Potres magnitude 4,7 prema Richteru pogodio je Flagrejska polja blizu Napolja na jugu Italiji. Riječ je o potresnom području koje se nalazi na golemom magmatskom kotlu koji se proteže duboko u podmorje sjeverno od Napolja. Potres je bio na oko 3 km dubine, nastali su poremećaji u željezničkom prometu i oštećenje na pojedinim zgradama. Španjolska tvrdi da su gotovo svi migranti koji su upali u Ceutu vratili se u Maroko, proglasivši krizu završenom nakon priljeva gotovo 60 tisuća ljudi. Premijer Pedro Sanchez pozvao je članice Europske unije da poštuje europske ugovore nakon kritika nekoliko zemalja da bi se Španjolsku trebalo izbaciti iz šengenskog sustava.
1: Vremenska prognoza.
0: Vedro je stabilno, u slab sjeverozapadnjak. Temperature zraka od prije sat vremena bile su u Kninu 20, Hvara, Ploče, Šibenik, Kaštela i Split 26, te Vlasovo najtoplije sa 29 stupnjima Celzija. O vremenu do kraja dana sinoptičarka Bruna Marijani.
4: Pretežno vedro vrijeme, bit će tiho ili će uglavnom puhati slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. More će biti mirno ili malo valovito. Maksimalna temperatura zraka od 32 do 36, u unutrašnjosti do 39 stupnjeva Celzijevih.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

Draga djeco, u današnjem dječjem kutku govorit ćemo o glazbenim soundtrack podlogama u crtanim filmovima. Ja ne gledam normalno, generacijski ne spadam u to, pa ne pratim današnje crtane filmove, ali ne sumnjam da ti autori i redatelji toga isto se trude kroz glazbene podloge educirati najmlađu populaciju ili čak ih pridobiti na svoju stranu, kao što su nas nešto starije pridobili, pa recimo mnogi ljudi cijelu poveznicu sa džezom su stekli u Tom Jerryju, kad Tom pjeva Podoknicu ili Serenadu onoj bijeloj mačkici na temu Is you, is or is you and my baby. Ili ono što je najpoznatije, a to je današnja tema, znači Pink Panther. Skladatelj je legendarni Henry Mancini, koji je 72 puta bio nominiran za Grammy-a, 20 puta ga je osvojio. A samu temu je odsvirao saksofonista Plas Johnson, koji je preminuo prije 16-17 dana. I koji osim saksofona koji baratao i svim ostalim verzijama iz porodice instrumenta, znači i klarinet, piccolo, flauta i saksofon i alt, tenor, sopran, do bariton saksofona, i surađivao je sa svim živim, evo ja ću sad malo ih neke ću na preskoke, Chet Baker, pa Ray Cooder, Sam Cooke, Rita Coolidge, pa onda sa Neil Diamondom, Bobby Darinom, Dr. Johnom, Ellen Fitzgerald, Marvin Gaye, Etta James, Elton John, B.B. King, Carole King, Peggy Lee, već spomenuti Henry Mancini i Bette Midler, Liza Minnelli, Johnny Mitchell. Svima je on snimao svoje dionice, a upamćen je najviše po onoj koju ćemo danas slušati, a to je tema iz crtanog filma Pink Panther. Pa poslušajmo.

0: think about him now and then, every time I try and every time I win. And if I ever have a son, I think I'm gonna name him Bill or George, anything but Sue. I still ain't that bad.
1: U subotu 1. kolovoza u Tijarici, 23. dani komina, pure i bronzina, jedinstvena smotra folklora i gastronomije uz nastup Miroslava Škore. Dođite 1. kolovoza u Tijaricu i doživite stoljetnu tradiciju.
2: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 31. srpnja izdvajamo gazirano piće Tanđarina 89 centi i mini lubenice samo 54 centa. Više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
1: Andabaka. Besplatno dostavljamo novi i organiziramo odvoz starog velikog kućanskog aparata uz 5 godina garancije na Gorenje, Kandi, Beko, Electrolux i Bosch. Nitko kao Andabaka. 56 godina tradicije.

Čitamo klasike hrvatske poezije, Tin Ujević Nocturno. Noćas se moje čelo žari, noćas se moje vjeđe pote i moje misli san ozari, umrijet ću noćas od ljepote. Duša je strasna u dubini, ona je zublja u dnu noći. Plačimo, plačimo u tišini, umrimo, umrimo u samoći.

časmo na ovom svijetu. Časmo na ovom svijetu. Časmo na ovom svijetu. Čovjek

Varaždina gore u Varaždinu, ali osvrnimo se na četvrtak i na ono da ćemo pafos na patos, pa idemo dalje kontra sili, kontra svih crnih slutnji i prognoza, kontra sili, kontra mraku, jel? A na kraju ništa, 4-0, jel ono, sad se vrti ni meštarka pita, šur, koji je rezultat? 4-0, 4 kol, pa palo, jel? Ali u principu sad protiv Zelene šume, to je Žalgirisa, igramo idući četvrtak u konferencijsku ligu, a tamo gdje sam gleda sa starom torcom SM-a, bilo je stvarno razočaranih starih vjernih navijača, normalno nakon dan dva ljutnje, opet ipak svi se okrenemo Hajduku, čak je jedan žustri kod prije, ne znam, ja mislim drugi gol kad je pao, pa je malo udrija jače i posika je palac i pustija je krv. I onda da je tako se puštat krv na terenu, to je bio generalni komentar. A mi idemo poslušati Olivera i Hajdučku.

0: oglasi.
1: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 31. srpnja izdvajamo gazirano piće Tanđarina 89 centi i mini lubenice samo 54 centa. Više na Eurospin.hr.
2: Pametna kupnja Eurospin.
3: Kupujte dionice i Ilirika ETF fondove putem Ilirika mobilne aplikacije. Izaberite najbolje, izaberite Iliriku. Ovo je marketinška poruka. Opći uvjeti dostupni su na www.ilirika.hr.
4: Već je gotov noćni san.
5: Dobro jutro.
4: Ne vidi se kraju dan.
5: Razbudi se.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Uz Hrvatsku lutriju, za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23. 8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Učini dobre odluke mogućima. Skini Moja RBA. Budi među najbržih 2000 koji u aplikaciji otvore račun do kraja kolovoza i dobivaš 50 eura. A onda se opusti, jer ti je uvijek pri ruci Moja RBA. Tvoja digitalna banka. Raiffeisen Bank. Make it happen.
4: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060 9010 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
5: Emisija za selo i poljoprivredu.
6: Zbog nepoštivanja biosigurnosnih mjera, afrička svinjska kuga i dalje se širi i ovaj su tjedan zabilježeni novi slučajevi zaraze, istaknuo je na kriznim stožerima u slavonskim županijama ministar poljoprivrede David Blajčić i najavio pojačane inspekcijske nadzore te kontrole na cestama i granicama. Istodobno, Hrvatska poljoprivredna komora upozorava, dok stočari provode rigorozne biosigurnosne mjere, nekontrolirana populacija divljih svinja i dalje slobodno luta šumama. Zbog nekontroliranog uvoza povrća iz trećih zemalja po dampinškim cijenama negoduju i podravski povrćari. Virovitičko-podravska županija hrvatski je lider u navodnjavanju s kojim proizvođači na ratarskim kulturama utrostručuju prinose. Glavne su to teme sutrašnje emisije za selo i poljoprivredu na prvome programu Hrvatskog radija, koji od 8 sati i 5 minuta uređuje i vodi Mirta Milas.
0: HR mreža. Oglasi.

0: Točno je 9 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Pod nadzorom je požar koji je predvečer buknuo na području reciklažnog dvorišta u Prgometu u zaleđu Trogira, zapovjednik DVD-a Kaštela Darko Maretić.
2: Požar je na području deponije, ovdje na granici Prapatnice i Prgometa, blizu izlaza s autoputa, zahvaćen je cijelo područje deponija. Ovo je zahtjevna intervencija za vatrogasce, za samo gašenje, jer su naslage smeća visine po 6-7 metara, hoćemo gasiti par dana.
0: Nastavni zavod za javno zdravstvo izdao je posebno izvanredno priopćenje zbog požara otpada u Prgometu zbog velikog dima i gorenja raznih vrsta otpada. Upozoravaju se građani i svi oni koji su u prolasku da se nikako ne izlažu udisanju tog dima. Potrebno je zatvoriti sve prozore i vrate i apsolutno se zaštititi od kontakta sa dimom, a pri izlascima u blizini potrebno je nositi zaštitne maske. Na udaru smo novog toplinskog vala. Jučer je nametao postaje u Kninu u hladu izmjereno gotovo 40 stupnjeva, a rekordne temperature su izmjerene i na riječkom području. Crveni meteo alarm upaljen je za veći dio zemlje, osim za Osječku, Karlovačku i Gospićku regiju, koja će biti u narančastom. Zbog najavljenih ekstremnih vrućina i toplinskog vala, grad Split je u suradnji s udrugom Most osigurao privremeni dnevni smještaj za sve sugrađane koji nemaju gdje se skloniti. Svima kojima je pomoć potrebna mogu potražiti sigurno utočište u prostorijama udruge Most na adresi Gundurićeva 22. Za vrijeme boravka u dnevnom smještaju korisnicima će biti osigurani osvježavajući napici i obrok. Do ovoga tjedna kroz splitsku zračnu luku u Resniku od početka godine već je prošlo 2 milijuna putnika, a prema najavama tijekom vikenda očekuje se 210 zrakoplova i 57 tisuća putnika, što odgovara rekordnim brojkama iz prijašnjih godina. Slična brojka na početku kolovoza ponavljaju se i u gradskoj putničkoj luci, potvrdila nam je glasnogovornica Jadrolinije Jelena Ivulić.
3: Prvi kolovoški vikend, očekujemo više od 70 tisuća putnika, više od 16 tisuća vozila koje će nam proći kroz našu luku. Kako je već krenilo s petkom, gdje su već bile dvije dodatne i to kroz jutro, imali smo i pojačan pritisak u Splitu, ali i pojačan povratak iz Supetra prema Splitu, tu smo isto imali gužvu. Vjerujemo da će biti potrebne uz ovih 14 linija, da će biti potrebno bar minimalno dvije dodatne. Vidjet ćemo kako će se stvari odvijati na terenu. Također, što se tiče ostalih linija prema Starom gradu, Veloj Luci, Visu, evo zaista traži se karta više, tako da možemo biti samo zadovoljni i da ćemo sve od sebe da prevezemo sve naše putnike.
0: Agencija Fitch potvrdila je kasno sinoć rejting Hrvatske na A- uz stabilne izglede, te istaknula snažan gospodarski rast i fiskalnu disciplinu. Upozorila je međutim i na malo gospodarstvo, ranjivo na šokove te nagrizanu cjenovnu konkurentnost. Potres magnitude 4,7 prema Richteru pogodio je Flagrejska polja blizu Napolja na jugu Italije. Riječ je o potresnom području koje se leži na golemom magmatskom kotlu koje se proteže duboko u podmorje sjeverno od Napolja. Potres je bio na oko 3 km dubina, nastali su poremećaji u željezničkom prometu i oštećenje na pojedinim zgradama. Španjolska tvrdi da su gotovo svi migranti koji su upali u Ceutu vratili se u Maroko, proglasivši krizu završenu nakon priljeva gotovo 60 tisuća ljudi. Premijer Pedro Sanchez pozvao je članice Europske unije da poštuju europske ugovore nakon kritika nekoliko zemalja da bi se Španjolsku trebalo izbaciti iz šengenskog sustava.
1: Vremenska prognoza.
0: Vedro je i stabilno u slab sjeverozapadnjak. Temperature zraka Sinj 20, Knin 23, Zadar 26, Imotski, Makarska i Palagruža 27, Hvar, Ploče i Šibenik 28, Komiža, Split i Kaštela 29, te Lastovo 31 stupanj Celzija. O vremenu do kraja dana sinoptičarka Bruna Marijani.
4: Pretežno vedro vrijeme, bit će tiho ili će uglavnom puhati slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. More će biti mirno ili malo valovito. Maksimalna temperatura zraka od 32 do 36, u unutrašnjosti do 39 stupnjeva Celzijevih. Za one koji će možda na kupanje, temperatura mora iznosi oko 25-26 stupnjeva Celzijevih.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

Hrvatska radio televizija, Radio Split, Biokovo 102 MHz, Hvar 100,2, Komiža 88,4, Labišnica 101, Dugopolje 105,3, Brač 104,5, Vrlika 105,8. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: oglasi.
1: Andabaka. Besplatno dostavljamo novi organiziramo odvoz starog velikog kućanskog aparata uz 5 godina garancije na Gorenje, Kandi, Beko, Electrolux i Bosch. Nitko kao Andabaka. 56 godina tradicije.
2: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 31. srpnja izdvajamo gazirano piće Tanđarina 89 centi i mini lubenice samo 54 centa. Više na Eurospin.hr.

Think, Aretha Franklin i Blues Brothersi. De facto svaki čovjek ima svoj omiljeni meni, to mu čak zna biti zaštitni znak ili prepoznavanje, ili kao u ovom filmu Blues Brothersi, kad su Jack i Elwood došli u restoran koji drži Aretha Franklin po njenog supruga kuhara Matt Guitar Murphy-a, i onda je ona kaže izvolite, a Jake kaže 4 whole fried chicken and a coke, 4 cijela pilića i Coca-Cola, a Elwood traži just dry white toast, samo bijeli toast, malo natavijalno taknut, i ovaj šuje odmah zna da su to Jake i Elwood Blues došli po njega, tako i sina Vickov, recimo, koji danas sa mnogim drugim navijačima Napolija slavi 100 godina Napolija. Njegovo omiljeno jelo je pizza di Napoli, i to ne calcone, molići lijepo, nego otvorena pizza Napoli. Mene je teta beba uvijek odgojala na špinat na mlijeku, pire i svinjska bržola, i to znaju svi oko mene. Tako da vrijeme je vruće, treba lagana spiza, malo to olakšat, smanjiti unos kalorija, ili kako bi baba Ljuba Roketova rekla, liti, pi na magarcu, a i na škakavcu. A zimi obrnuto, zimi i na magarcu, a pi na škakavcu. Pa evo, odakle se čisti riba i prava kotka.

živi uglavnom od ideala. Čitam joj pjesme, ona mi guče, na stolu hladan gulaš od jučer.

mám paket od kuće, smrznuta jela, ali postelje vruće. Divno je rasla sa stasom breze na plodnom tlu

ali kao i drugi, kad život srede, ti ljubav moja sad više jede. A ponekad i ja, dok misli lete, oborim pogled na kotlete.

nježno me gleda moja metresa i smiješi preko miješanog mesa. O, nikom ne dam tu ljubav staru, šapćem.

Kažu da još je lijepa ko slika, ali je ne vidim od jelovnika. To biva tako svuda na svijetu, naša je ljubav.

0: Točno je 10 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Pod nadzorom je požar koji je predvečer buknuo na području reciklažnog dvorišta u Prgometu u zaleđu Trogira, zapovjednik DVD-a Kaštela Darko Maretić.
2: Požar je na području deponije ovdje na granici Prapatnice i Prgometa, blizu izlazu s autoputa, zahvaćen je cijelo područje deponija. Ovo je zahtjevna intervencija za vatrogasce, za samo gašenje, jer su naslage smeća visine po 6-7 metara, hoćemo gasiti par dana.
0: Nastavni zavod za javno zdravstvo izdaje posebno izvanredno priopćenje zbog požara otpada u Prgometu zbog velikog dima i gorenja raznih vrsta otpada. Upozoravaju se građani i svi oni koji su u prolasku da se nikako ne izlažu udisanju tog dima. Potrebno je zatvoriti sve prozore i vrate i apsolutno se zaštititi od kontakta sa dimom, a pri izlascima u blizini potrebno je nositi zaštitne maske. Lokaliziran je požar na uređenom odlagalištu komunalnog otpada na otoku Braću Pučišća. Požarište su tijekom dana i noći sanirali vatrogasci DVD-a Bol. Na udaru smo novog toplinskog vala. Jučer je nametao postaje u Kninu u hladu izmjereno gotovo 40 stupnjeva, a rekordne temperature su izmjerene i na riječkom području. Crveni meteo alarm upaljen je za veći dio zemlje. Zbog najavljenih ekstremnih vrućina i toplinskog vala, grad Split je u suradnji sa udrugom Most osigurao privremeni dnevni smještaj za sve sugrađane koji se nemaju gdje skloniti. Svima kojima je pomoć potrebna mogu potražiti utočište u prostorijama udruge Most na adresi Gundulićeva 22. Za vrijeme boravka u dnevnom smještaju korisnicima će biti osigurani osvježavajući napici i obrok. Do ovoga tjedna kroz splitsku zračnu luku u Resniku od početka godine već je prošlo 2 milijuna putnika, pa prema najavama tijekom vikenda očekuje se ukupno 210 zrakoplova i 57 tisuća putnika, što odgovara rekordnim brojkama iz prijašnjih godina. Slične brojke na početku kolovoza pojavljuju se i uponavljaju u gradskoj putničkoj luci, potvrdila nam je koordinatorica Jadrolinije Jelena Ivulić.
3: Prvi kolovoški vikend, očekujemo više od 70 tisuća putnika, više od 16 tisuća vozila koji će nam proći kroz našu luku. Kako je već krenilo s petkom, gdje su već bile dvije dodatne i to kroz jutro, imali smo i pojačan pritisak u Splitu, ali i pojačan povratak iz Supetra prema Splitu, tu smo isto imali gužvu. Vjerujemo da će biti potrebne uz ovih 14 linija, da će biti potrebno bar minimalno dvije dodatne. Vidjet ćemo kako će se stvari odvijati na terenu. Također, što se tiče ostalih linija prema Starom gradu, Veloj Luci, Visu, evo zaista traži se karta više, tako da možemo biti samo zadovoljni i da ćemo sve od sebe da prevezemo sve naše putnike.
0: Agencija Fitch potvrdila je rejting Hrvatske na A- uz stabilne izglede te istaknula snažan gospodarski rast i fiskalnu disciplinu. Upozorila je međutim i na malo gospodarstvo ranjivo na šokove te na grizenu cjenovnu konkurentnost. Potres magnitude 4,7 prema Richteru pogodio je Flagrejska polja blizu Napolja na jugu Italije. Riječ je o potresnom području koje se nalazi na golemom magmatskom kotlu koje se proteže duboko u podmorje sjeverno od Napolja. Potres je bio na oko 3 km dubine, nastali su poremećaji u željezničkom prometu i oštećenja na pojedinim zgradama.
1: Vremenska prognoza.
0: Bedro je stabilno, u slab sjeverozapadni vjetar. Temperature zraka izmjerene prije sat vremena. Knin 27, Zadar 28, Hvar i Makarska 29, Komiža, Ploče i Šibenik 30, Split 31, Lastovo i Kaštela 32 Celzijeva stupnja. O vremenu do kraja dana sinoptičarka Bruna Marijani.
4: Pretežno vetro vrijeme, bit će tiho ili će uglavnom puhati slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. More će biti mirno ili malo valovito. Maksimalna temperatura zraka od 32 do 36, u unutrašnjosti do 39 stupnjeva Celzijevih. Za one koji će možda na kupanje, temperatura mora iznosi oko 25-26 stupnjeva Celzijevih.
1: Slušali ste vijesti. Radio Splita.

Aj, želja moja, tuga moja, Split Marjan 32,5 stupnjeva, Split Aerodrom 33,4, čuli smo vijestima na aerodromu rekordni broj putnika, letova, u trajektnoj rekordno, autoput rekordno, gužve su svuda, vrhunac sezone, Stipe Blažević za tonskim pultom, kažu da neki te zauješ, jel to imao kakve veze? Nema, jel? To su, znači, najobičnije neke, kako bi reka, spinovi i objede, jel? Ok, a mi smo tu gdje smo, znači 10 sati i 20 minuta i ajmo do Tulse i Dom Williams, Tulsa time.

0: naglasi.
1: U subotu 1. kolovoza u Tijarici, 23. dani komina, pure i bronzina, jedinstvena smotra folklora i gastronomije uz nastup Miroslava Škore. Dođite 1. kolovoza u Tijaricu i doživite stoljetnu tradiciju.
2: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 31. srpnja izdvajamo gazirano piće Tanđarina 89 centi i mini lubenice samo 54 centa. Više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
4: Kupujte dionice i Ilirika ETF fondove putem Ilirika mobilne aplikacije. Izaberite najbolje. Izaberite Iliriku. Ovo je marketinška poruka. Opći uvjeti dostupni su na www.ilirika.hr.
5: Andabaka. Besplatno dostavljamo novi organiziran odvoz starog velikog kućanskog aparata uz 5 godina garancije na Gorenje, Kandi, Beko, Electrolux i Bosch. Nitko kao Andabaka. 56 godina tradicije.

Tako Charlie Rich pjeva o The most beautiful girl in the world. Po njegovom mjerilu. Svaki ima svoju ljubav, simpatiju ili svoj ukus. Na kraju krajeva ukusima se ne raspravlja. Ali činjenica je da ljubav sve pobjeđuje. Stipe, slažeš se. Ljubav sve pobjeđuje. A u ljubavi i slozi. A nemoj sad da ulazim u narodne poslovice, ono, složna braća kuću grada, nesložna razgrađuju. I znam da me navlače uvijek ovdje ovi tehnika Radio Splita, Stipe Blažević od 6 sati, jutros sa mnom u emisiji U ruke Splite, ali znaju i naši pjevati o ljubavi. Pa evo jedan čitav set pjesama o ljubavi, šta

0: Popodne. Glazbeni spomenar. Ponovno smo zajedno nedjeljom od 17 do 19 sati.
1: Nedjelja popodne.
0: 539-300. Pjesme koje ste rado slušali, a dugo niste čuli. Svoje glazbene želje šaljite i elektroničkom poštom. Glazbeni spomenar.
2: Hrvatska radio televizija, Radio Split. Biokovo, 102 MHz. Hvar, 100,2. Komiža, 88,4. Labišnica, 101. Dugopolje, 105,3. Brač, 104,5. Vrlika, 105,8. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: 11 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Pod nadzorom je požar koji je predvečer buknuo na području reciklažnog dvorišta u Prgometu. Zapovjednik DVD-a Kaštara Darko Maretić.
2: Požar je na području deponije, ovdje na granici Prapatnice i Prgometa, blizu izlaza s autoputa, zahvaćen je cijelo područje deponija. Ovo je zahtjevna intervencija za vatrogasce, za samo gašenje, jer su naslage smeća visine po 6-7 metara, hoćemo gasiti par dana.
0: Nastavni zavod za javno zdravstvo izdao je posebno priopćenje zbog požara otpada u Prgometu, zbog velikog dima i gorenja raznih vrsta otpada. Upozoravaju se svi građani i svi oni koji se u prolasku da se nikako ne izlažu udisanju. Potrebno je zatvoriti sve prozore i vrata i apsolutno se zaštititi od kontakta sa dimom, a pri izlascima u blizini potrebno je nositi zaštitne maske. Zbog najavljenih ekstremnih vrućina i topinskog vala, grad Split u suradnji s udrugom Most osigurava privremeni dnevni smještaj za sve sugrađane koji se nemaju gdje skloniti. Svima kojima je pomoć potrebna mogu potražiti sigurno utočište u prostorijama udruge Most na adresi Gundulićeva 22. Za vrijeme boravka u dnevnom smještaju korisnicima će biti osigurani osvježavajući napici i obrok. Kroz splitsku zračnu luku u Resniku prema najavama tijekom vikenda očekuje se 210 zrakoplova i 57 tisuća putnika, što odgovara rekordnim brojkama iz prijašnjih godina. I u gradskoj putničkoj luci ponavljaju se slična statistika. Tijekom jutra već su isplovile dvije izvanredne linije prema Supetu, potvrdila nam je glasnogovornica Jadrolinije Jelena Ivulić.
3: Prvi kolovoški vikend, očekujemo kroz ova tri dana više od 70 tisuća putnika, više od 16 tisuća vozila koje će nam proći kroz našu luku. Kako je već krenilo s petkom, gdje su već bile dvije dodatne i to kroz jutro, imali smo i pojačan pritisak u Splitu, ali i pojačan povratak iz Supetra prema Splitu. Vidjet ćemo kako će se stvari odvijati na terenu. Također što se tiče ostalih linija prema Starom gradu, Veloj Luci, Visu, evo zaista traži se karta više, tako da možemo biti samo zadovoljni.
0: Alkarski vojvoda Mario Šušnjar jučer je pred alkarske svečanosti izvršio prozivku alkara Kopljanika i odabrao alkarsku četu koja će brojati maksimalni broj od 17 Kopljanika.
4: Radi se o vrhunski pripremljenim alkarima. Ja očekivam rezultatski da budu i pripetavanje, nemamo debitanta. I cjelokupna srednja generacija svojim rezultatom, svojim pristupom dokazala je da su oni još ti, da je to pobjednički tim. Alkaru Andriji Hrgoviću, ovo je posljednja godina gdje se natječe. Njemu posebno želim da mu prođe veselo, ponosno i sa dobrim rezultatom.
1: Vremenska prognoza.
0: I dalje vedro i stabilno i vruće uz slab sjeverozapadni vjetar, a temperature zraka posljednje izmjerene su bile Komiža 29, Zadar 30, Knin, Makarska 31, Hvar 32, Lastovo, Ploče, Split i Kaštela 33 i u Šibeniku najtoplije 34 stupnje Celzijeva. Ovremeno do kraja dana sinoptičarka Bruna Marijani.
5: Pretežno vedro vrijeme, bit će tiho ili će uglavnom puhati slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. More će biti mirno ili malo valovito. Maksimalna temperatura zraka od 32 do 36, u unutrašnjosti do 39 stupnjeva Celzijevih. Za one koji će možda na kupanje, temperatura mora iznosi oko 25-26 stupnjeva Celzijevih.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: Svako naše malo dalmatinsko misto ima svoje ljetne draži i čari, a Mirca na Braču imaju svoje mistične mutne kale u kojima će se večeras pod vedrim nebom održati 32. izložba slika. 32. A nakon izložbe slijedi normalno zajedničko druženje gostiju i domaćina uz pečene srdele, žmul crnega vina te pjesmu i svirku harmonike. Kad jedna manifestacija u mjestu s malim brojem stanovnika traje toliki niz godina, onda je to najbolja potvrda njezine autentičnosti, popularnosti i vrijednosti. Idemo mi u Mirca, odakle nam se javio naš brački kolega Ivica Radić.
1: Riječ je o najdugovječnoj manifestaciji na Supetarskom litu, jer Mirca u teritorijalnom ustroju pripadaju gradu Supetru. Pravi je kuriozitet da izložba traje samo jednu noć. Slike su izložene po zidovima i fasadama okolnih kuća i sve se to događa pod vedrim nebom uz rasvjetu reflektora i preko stotinu žarulja. Te pitoreksne kale postale su mjesto druženja mještana te njihovih gostiju i posjetitelja. Slobodan Lukšić, utemeljitelj te manifestacije.
2: Počelo je prije 32 godine. Sastali smo se slikari Ivo Petrović Michelangelo i moj brat Dražen Lukšić i ja. Odlučili smo se da nađemo jedno prikladno mjesto i u Mirca i da napravimo jednu kulturnu manifestaciju. Danas smo se odlučili za Donje Dvore, što nismo hvalili jer je lijepi ugođaj. Nismo mogli sami, imali smo dosta mještana i pomogli smo.
1: Evo, u zadnjih nekoliko godina, zadnje vrijeme považava i turistička zajednica grada Supetra.
2: Prije 10-15 godina turistička zajednica grada Supetra uvrstila nas je u Supetarsko ljeto. Od tada su oni suorganizatori i donatori, pomažu.
1: Što nas sve očekuje?
2: Vjerujem da će biti lijepi ugođaj u tim našim kalama, jer drugčije ne može da bude. Uz druženje, pjesmu, srdele i piće izlagaće i tu 13 umjetnika. Toliki je navala umjetnika da ove godine, nažalost, nisam mogao da sve primim. Radi, prostor je dole limitiran. S obećanje da ćemo i do godine ponovo imati izložbu i da ćemo ih uključiti.
1: I koliko će umjetnika izlagati večeras?
2: Večeras izlaže 13 umjetnika. Imamo slike, ali imamo i popersja, izrade od maslinovog drva. Imamo nekolicinu koji su, ja ih nazivam, senatori. To je Marija Haller, koja ove godine, nažalost, radi zdravlja, nije tu, a preko 27 godina je izlagala. Velimir Rojpur i Ivan Meštrović. Zatim imamo ove seniore i imamo juniore, to znači koji su nekoliko godina i ove koji su početnici.
1: Kako će ovu tradiciju nastaviti i vaša obitelj, vaš sin Bartul?
2: Bartul, i on će preuzeti vođenje naše izložbe i mislim da će ona i nastaviti. I to će mi biti veliko zadovoljstvo. Ako je bude i gore, bit ću zadovoljan da izložba je uspješna i da se nastavlja.
1: U koliko sati kreće program i što bi se poručili i slikarima i posjetiteljima?
2: Slikarima, želim našim slikarima koji su se zbilja tu već godinama da se lijepo osjećaju, druže sa gostima, da im pokažu svoje umjetnine. Gostima želim ugodan boravak, da ponesu sa sobom kad budu odlazili jednu toplinu u srcu i da se vrate ponovo u naša Mirca, u Tina Ujevića Mirca. Jer Tin Ujević, veliki naš pjesnik, zaljubljen je bio u Mirca. Napisao od najljepše stihove Putovanje u Mircima. Kad je rekao na zadnju tog putovanja, osjećao sam se kao Sveti Josip sa djevicom Mario kad su ulazili u Jeruzalem.
1: Da, manifestacija, mutne kale, otvaranje izložbe i čita program kreću u 21 sat.

Kad god upotrebimo sintagmu splitska dica, automatski nas to nekako poveže uz upravo ova četiri izvođača koje smo slušali, znači Daleku obalu, Dina Dvornika, Žibonja, Nenu Belana. Uglavnom oni su i jesu glavni likovi u pjesmi 80. od Boge Šojića Mirilovića, ali tu ima i onaj stih da su snimke nosili škarici, a praznih se ruku vraćali, jel tako? Pa na tragu toga mogu čak reći da je to ekskluziva, marljiva grupa ljudi već mjesecima prikuplja snimke tih te koje su nosili škarici, a ne, većina nije realizirana. I to će sve skupa biti oblikovano u trostruko CD izdanje sa pripadajućom knjižicom i bit će zastupljeni izvođači koji, i to naravno će biti promovirano u HNK na glavnoj pozornici u subotu 10. listopada ove godine u formi neke kratke svečane akademije. I sad ću vam pročitati, odatle su i ova splitska dica, i ovi su splitska dica, ali ne bi ni ovih bilo da nije bilo ovih sljedećih, dvije točke. Vis, ništa naročito, a priori, kineski zid 2, rektum, vatrene ulice, abortus, abraksas, vukojarac, antares, black dog, ana, zrakomlati, zipo, crazy train, daleko od neba, ekskurzija poljoprivredne škole, dissector, esben pepeljug, evil blood, fiat panis, zračna opasnost, vrijeme, nježnosti, fonograf, generacija 63, hangar, witchcraft, tužne uši, hladna točka, deva, otprilike ovako, jojo, the storm, kaduja, split quintet, spektrum, kocka, mačak, rectum featuring TBF, mlazni pogon, mlin, šetači, sunce, stigmata, crven band, the aliens, narodno blago, vatrene ulice 3, no comment, solar energy, Phileas Fogg, rumpelstinski, red line, ponoćni ekspres i potrec. Da, 57 singlova od ovih nabrojani naće se na trostrukom CD izdanju 10.10. u HNK na velikoj pozornici, a kad oni se provesali, nakon toga će i koncert Atomskog skloništa. Eto, to mi je bila moja dužnost da kažem, tako da znamo šta sve spada pod sintagmu splitska dica. A mi idemo za onog jednog Bračanina od prošle godine isto na Brač, negdje na Hranku bio na lakđen, ali nema veze. Bio u dilemi, should I stay or should I go? The Clash.

0: Da, moram komentirati Purple Haze, Jimi Hendrix ili tega, ljubičasta izmaglica, naravno kad je ovakva vrućina i toplinski udari, ali evo, ima i mjesta na kugli gdje je još to i potenciranije. Evo, javila se se, kaže, sa slikom se, evo, dva velika ljubitelja Vukojarca, slušaj, evo, ruke, Vahidi Gigi iz Bitole, dole u dolini Vardara, a i u Bitoli, koja nije u dolini Vardara, je još malo vruće, ali jesu li, valjda su navikli ljudi, svak se naučio na svoj način zaštititi ove vrućine. A mi idemo, još jedna važna informacija, znači, pred sinjskim alkarima završne su pripreme za ovogodišnju 311. alkarska nadmetanja. Ovogodišnja 311. alkarska nadmetanja, koja će se održati od 7. do 9. kolovoza. Vojvoda Mario Šušnjara išer poslije podne u pratnji Alajića Uša Ivice Filipovića Grčića i nekoliko članova vodstva Viteškog alkarskog društva odredio je alkare Kopljanike i alkare koji će biti u pratnji Barjaka. Prozivku alkara pratila je naša Ivana Vrančić, pa poslušajmo.
1: Alkarski vojvoda Mario Šušnjara i ove se godine odlučio za maksimalan broj alkara Kopljanika, 17, koliko ih prema statutu društva može sudjelovati u natjecanju. Među Kopljanicima ove godine nema prošlogodišnjeg zamjenika Lajčauša Ante Runje, a među natjecatelje se vraća Mihovil Župa, koji je prošle godine bio u pratnji Barjaka. Jednom alkaru 311. alka bit će oproštajna. Evo kako nam je vojvoda Mario Šušnjara obrazložio svoju odluku.
2: Radi se o vrhunski pripremljenim alkarima, sve boljim i boljim konjima. Ja očekivam rezultatski da budu i pripetavanje i da punti budu visoki. Posebno se radujem ovome alkarskom tjednu, koji uvijek bude uzbudljiv, zanimljiv, da će dodatno još potaknuti alkare, da ih motivira na vrhunski rezultat. Alkaru Andriji Hrgoviću, ovo je posljednja godina gdje se natječe, njemu posebno želim da mu prođe veselo, ponosno i sa dobrim rezultatom, da sve ovo što je dobro u Alci napravio, da mu ostane u uspomenama za cijeli život. Imamo povratnika Mihovila Župu i nemamo debitanta. Znači ide provjerena ekipa, ide ekipa alkara koji su se ova dva tjedna dokazala da su vrhunski pripremljeni. Ja sam provocirao i priželjkivao priliku za debitanta, međutim, svi stariji alkari i cjelokupna srednja generacija svojim rezultatom, svojim pristupom dokazala je da su oni još ti, da je to pobjednički tim. Nažalost, nikada ne mogu biti svi zadovoljni, ali mogu biti poticajni i motivirani, što je naš zadatak, da u zadnji alkarski tjedan svi izabrani budu jako motivirani. Ovi koji nisu, morat će pričekati još jednu godinu, ali također

0: Ovo biti posljednja godina natjecanja.
1: Ja ću se alkaru i slavodobitniku Hrgoviću zahvaliti na ovih 21. godini, što je bio sigurno jedan od najboljih alkara u povijesti, što mladi imaju od koga učiti, što sa svojim vještinama jahanja podiže standarde i želim mu da ovaj tjedan, alkarski tjedan, da uživa, da se opusti, da bude puno srida i da bude jedno pravo čojstvo i pravi timski alkarski duh u ovome tjednu sa sjajnim rezultatima na Baričoj Jalci.
0: Alkar Hrgović nam je kazao kako će i dalje biti u Zalku, pogotovo uz konje jer se bavi konjičkim sportom u Zagrebu. O povlačenju iz povorke alkara Kopljenika kaže razmišlja već duže vrijeme.
2: Ja sam alkar u povorci od 2004. debitirao sam kao alkar Kopljenik 2006. godine. Imam od prijenaca čaju i alku 2008. Pomišane su emocije jer se te ljude kad vidim i koliko su oni gledali prema meni i ja prema njima, pomišam. Ja sam u svojom duši i sretan jer je i ti mladi alkari sve, ja sam dao 20 nešto godina alci, ne 20, dao sam 30 godina, ja sam trkao išto 90. godina i pomišano je sve, za vruće je rane, ali prvo bi se zahvalio Vojvodi što mi je pružio da se mogu prositi časno, lijepo i da mogu živati ovaj tjedan i ja i moja familija, to je najbitnije.
0: Do početka ovogodišnjih 311. alkarskih svečanosti i probe alkara na alkarskom trkalištu odvijat će se od ponedjeljka do četvrtka od 18 sati.

0: Evo, kako se bliže, ova pjesma malo duže traje, za koju život treba da se rodim, pa neka ona ide, a ipak moramo vidjeti kakva su kulturna događanja spremljena u Makarskoj, pa ćemo poslušati našeg kolegu Vedrana Ribarevića iz Makarske.
1: Višegodišnja kulturna manifestacija s nazivom Ka kultura u Tučepskim zaseocima večeras će oživjeti kameni zaseok Strida Sela, naravno iznad Tučepi. Riječ je o predstavi Provod, koja donosi spoj humora i krim zapleta, a više o tome umjetnički direktor Tučepske manifestacije Ivica Mjačka.
2: Dakle, večeras imamo predstavu Provod i imamo glazbeno predjelo, to je jedna od naših posebnosti. Dovodimo jednu glazbenu poslasticu, to je Dora Jana Klarić, mezzosopranistica. Korepetitor je Umberto Kostanić. Već je otvorila vrata velikih kuća, diplomirala je, magistrirala na Umjetničku akademiju u Splitu. To će biti glazbeno predjelo, a poslije imamo predstavu Provod. Zašto ovako sad to malo naglašavam? Jer ovo će biti na K kulturi, koja je 21. godinu, ovo će biti 199. i 200. događanje. Predstava Provod, Huhu teatra iz Zagreba. Radi se o komičnoj misteriji, o pamćenju, prijateljstvu i granicama razuma. Pe muškaraca budi se na nepoznatoj lokaciji, ne znaju gdje su, ne znaju kako su tamo došli. I što je najgore, ne sjećaju se apsolutno ničega od prethodne noći. Osim ako netko od njih nešto više zna. I sada u tom nekom kolopletu zapleta događa se svašta. Predstava je humorna, zabavna, vrlo protočna, još je za napomenut da je ona 16+. Nisu to neki drastični razlozi, ali moramo navesti da je ona za 16+. Dođite u zaseok Strida Sela Moća s početkom u 20:30, pomakli smo u srpnju je bilo u 21, sada je u 20:30, jer ranije pada mrak. Sigurno ćete se dobro zabaviti, sigurno ćete se dobro provesti. Poslije imamo naš tučepski bronzin, tu je kuc klapa i siguran dobar provod i dovoljno argumenta za lipo i dugo sjećanje.
0: A mi idemo nazad do Dade Topića i Tajma u dinamičnu završnicu Za koji život treba da se rodim.

0: Stotine pitanja, ima li odgovora? Za koji život treba da se rodim, ali znam odgovor da je došlo vrijeme da odjavim emisiju. Evo ruke splite, od 6 sati ujutro za tonskim pultom realizator tona Stipe Blažević vijesti, uredio i čitao Zoran Vukičević, a glazbu dobro uredio i vodio vaš DJ Wolfman, HŽV, i do slušanja, dragi slušatelji, evo ruke splite.
1: Dobar ti dan, rodni Splite grade, ovdje.

0: Hrvatski radio, Radio Split. Točno u podne. Vijesti.
1: Pod nadzorom je požar koji je predvečer buknuo na području reciklažnog dvorišta u Prgometu u zaleđu Trogira, zapovjednik DVD-a Kaštela Darko Maretić.
2: Požar je na području deponije, ovdje na granici Prapatnice i Prgometa, blizu izlazu s autoputa, zahvaćen je cijelo područje deponija. Ovo je zahtjevna intervencija za vatrogasce, za samo gašenje, jer su naslage smeća visine po 6-7 metara, hoćemo gasiti par dana.
1: Nastavni zavod za javno zdravstvo izdao je izvanredno priopćenje zbog požara otpada u Prgometu. Zbog velikog dima i gorenja raznih vrsta otpada upozoravaju se građani i svi oni koji su u prolasku da se nikako ne izlažu udisanju tog dima. Potrebno je zatvoriti sve prozore i vrata i apsolutno se zaštititi od kontakta sa dimom, a pri izlascima u blizini potrebno je nositi zaštitne maske. Zbog najavljenih ekstremnih vrućina i toplinskog vala, grad Split u suradnji sa udrugom Most osigurava privremeni dnevni smještaj za sve sugrađane koji se nemaju gdje skloniti. Svima kojima je pomoć potrebna mogu potražiti sigurno utočište u prostorijama udruge Most na adresi Gundulićeva 22. Za vrijeme boravka u dnevnom smještaju korisnicima će biti osigurani osvježavajući napici i obrok. Kroz splitsku zračnu luku u Resniku prema najavama tijekom vikenda očekuje se 210 zrakoplova i 57.000 putnika, što odgovara rekordnim brojkama iz prijašnjih godina. I u gradskoj putničkoj luci ponavljaju se slične statistike, a tijekom jutra do podneva već su isplovile tri izvanredne linije prema Supetru, kazala nam je glasnogovornica Jadrolinije Jelena Ivulić.
3: Prvi kolovoški vikend, očekujemo kroz ova tri dana više od 70.000 putnika, više od 16.000 vozila koje će nam proći kroz našu luku. Kako je već krenilo s petkom, gdje su već bile dvije dodatne i to kroz jutro, imali smo i pojačan pritisak u Splitu, ali i pojačan povratak iz Supetra prema Splitu. Vidjet ćemo kako će se stvari odvijati na terenu. Također što se tiče ostalih linija prema Starom gradu, Veloj Luci, Visu, evo zaista traži se karta više, tako da možemo biti samo zadovoljni.
1: Zastupnica Centra u Saboru Marijana Puljak danas je pred novinarima u Splitu prozvala splitskog gradonačelnika Tomislava Šutu da nakon što je ustvrdio da Željko Kurum nije faktor odlučivanja u splitskom gradskom vijeću, da povuče odgovarajuće poteze koji nije mogao do sada.
4: Pozivam da to dokaže kroz ova tri poteza koja može pokrenuti i povući odmah u ponedjeljak. Tražimo da se pokrene odmah postupak i procedura izmjene GUP-a. Do sada je bio izgovor, je li ne može se pokrenuti radi Kerum. Ukidanje koncesije na Benama. HDZ-ova županija nek ukine koncesiju, tu problematičnu koncesiju. Tražimo da se maknu svi Kerumovi kadrovi sa direktorskih pozicija iz nadzornih odbora i da se ukine ona podjela 70-30.
1: Alkarski vojvoda Mario Šušnjara jučer je pred alkarske svečanosti izvršio prozivku alkara i odabrao alkarsku četu koja će brojati maksimalni broj od 17 kopljanika.
5: Radi se o vrhunski pripremljenim alkarima. Ja očekivam rezultatski da budu i pripetavanje, nemamo debitanta. I cjelokupna srednja generacija svojim rezultatom, svojim pristupom dokazala je da su oni još ti, da je to pobjednički tim. Alkaru Andriji Hrgoviću, ovo je posljednja godina gdje se natječe. Njemu posebno želim da mu prođe veselo, ponosno i sa dobrim rezultatom.
1: Predsjednik FIFA Gianni Infantino objavio da odustaje od projekta u sklopu kojeg je želio prodati manjinski udio svjetskog nogometnog prvenstva privatnim ulagačima. Infantino je pod pritiskom Europske, Azijske i Sjevernoameričke nogometne organizacije te velikog dijela javnosti odustao od svoga plana.
0: Vremenska prognoza.
1: Vedro je i vruće, uz slab sjeverozapadni vjetar, temperature zraka, Komiža 29, Palagruža 30, Hvar i Zadar 32, Makarska 33, Šibenik, Split i Kaštara 34, a u Kninu, Lastovu i u Pločama je 35 stupnjeva Celzijevih. Ovremeno do kraja dana, sinoptičarka Bruna Marijani.
6: Pretežno vedro vrijeme, bit će tiho ili će uglavnom puhati slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. More će biti mirno ili malo valovito. Maksimalna temperatura zraka od 32 do 36, u unutrašnjosti do 39 stupnjeva Celzijevih. Za one koji će možda na kupanje, temperatura mora iznosi oko 25-26 stupnjeva Celzijevih.
0: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: Drage slušateljice i poštovani slušatelji vašeg i našeg Radio Splita. Subotom tijekom ljeta odlučili smo darivati vas biserima iz naše bogate tonske arhive. Guštajte!
1: Ovo je samo vaš Radio Split.
2: Potječe iz zemljoradničke obitelji. Rođen je 21. srpnja 1941. godine u Kaštel Lukčiću, gdje živi od rođenja pa do 1963. godine, a od 1997. nadalje ponovno živi u svom rodnom mjestu. Oženjen, ima dvoje djece, brodograđevni tehničar, završio studij organizacijskih nauka, profesor za rehabilitaciju povrijeđenih. O njegovim sportskim trećinu svog života proveo je u morima, jezerima i rijekama. Njegova sportska riznica sadrži preko 1400 trofeja. Veljko Rogošić, slika Hrvatske u splitskom studiju. Znate šta, ne pada mi na pamet da čitam sve ove vaše uspjehe, jer najprije nisam špiker i ovo bi njima bilo teško pročitati šta ste sve do sada osvojili. Ali nadam se da ćemo tokom našeg razgovora ovako samo dotaknuti, jer iza vas je strahovito puno vremena.
3: Znači 45 godina, ne može se baš, Gorane, kazati u jedan sat vremena, ali nastavit ćemo da to ipak ljudi doznaju. Mada svi znaju već o meni, da znaju za ove posljednje podvige ko ne zna.
2: 51 put obarao državne rekorde, 142 puta državni prvak u raznim disciplinama, 203 nastupa za državnu reprezentaciju, 14 godina kapetan državne reprezentacije, sudionik olimpijskih igara u Rimu i Tokiju. Na svjetskoj rang listi zauzima četvrto mjesto na 1500 metara slobodno, finalist europskog šampionata, sudionik triju mediteranskih igara, dvostruki prvak i rekorder balkanskih igara na 200 metara delfin i tako dalje, da ne govorim o ovim...
3: To ste sve na... Rane, u amaterskom plivanju.
2: Da, u amaterskom, da. Naravno. A sad kad bi još ovo, ja sam rekao, odnilo bi na cijelu misiju.
3: Profesionalni je daleko, daleko duži, bogatiji i kamo sreće da sam otišao iz amaterstva i ranije. Moji uspjesi bi bili daleko i bolji, ali mislim da ipak ovo što sam postigao sam, da sam se ja iznenadio i da ne mogu shvatiti sad kad počnem čitati sportske vrijednosti i u profesionalno sve što sam napravio, onda ne mogu shvatiti ni ja sam sebe.
2: Mada ba sam ovako razmišljao, naravno da vas želim i moram pozdraviti, pozdravio sam vas, ali čovjeka u vašim najljepšim godinama, dakako, bi valjalo pozdraviti na način kako ste.
3: Kako sam? Gledajte, u ovom mom profesionalnom dijelu prolazio sam kroz velika nerazumijevanja. Jugoslavenski sistem onda je došao poslije iza našeg rata, isto velika nerazumijevanja, ali pošto sam sve dobio, dosta ljudi pitaju zašto u ovim godinama ste to plivali.
2: Eto, ba, zato sam
3: zašto niste
2: se
3: prije?
2: Da.
3: Pa prije sam plivao pod jugoslavenskom zastavom. I kroz rat, kako sam bio zapovjednik, prvi zapovjednik diverzanata na Jadranu, bio sam u ratu i nakon rata sam zamišljao kroz rat kako da ja nastupim negdje pod hrvatskom zastavom, za koju sam se borio, za državu koju sam stvarao. Onda mi je davna želja sinila da ću plivati lavaš. Žena mi je rekla, ti si lud. Ali sam je ubijedio i pokušao. Uspio sam da preplivam kao prvi Hrvat. Onda iza toga sam odlučio da plivam novi svjetski etap, rekao o Saude do prva. I tako je postalo, evo, vidite, i prošlu godinu preplivao sam 225 km, novi svjetski rekord, Guinnessova knjiga i sve ostalo. Kako čovjek bi mogao izgledati, što ste rekli, nakon jedne trećine provedene u moru svog života. Dobro sam, zdravlje mi je dobro, drago mi da sam mojim umirovljenicima povratio nadu. Nedavno sam bio na rivi s njima i dosta ih je bilo, rekao sam, ljudi, bez nade čovjek nije dosta ni da žive. Nada je jedino što čovjeka drži. Prema tome, nadajte se uvijek boljom i bit će vam dobro. mnogi su se povratili, mjesto mrežicu poću u dućane kupovati spizu, trču po Marjanu, plivaju i sve ostalo. Mislim da sam ipak mirovnicima, barim ovima u Hrvatskoj, povratio neke godine života.
2: Evo ja sad gledam zemljopisnu kartu grada Riccione, je li tako? Pa to je jedna velika država sad ovako u ovim našim okvirima. Pa već... ovaj pravac koji ste, išli ste zapravo sredinom Jadrana.
3: Sredinom, većinom sam plio u neutralnim vodama. I...
2: malo ste šarali Hrvatska i Italija, Hrvatska i Italija.
3: Da, malo sam se dodirnili Slovenije. Aha. I Slovenije malo, ali većinom je bilo u neutralnim vodama, tako da Goran, teško je 50 sati biti u moru, neprekidno ne izaći vani. Kad dođe noć, bila je pomrčina, nije bilo mjeseca, na to nismo mislili, ali teško je plivat kad ne vidiš ruke ispred sebe. Jako teško. Uvijek očekuješ da će se nešto, kaže, da li se ti, Rogošiću, plašiš morskog pasa. Pa ja sam čovjek, svakako da se plašim. Neka ljudi ne misle da meni nije u svakom bio trenutku, u svakom zavislaju, uvijek u mislima da mogu ostati u svakom trenutku bez komanda tijela. Ali naš Jadra nema morski pasa.
2: Meni se čini da se oni boje vas.
3: Da, sigurno. Sigurno, morski pas se ne boji Gorane nikoga. To je sa takvom brzinom dolazi da nema čovjeku spasa kad ga ugleda. Kad ugleda, onda je sve kasno.

0: Evo gledam ponovno ovu rutu, to je 52 sata.
1: 50 sati i 10 minuta.
0: 50 sati.
1: Zadnji sati su mi se čini kao vječnost.
0: I 10 minuta. Što vas vodi? Vi ste zapravo plovili morem, nigdje kopna, ni desno, ni lijevo, čini mi se da je to nemoguće vidjeti, gledajući ovu rutu.
1: Nakon 46 sati sam prvi put ugledao kopno na Talijanskoj obali. Nakon 46 sati plivanja.
0: Ja se sjećam onih vaših stvarno sjajnih uspjeha i onog uplivavanja u Splitsku luku.
1: Da, iz Visa je bio sjećan jedan.
0: Iz Visa. A to je zapravo nešto jako sitno vizavi ovoga.
1: Da, na karti. Na karti sljeda ovako. Ali sa ovim maraton sam presretan. Presretan sam što sam ova tri maratona La Manche, Saudera, Prevlaka, Grado, Riccione, što sam ipak postavio dva svjetska rekorda. Prvi Hrvat koji je prepljivao La Manche. Drago da sam to napravio pod našom zastavom. Ne zato što previše volim Hrvatsku. Nisam ekstremi nigdje. Jer svi ti ljudi koji su ekstremi u bilo čemu nisu dobro došli. Ni u društvo i takvi ljudi neće da uspjeti. Ja sam čovjek koji sam stvarao Hrvatsku i smatrao sam da moju karijeru moram završiti pod ovaj. Želio bi, a to ćemo kasnije kazati, prepljati Afrika i Europa, da budem prvi čovjek u svijetu, da bude Hrvat koji će spojiti plivajući dva kontinenta. Ne ovisi to o meni. Ja vjerujem, mada od mora niko ne može biti jači. Ja vjerujem da ću uspjeti. Ovisi o sponsorima. Mi smo zemlja koja malo ulažemo u sponzorstvo, ali nemamo ni otkud. Gospodarstvo nam je, pa ne može reći u kaosu, ali ide na bolje. Samo teško. Ljudi teško odvajaju, teško pokrivaju svoje račune i teško se skuplja. Svak skuplja, svak prosjači. Uzmim evo, Hrvatski olimpijski odbor, dobiju sredstva države, ali to su mala sredstva. Druge mora nalaziti. Svi sportski klubovi traže. Bolnice također traže. Imamo dosta djece bolesne i oni traže. Jednostavno, ovu Hrvatsku smo izmuzli. I zato imat ću velike poteškoće ovu godinu isplivati Afrika i Europa. Ali vjerujem da će se predsjednik Mesić ponovno prihvati da bude počasni generalni pokrovitelj, isto kao što tražim i od vlade da i oni budu isto počasni pokrovitelj. Na takav način jedino bi se moglo lakše nešto skupljati novac, ali moj klub Jadranski plivački maraton učinio je mnogo kroz ovaj period od La Manche prema. Nadam se da će biti dobro pusan snage bez obzira na 65 godina.

0: Imate i sina koji se također zove Veljko Rogošić, on je liječnik. Je li vam ikada sugerirao pa rekao tata ili pape, to nije za tebe? Prkosite i moru, prkosite prirodi, ali bome i medicini.
1: Kad sam im rekao za Lamanš, nisu vjerovali da će to uspjeti. Ali kad sam im sve razjasnio i zašto je moj cilj, to su mi dozvolili. Onda je došla iduća godina sa udara prevrata i tu sam imao poteškoće. Ali tvrdoglav sam i oni su popustili. Ali kad je došlo ovo, grado Riccione, 225 km, ne izaći iz mora, onda smo rekli da će doići i da će do me proglasiti ludim. Ali sam rekao, pustite me, pa ako poginem, poginio sam zato što sam ja to želio. Neće vam biti na grbaču nikome. I ove dane sam imao veliko kapanja, upravo sa sinom, sa čerom, sa ženom, unuke, da ne pliva Afrika Europa.
0: Imate vi dobru oporbu.
1: Oporbu imam dobru. I dobio sam nekako, još ne, ali pristali su, samo teškom mukom su pristali na ovo. Ja vjerujem da ću uspjeti što se tiče kilometraže. Opasnost je samo morskih pasa jer ih kod Tunisa ima dosta. Trebao bi plivati u kavezu koji košta 100.000, preko 100.000 eura. Zato sam odlučio da plivam bez kaveza. Sve sam do sad uspio. Kad sam preplivao u Novom Zelandu između sjevernog i južnog otoka, gdje je ispred mene u par godina 4 maratonca nestala u raljama morskih pasa, ja vjerujem kada su mi tamo ribari dali samo 8% šanse da ću preživjeti. Ja vjerujem da ću uspjeti ovdje.
0: Recite mi, Europa, Afrika, od kuda biste krenuli?
1: Od Tunisa. Tunisa na Siciliju. Na Siciliju. Sad je
0: Afrika,
1: pitanje, cijeli program se razrađuje. Najosnovnije je što bi trebalo krenuti iz Europe, iz Sicilije prema Tunisu, jer je temperatura na završnici u Africi daleko toplija. To bi odgovaralo mome tijelu. Samo sukobljavaju se struje. Sad, da li ćemo iz Europe u Afriku ili iz Afrike u Europu, to ćemo vidjeti. Jer uvijek je konstantna je struja, što ovisi o plimi i osjeki Atlantika, kroz Gilbertarska vrata i ona tuče u lijevi bok. Odnosno, ako plivaš iz Afrike, ako plivaš iz dalje, u desni bok. Ali i ostali se vjetrovi vrlo važni. Treba naći vrijeme da se pliva u bonaci. I onda bi to bio uspjeh. Jer ako i bude i malo valova, ja vjerujem da se neće ostvariti podvijek. Treba ići, čekati podesno vrijeme, pa makar i par puta startao.

0: Evo bio je to naš veliki Vice Vukov, Bodulska balada, to je himna svim pomorcima, svim ribarima i težacima, vas bismo mogli nekako svrstati i među težake i među pomorce. Vi ste stalno vezani s morem, odnosno uz more. Na ovoj velikoj ruti Grado Riccione imali ste i društvo.
1: Da.
0: Mislim, ne mislim ono koje vas je pratilo u brodovima, nego i u moru.
1: Ima za društvo što se tiče.
0: I glazbu ste imali u moru.
1: Pa ima sam glazbu, pa mislim da je ta glazba koju su pustali moj pilot, mislim da je privukla dupine. Često su bili, otišli bi pa bi opet došli, da li su to bili isti ili ne, ali su me često pratili dupine na ovom putu. Bilo je zabavno, bila je na kornjača isto, ispod mene, na jedno mjesto sam naletio na jato gofa velikih i to je sve dobro bilo.
0: Reci mi,
1: dok nije prošao je prvi dan, pa je došla prva noć, pa je Goran je došao druga noć, pa onda drugi dan. Za njih 10 sati je bilo teško. Možda se nisam pripremio onoliko koliko sam mislio da sam pripremio, ali ipak sam preplivao preko 3000 km na trenizima, na probnim maratonima. Ja sam plivao prošlu godinu prije toga iz Korčule, pa sam plivao do Hvara. Ja mislim, ne znam koliko je bilo, 65 km. I to sam svladao u 3 sata ujutro, došao sam predveće, bila je veliko nevrijeme bilo na Hvaru. Izašao sam, što se kaže, ko lastavica, bez ikakvog umora. Ova zračna udaljenost je negdje oko 208 km. A vidite kako sam isplivao, 225 km. I to je tih 6 sati, 7 koji su bili ubitačni, koji su mi se činili, minute su mi se činile po vječnost. Na sat više nisam mogao gledati. Osjetio sam smanjenje zaveslaja. Najveći problem je bio što mi je šećer padao. Trebalo ga je podizati sa glukozom, sa ishranom, sa Coca-Colom i sve ostalo. Najveći je bio problem što sam, na primjer, završio sa 1,8 šećera. To je vrlo loše, ali dobro sam ja to izgurao. Da sam 20 godina mlađi, to ne bi napravio. Sigurno. Ovakve krize, ko što su bile, grčevi i sve ostalo, to mladi maratonac ne bi izdržao. To može samo čovjek koji je prošao 8 puta kuglu zemaljsku plivajući. Krize su ubitačne, ali da se izdržati. Ja ne bih želio ostale maratonce preplašiti, ali vjerujem da se ni kod nas ni u svijetu neće tako lako pojaviti čovjek koji će iznad 225 km isplivati. Goran, sretan sam što sam prvi čovjek koji sam prošao kvotu 200 km iznad. Pa mislim da mi je to najbolji uspjeh. Jer svjetska prvenstva, to dođe, zaboravi se, ali se jednog Johnny Weissmullera ne može zaboraviti, koji plivao prvi čovjek ispo minute, ili kapetana Weba koji je engleski kanal prvi preplivao. To se ne može izbrisati. Isto se ovo ne može nikako izbrisati, da sam prvi čovjek koji sam prošao kvotu iznad 200 km. Svijet neće zaboraviti ni prvog čovjeka koji će spojiti dva kontinenta plivajući. Da li će to biti ja ili neko drugi, to ćemo vidjeti, ali ja vjerujem da ću ja to doživjeti.

0: poštivao sam vašu želju da se pjesme govore o moru. Eto, čovjek koji prkosi moru želi ovako umilne pjesme o moru. Posjetio sam malo vaše web stranice. Poznato mi je da kad ste plivali od Savudrije do Prevlake da je bilo čak 100,000 posjeta na tim vašim web stranicama, jer se tamo fino znalo točno svaku trenutka gdje se nalazite. Međutim, ono što mi je posebno drago pročitati, ima tamo stvarno finih zapisa. Evo, ja sam izabrao dva. Legendo. Piše Miroslava 27. srpnja 2005. Vi ste za mene Bog. Moj život je išao drugim tokom, smjerom lakšeg otpora, droga, krađe, provala. Vaša upornost, pročitana knjiga La Manche, vratila mi je vjeru u život. Čvrsto sam odlučila biti ponovno gospodar svog tijela. Ili ovaj, morski gospodar Veljko Rogošić svih dubina, piše Snježana. Nakon vaše dobivene majice i knjige La Manche, odlučila sam ponovno biti gospodar moga tijela. U 18. godini vi ste mi dali put novom životu. Rogošiću, u moru ste kralj morskih dubina, a ništa manje ni na kraju. Vodice su bile moja prekretnica. Dočekala sam vas sa suzama i odlučila čvrsto da ostavim špricu. Ja mislim da se, gospodine Rogošiću, isplati plivati, pa čak i za ove dvije poruke koje su eto tako odabrane, ima ih još.
1: Da, ja sam se, Gorane, najprije protivio web stranici. Mislio sam da je to višak, ali tek sam poslije shvatio koja je to ozbiljnost i tek se vidi koja je vrijednost bila maratona. Da ništa nisam napravio s ovim maratonom, ove dvije djevojke išle su drugim smjerom. Moram odvojiti maraton Savudrija Prevlaka, koji je bio u etapnom plivanju, i ovaj grad Orišona. Savudrija Prevlaka je bio sportsko-politički i to smo doživjeli. Ovaj maraton Savudrija Prevlaka pratilo je preko pola miliona ljudi na ispraćajima i dočecima. I to je to bogatstvo. Nisu moji pehari i moji uspjesi bogatstvo. Bogatstvo je ovi maratoni koji se dešavaju na Jadranu, odnosno cijelo našoj Hrvatskoj, i na rijekama, na jezerima. Mi imamo preko 30 i nešto ekipnih maratona godišnje, a toliko ima i pojedinačnih preplivavanja. To je bogatstvo. To je bogatstvo što sam, kad sam počeo plivati 69. godine, onda se nije ni znalo šta je plivački maraton. Danas imamo samo u Poreću preko 1000 omladine skoči iz raznih zemalja i pliva na jednom maraton. Gdje je onda i ovi drugi 33? Danas imamo i savez daljinskog plivanja, u Starigradu imamo maraton pod imenom Faros. Sve su to zasluge moje i to je moja vrijednost. Nije vrijednost poći na svjetsko prvenstvo i postati svjetski rekord. Ovo je vrijednost. Jer to je u stvari bogatstvo. Da nastavu djeca, da nastavu plivati ondje gdje sam ja stao.

0: Samo pjesmom sam ja posljednji 4 sata zadnja plivanja pustili su me ovu pjesmu. I onda sam riječi se nisu mogle dobro čuti, ali mogu vam reći na ovu pjesmu da sam došao suze u moru i u onim najvećim poteškoćama koji sam zadnje 4 sata. Zato sam i odlučio da ovaj moj film koji se sada radi, dokumentarac o sat vremena, najteže moje milje, da bude ova upravo pjesma.
1: Ja stvarno nisam znao, eto, baš ste mi iznenadili. Nekako sam osjećao sam da bi vam ova pjesma trebala biti draga. Nisam ja to otkrio, otkrili su znanstvenici i liječnici da pjesma može biti ljekovita. Evo, u ovom slučaju bila je poticajna da vam nekako smanji te muke, taj veliki trud od 50 sati u moru, da dođete nekako do cilja, do tog kopna. Vidite šta pjesma može napraviti. Vi ste imali neke pripomoći od lučkih kapetanija? Evo, da. Recimo od lučke uprave Lučke kapetanije,
0: Lučke kapetanije su odigrale svoju veliku funkciju u ovom maratonu Savudra Prevlaka. Kroz toliko turista i brodova, mada smo imali takih sukoba skoro direktni sa brodom, Lučka kapetanija Pula, pa Rijeka, pa Senj, pa Zadar, Šibenik, Split, Ploče, Dubrovnik, svi su se oni

0: uključili, tako da je meni bilo lakše plivat, bio sam sigurniji. Imali smo jedan incident na moru, to je bilo eto, na blizu Trogira prema Drveniku. Jedelica je ravno otišla prema nama i gumenjak lučke kapetanije Split je udario u jedelicu da bi pilotu dao na znanje da mora se maknuti. Oni su odigrali svoju funkciju, što se to vidi i u ovoj knjizi koju su oni napisali i tako. Ja zahvaljujem ovom prilikom jer lučke kapetanije uvijek na maratonima održu najvažnije što može biti na moru, a to je sigurnost na moru.
1: Vaša supruga, eto vidim da se ona protivi vašim pothvatima, onima kojima želite postići. Koliko vas ona prati?
0: Ona mi je najveći oslonac na maratonima, osobito kad si u svijetu gdje samo ljudi gledaju interes, kako hoćeš i preplivat, nećeš i preplivat, kladionice i sve ostalo. Van je na zapadu sasvim to drugačije. Dobro se sjećam. U Novom Zelandu kad sam plivao, to sam spomenuo prije, kao peti čovjek sam to preplivao, četiri su nastradali od morskog psa, sjećam se u hotelu, a znala mi je supruga da su mi dali ribari 8% šanse da ću preživjeti. Rekom jedan ribar, starosjedilac, kaže, vi ćete preplivati ako budete bacati ruke stalno ispred sebe. Kad sam preplivao sutra dan, sam došao kod njega i tražio sam da mi razjasni zašto je to rekao da ako budem bacati ruke, da ću preplivati. A on kaže, znači da te nije morski pas pojao. Inače se lako oprostim supruge, ona vjeruje u mene i zna da ću to napraviti. Zagrili smo se, to je bio moj najteži maraton i najopasniji maraton. Zagrili smo se, a niko nije rekao ni riječ, ni ona nije mogla reći riječ, ni ja. Mislim da je to bio najteži oproštaj u mojoj sportskoj karijeri od supruge. Ali kad sam preplio, onda sam odmah javio i noge i ruke na broju. Teško je napustiti čovjeka kad otiđe plivati, ona ostane u hotelu većinom. Teško je stati u sobi i čekati rezultat.
1: S nama je ove srijede bio legenda svjetskog daljinskog plivanja Veljko Rogošić, prvi maratonac u svijetu koji će ove godine plivajući spojiti dva kontinenta. Četverostruki prvak svijeta, višestruki svjetski rekorder, 7 puta proglašen za najboljeg maratonca svijeta. Svjetska profesionalna maratonska federacija, dobitnik titule Kralja hladnih voda, proglašen za apsolutnog maratonca svijeta. Njegovo ime 1992. godine uklesano je među ostalim svjetskim legendama sporta. Ja vam čestitam, ako sam ja mogao u ovih nekoliko minuta barem dio ovog vašeg silnog uspjeha nekako predočiti našim slušateljima, meni bi bilo drago. Veljko, želim vam da spojite ta dva kontinenta.
0: Pa ja mislim da ću ja to preplivati i na kraju će sve biti u memoarima pod imenom Moj život.
1: Poštovani slušatelji, s nama je bio Veljko Rogošić. Zdravi i veseli.

0: Kupujte dionice i Ilirika ETF fondove putem Ilirika mobilne aplikacije. Izaberite najbolje, izaberite Iliriku. Ovo je marketinška poruka, opći uvjeti.
1: U subotu 1. kolovoza u Tijarici, 23. dan i komina, pure i bronzina. Jedinstvena smotra folklora i gastronomije uz nastup Miroslava Škore. Dođite 1. kolovoza u Tijaricu i...
2: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 31. srpnja izdvajamo gazirano piće Tanđarina 89 centi i mini lubenice samo 54 centa. Više na Eurospin.hr. Pametna kupnja.
3: Andabaka. Besplatno dostavljamo novi i organiziramo odvoz starog velikog kućanskog aparata uz 5 godina garancije na Gorenje, Kandi, Beko, Electrolux i Bosch. Nitko kao...

0: pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 31. srpnja izdvajamo gaziranu piće Tanđarina 89 centi i mini lubenice samo 54 centa. Više na Eurospin.hr.
1: Pametna kupnja Eurospin.
2: Andabaka. Besplatno dostavljamo novi organiziran odvoz starog velikog kućanskog aparata uz 5 godina garancije na Gorenje, Kandi, Beko, Electrolux i Bosch. Nitko kao Andabaka. 56 godina tradicije. Kupujte dionice i Ilirika ETF fondove putem Ilirika mobilne aplikacije. Izaberite najbolje. Izaberite Iliriku. Ovo je marketinška poruka. Opći uvjeti dostupni su na www.ilirika.hr. U subotu 1. kolovoza u Tijarici, 23. dani komina, pure i bronzina. Jedinstvena smotra folklora i gastronomije uz nastup Miroslava Škore. Dođite 1. kolovoza u Tijaricu i doživite stoljetnu tradiciju.

0: 13 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Niz popratnih potresa pogodio je područje Flagrejskih polja, vulkanski aktivnom području zapadno Napulja tijekom noći nakon najjačeg potresa od 4,7 Richtera po koje je pogodio regiju. Mnogi stanovnici od straha su proveli noć na otvorenom. Obalni grad Pozoli, među najteže pogođenima, zidovi i dijelovi fasada koje su popadali uzrokovali su štetu, dok su se na nekim mjestima urušile i stijene. Flagrejska polja su područje visoke vulkanske aktivnosti potencijalnog supervulkana, a rastuća seizmička aktivnost potaknula je talijansku vladu prošle godine da odobri nove hitne mjere i planove evakuacije za stotine tisuća ljudi koji žive u tom području. Zbog najavljenih ekstremnih vrućina i toplinskog vala, grad Split u suradnji s udrugom Most osigurava privremeni dnevni smještaj za sve sugrađane koji se nemaju gdje skloniti. Svi kojima je pomoć potrebna mogu potražiti sigurno utočište u prostorijama udruge Most na adresi Gundulićeva 22. Za vrijeme boravka u dnevnom smještaju korisnicima će biti osigurani osvježavajući napici i obrok. Kroz splitsku zračnu luku u Resniku prema najavama tijekom vikenda očekuje se 210 zrakoplova i 57 tisuća putnika, a u gradskoj putničkoj luci uvode se dodatne brodske linije, uglavnom prema Supetru, potvrdila nam je glasno govornica Jadrolinije Jelena Ivulić.
2: U 2 sata ujutro smo imali dodatnu liniju prema Supetru. Uz ove redovne linije imali smo jutros u 9:30 još jednu dodatnu liniju. Očekujemo da će biti potrebno još i ostatak dana. I to misleći prvenstveno na liniju Split-Supetar, gdje imamo gužvu i u Splitu i u luci Supetar. Očekujemo više od 70 tisuća putnika, više od 16 tisuća vozila i za sada najudarniji vikend kako i priliči prvom vikendu u kolovozu.
0: Zastupnica Centra u Saboru Marijana Puljak danas je pred novinarima pozvala i prozvala splitskog gradonačelnika Tomislava Šutu da sada nakon što je ustvrdio da Željko Kerum nije faktor odlučivanja, da povuče poteze odgovarajuće koji nije mogao do sada.
3: Pozivam da to dokaže kroz ova tri poteza koja može pokrenuti i povući odmah u ponedjeljak. Tražimo da se pokrene odmah postupak i procedura izmjene GUP-a. Do sada je bio izgovor, jeli ne može se pokrenuti radi Kerum. Ukidanje koncesije na Benama. HDZ-ova županija nek ukine koncesiju, tu problematičnu koncesiju. Tražimo da se maknu svi Kerumovi kadrovi sa direktorskih pozicija iz nadzornih odbora i da se ukine ona podjela 70-30.
0: Alkarski vojvoda Mario Šušnjara jučer je pred alkarske svečanosti izvršio smotru i prozivku alkara i odabrao alkarsku četu koja će obrojati maksimalni broj od 17 kopljenika.
4: Radi se o vrhunski pripremljenim alkarima. Ja očekivam rezultatski da budu i pripetavanje, nemamo debitanta. I cjelokupna srednja generacija svojim rezultatom, svojim pristupom dokazala je da su oni još ti, da je to pobjednički tim. Alkaru Andriji Hrgoviću, ovo je posljednja godina gdje se natječe. Njemu posebno želim da mu prođe veselo, ponosno i sa dobrim rezultatom.
0: Predsjednik FIFA Gianni Infantino objavio je da odustaje od projekta u sklopu kojeg je želio prodati manjinski udio svjetskog nogometnog prvenstva privatnim ulagačima. Infantino je pod pritiskom Europske, Azijske i Sjevernoameričke nogometne organizacije te velikog dijela javnosti odustao od svoga plana.
1: Vremenska prognoza.
0: Vedro je stabilno i vruće uz slab sjeverozapadni vjetar. Temperature zraka: Komiža 30, Hvar, Lastovo, Makarska, Šibenik i Zadar 34, Knin, Split i Kaštela 36, a u Pločama je 37 stupnjeva Celzija. O vremenu do kraja dana sinoptičarka Bruna Marijani.
5: Pretežno vetro vrijeme, bit će tiho ili će uglavnom puhati slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. More će biti mirno ili malo valovito. Maksimalna temperatura zraka od 32 do 36, u unutrašnjosti do 39 stupnjeva Celzijevih. Za one koji će možda na kupanje, temperatura mora iznosi oko 25-26 stupnjeva Celzijevih.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

Panda Baka. Besplatno dostavljamo novi i organiziramo odvoz starog velikog kućanskog aparata uz 5 godina garancije na Gorenje, Kandi, Beko, Electrolux i Bosch. Nitko kao Anda Baka, 56 godina tradicije. Kupujte dionice i Ilirika ETF fondove putem Ilirika mobilne aplikacije. Izaberite najbolje, izaberite Iliriku. Ovo je marketinška poruka. Opći uvjeti dostupni su na www.ilirika.hr.

0: Dobar dan i dobrodošli u program Radio Splita i sportsku emisiju Start.
1: Dobar pozdrav, poštovani slušatelji, slijedi naš start subotom. Sjajne vijesti na početku, dolaze nam iz talijanskog Vareza, gdje je u tijeku evropsko prvenstvo u veslanju. Hrvatska ima dvije brončane medalje. Prije 15 minuta hrvatski četverac na Pariće, kojeg čine Goran Mahmutović, Roko Bošković iz Splitskog Mornara, Ivan Talaja, Makaranin koji je u Zagrebu i naš sjajni iskusni Damir Martin, osvojili su brončanu medalju. I to je zaista sjajna vijest za hrvatsko veslanje nakon nedavnog uspjeha na svjetskom kupu u Sevilji. Eto, i još jednom su u najjačoj europskoj konkurenciji, da je ovo, potvrdili da je ovo četverac koji sigurno ima veliku budućnost. Inače, izveslali su 5:40:40, ostaviši iza sebe Rumunje, vrlo uzbudljivo je bilo, manje od pola sekunde, zlato Njemcima, srebro za posaru Poljske. Prije toga, braća Valentin Martin Sinković osvojili su broncu u dvojcu na Parić. Srpska posada Mačković Pimenom je zlatna, a srebro su uzeli Španjolci Jose Horta Pombo i Rodrigo Romero. U B finalu danas veslali braća Lončarić, zauzeli su posljednje mjesto, a u finalu C samaca David Šajn bio je treći s vremenom 70:53. Nova veslačka, još veća uzbuđenja čekaju nas uskoro. Krajem kolovoza je na programu i svjetsko prvenstvo. Nakon, jako je već bilo objavljeno, ali nakon nekoliko dana nedoumice zbog nekih ugovornih klauzula, službeno potvrđeno noćas, Mario Hezonja nakon 6 godina vraća se u NBA i iduće sezone igraće za Cleveland Cavaliers. A Gianni Infantino, toliko spominjani predsjednik FIFA u zadnje vrijeme, objavio je u petak da je svjetska nogometna organizacija odustala od plana o prodaji udjela u svjetskom prvenstvu privatnim investitorima nakon što je prijedlog izazvao snažni val kritika. Ajde, eto, bar nešto lijepo, ono što se kaže, da se zadrži taj duh sporta i nogometa do kraja. A nama je krenula nova sezona Supersport HNL-a s 2 gola Belje. Dinamo na Maksimiru, sinoć pobjedio Slaven Belupo 2-0. Danas nove 2 utakmice. U Puli od 18:30 Istra protiv Lokomotive. U 21 sat Gorica dočekuje Osijek. Kolo se zaključuje sutra od 18:30 Varaždin Hajduk, u 21 sat Rijeka protiv novog starog premijer ligaša Rudeša. Gonzalo Garcia imat će u 14 sati konferenciju za novinare u oči puta za Varaždin, gdje, kažem, sutra Hajduk igra od 18:30. Treba isprati gorak okus onog teškog poraza od Pafosa i eto, okrenuti se domaćem prvenstvu, a tu je još jasno i prigoda u konferencijskoj ligi u kvalifikacijama da se konačno izbori i grupna faza. To su bile one sportske zanimljivosti danas. Malo ćemo sad svirati, a potom čuti razgovor kolega iz Zadra, sniman u zadarskom studiju s Markom Denkovićem Kraljevom, koji je postao 4. Hrvat, 3. muškarac, uz jasno Dinu Levačić, Rogošića i Pavićića, koji je uspio preplivati La Manche. Nedavno je ostvario taj veliki pothvat, pa eto, minute koje slijede u sportskom dijelu danas posvećujemo sjajnom zadarskom maratoncu koji je, rekoh, postao 4. Hrvat u povijesti koji je preplivao La Manche. Glazba, pa ćemo se posvetiti tom događaju.

0: can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read-through.
1: Posebno mi je zadovoljstvo u programu pozdraviti sljedeće gosta. Krenut ćemo ovako. Veljko Rogošić, Toni Pavičić, Donkić, Dina Levačić i naš zadranin Marko Denković Kraljev. Da, riječ je o ljudima koji su preplivali znameniti La Manche. Marko, lijep pozdrav, dobar dan.
2: Dobar dan, hvala vam na pozivu i pozdrav svima vašim slušateljima.
1: Marko, prije svega velike čestitke, jesu li se dojmovi slegnuli?
2: Pa jesu, sad osjećam olakšanje i iako nisam navikao na ovoliku medijsku pozornost, pa mi je sve nekako neobično. Evo, na putu baš do vas zaustavilo me dvoje ljudi pa mi čestita, i tako da mi je to sve nekako iznenađenje, ali vjerojatno ću se naviknuti s vremenom.
1: Evo Marko, kada ste prvi put pomislili ja ću preplivati La Manche?
2: To sam zapravo pomislio već u djetinjstvu. Bio sam inspiriran pokojnim Rogošićem i njegovom knjižicom koju sam pročitao 10 puta i sve mi je to bilo tako fascinantno. Međutim, život me odveo na totalno neke druge strane i nakon plivanja sa 2025. dalmatinskom kupa sa Tonijem Pavićićem Donkićem došao sam ponovo na tu ideju da preplivam La Manche. Malo me oni na to potaknuo, jel? Kad je vidio kako plivam.
1: Malo više, čini mi se.
2: Malo više, da.
1: Što reći o Toniju, mislim, eto, često ga spominjete, definitivno da nije bilo njega, teško bi se tako ovo pretvorilo u djelo.
2: Naravno, to je čovjek i izniman sportaš koji pliva svaki dan na Hvaru, u 58. godini je u fantastičnoj formi, pobjednički mentalitet, duh, to je nešto nevjerojatno i baš sam onako bio fasciniran s njim i njegovim pristupom, a zapravo je pristup jedna jednostavnost. Ja sam prije imao neke sumnje i nedoumice i neki overthinking, međutim sve sam to izbacio iz svog mentalnog sklopa upoznavši njega.
1: Član ste kluba daljinskog plivanja Sidro, svakako vrijedi istaknuti tim koji je cijelo vrijeme bio uz vas.
2: Naravno, u timu su mi bili Toni Pavičić Donkić kao mentor i trener i moj dobri prijatelj Nikola Cvitanović, koji je inače moj jedan sparing plivački partner, jel? Zajedno smo trenirali, i Ernesto Šimac, naš predsjednik kluba, koji je odradio kompletnu logistiku, pripreme putovanja, dokumentaciju sa engleskom i CSPF-om, tom organizacijom koja organizira sam maraton.
1: Marko, pripreme za ovaj izazov bile su duge, kako je sve krenulo, kada je krenulo, koliko je toga, koliko je kilometara preplivanih bilo do starta La Manche?
2: Pa recimo 1500 km preplivanih do samog i jako puno testova. Naprimjer, za plivanje La Manche kvalifikacija 6 sati na ispod 16 stupnjeva. Ja sam to plivao u prvom mjesecu 2026. na Hvaru kod Tonija, u Starom gradu na Hvaru. Plivali smo zajedno smo otplivali Nin Zadar.
1: To mi je zanimljiva lokacija, spomeni.
2: Da.
1: Nin Zadar,
2: od plaže Ždrijac, kroz Virski most, Privlaka, Punta Skala, Petrčane, Orgulje.
1: To je dužinski?
2: 29 km za 8 sati i 8 minuta.
1: Dobar trening.
2: Odličan, da.
1: Ali to je za sada ruta koja još nije službena, možemo reći, tako?
2: Nije, ali biti će, jer je to sve Toni odradio da se može verificirati. Uh-huh. Imali smo pratnju, imali smo svjedoke, imali smo sve je bilo video je snimljen, zapisano, sve je bilo. Tako da će se to verificirati i zapravo čekamo samo tu potvrdu.
1: U biti tijekom cijele godine pripreme su trajale,
2: plivanje u moru, zimi u kupačama na 13 stupnjeva, 14, 15 i tako.
1: Idemo se vratiti na sam start, samo ćemo reći 11 sati 21 minuta u moru. Sam start, vaš skok u more, koliko je sati bilo?
2: Da, bilo je 2 sata u noći.
1: Kad svi spavaju?
2: Da, kad svi spavaju.
1: A vi idete u more?
2: Je.
1: A zanimljivo?
2: Da, interesantno, ali na noćno plivanje sam ja bio apsolutno spreman i to sam probao. Tu u Zadru na samim pripremama, u sred kanala, u sred noći smo se bacili Nikola Cvitanović i ja i zajedno otplivali od Kukljice do Kali i nazad. I onda smo vidjeli da ok, nije to ništa strašno i ovoga. Tako da bio sam ja spreman na noćno plivanje, međutim Ono na što apsolutno nisam bio spreman je u samom startu su valovi koji su udarali u bok broda i stvarali tako skomešano more da sam prva tri sata kao da sam plivao u veš mašini. Te rebatajice su me uništavale, u onom smislu zagrcnuo sam se desetak puta, napio se mora i bio sam zabrinut da mi neće to uzrokovati neke želučane tegobe kasnije. Međutim, kad se promijenio kut broda u odnosu na valove, to više nije bio slučaj i uvatio sam neku svoju plivačku rutinu i automatiku i nastavio plivati.
1: To ispada sada kada slušamo nakon 3 sata, trebalo je preživjeti ta 3 sata u svakom slučaju.
2: Naravno, i to je sam bio sam početak, ali slijedi da. Da.
1: Temperatura mora, čak ste mi rekli da je bila i tople, 19 Celzijevi tada, očekivali ste hladnije?
2: Da, očekivao sam 16 stupnjeva, u 7. mjesecu u Engleskoj je tako inače 16 stupnjeva, međutim ove godine je bio neki toplotni tamo val koji je digao tu temperaturu mora na 19 stupnjeva, tako da to nije bio neki problem.
1: Jeste li u nekom trenutku to pomislili da odustanete?
2: U niti jedan trenutku nisam pomislio odustati. Da, bilo je teško u nekim trenucima, imao sam krizu i kasnije. Međutim, nakon što sam vidio pogotovo obalu Francuske, apsolutno sam znao, nema šanse da odustanem.
1: Je li vas ipak nešto možda iznenadilo na tom Lamanšu, na to svim tim pripremama?
2: Pa da, mislim, iznenadilo su me meduze koje su me pekle cijelim putem. Stotine tisuća meduza, to je nešto nevjerojatno. Ja ne znam, ja sam baš naletio na takav dan, 3 vrste meduza. Velike bijele kokošarkaške lopte u koju samo onako zabiješ pa te iznenadi, ali ta ne peče, i mala plava koja peče kao neki mali lagani, na primjer, strujni udar, i ta najopasnija smeđa sa dugim tim krakovima koja te onako oprudi pa te peče sat vremena. A pošto su me pekle stalno, tako za cijelo vrijeme sam bio ovoga.
1: Dobro su vas držale budnima u biti.
2: Pa da, jedan put sam malu plavu i namjerno opekao.
1: Jel ima velikih riba?
2: Nema, nisam vidio nikakve ribe.

0: Rekli smo 11 sati, eto što čovjek razgovara sam sa sobom nakon 8-9, evo vi ste 11 sati plivanja. Imali ste vremena?
1: Da, da, mislim, da, to, cijeli život ti prođe kroz glavu i ovoga. Ali uglavnom sam trebao sam se jačati s tim nekim pozitivnim mislima. Eto, možda je zgodna ta neka priča da vam prepričam kako je na samom tom brodu je bila kao neka naljepnica, onako po bandi zaljepljena i kako sam plivao to noćno plivanje, nisam vidio što je to na toj naljepnici, ali kako se malo razdanilo, primijetio sam da je to kao Poseidon koji izlazi iz mora, da, i drži onaj trozubac i s prstom pokazuje u mene. Pisalo je na samoj naljepnici "You can do this."
0: Odlična poruka.
1: Da, i odlična poruka. I ovoga, kad god ne bi vidio Nikolu koji me non stop bodrio i gledao prema meni i koji me hranio s tim tekućim ugljikohidratima, bananama i s tim nekim, kad bi bio na tim kratkim pauzama, kad god njega ne bi vidio, taj Poseidon s tim "You can do this" mi je bio ono
0: vodilja.
1: Vodilja, da.
0: Eto, vrijedi istaknuti na samom startu, u biti šok, glavni trener Toni, zdravstveni problemi.
1: Da, apsolutno, znači Toni je odmah u samom startu, kako su odmah bili ti veliki valovi, iako je popio draminu protiv mučnine, doživio valjda najteži oblik morske bolesti, on je bio potpuno zelen i tako da je bio cijelo vrijeme u kabini i ovoga, povraćao je 20 puta i bio sam iznemogao. Kao da je i on preplivao zajedno sa mnom.
0: Da, vjerojatno je to sve utjecalo i taj pritisak i sve i na Tonija.
1: Da.
0: Stigli smo do francuske obale brže nego što ste vi. Dotakli ste obalu. Što je onda u glavi? Izlazite iz mora?
1: Da, da, i to je bilo isto interesantna priča. Bili su takvi uvjeti, takvi valovi da inače se po pravilu mora spustiti gumenjak iz velikog broda koji te pratio, odvestite na do francuske, ne odvestite nego popratiti plivača do francuske obale, i kad plivač dopliva do francuske obale mora se popeti na stijenu ili izaći na plažu, dignuti ruke u zrak, i to označava kraj maratona. Međutim, meni zbog vremenskih prilika, oni su se dogovorili, pilot, mornar i ta bozerverica službena i od CSPF-a, da ja samo trebam doplivati do obale, dotaknuti stijenu i vratiti se nazad. Ja sam doplivao do obale, diglo se neko čitavo jato tamo galebova koji su bili na ovoga, tako da je to bilo interesantno onako na videu kasnije vidjeti, i naravno da sam se digao na noge jer ne bi tio da kasnije neko dovodi u pitanje moje
0: nakon toliko plivanja.
1: Nakon toliko plivanja, naravno, sam našao sam neku stijenu tamo i digao se na noge, i to je onda i to zabilježeno.
0: Marko, eto, prvi ste Zadranin i tek četvrti Hrvat kojemu je to uspjelo. Koliko vam je to znači, taj podatak?
1: Pa jako mi je drago biti i čast mi je biti na istoj listi s tim ljudima, jel? Mislim, što reći o jednoj Dini Levačić, ja ju osobno poznajem i čuli smo se i prije i poslije maratona, to je jedna divna prva osoba, a za mene sad pogotovo nakon ovog iskustva što sam proživio i to što je ona proživila, mogu reći da je za mene ona najbolja hrvatska sportašica svih vremena.
0: Osjećate li eto da ste vi ovim pothvatom ispisali dio sportske povijesti grada Zadra? Nije mala stvar.
1: Pa da, nije, hvala vam na lijepim riječima, da, čast mi je naravno.
0: Što biste to poručili mladim sportašima koji misle da su im veliki neki ciljevi, možda je to nedostižno?
1: Samo nek se bave sportom, nek napreduju, nek slijede svoje snove i ciljeve, i sa jednim discipliniranim radom može se postići svašta, pa evo, čak i u nekim ovim godinama srednjim. Za mene to sad završena priča, meni je ovo bio cilj i ja ovoga neću sad se vatati nekih i dalje takvih pothvata. Ostajem pri ipak našem lijepom, čistom i toplom Jadranu. Ovdje ću plivati dalje maratone, ali u takve neke poduhvate velike vjerujem da se neću više opuštati.
0: Znači, prvi sljedeći za Dan domovinske zahvalnosti preko Zadar.
1: Da, preko Zadar. Možda ako mi prođe ruka, jer sam na samoj proslavi, kad sam se popao na tu krmu koja se toliko se valjao brod da smo i Nikola i ja pali. i ozlijedio sam ruku jer smo se pokušali slikati sa zastavama stoječki, ali to nije bilo moguće. Zato sam na slikama sa zastavama sjedim na krmiju.
0: Doček, jeste li ostali iznenađeni?
1: Jesam, obitelji, prijatelji na zračnoj luci u Zadru, nisam mogao vjerovati, fantastično. I sad ta medijska isto to sve skupa popraćenosti i
0: pa lijepo je to.
1: Svi mi nešto čestitaju, je lijepo je, ne mogu
0: reći. Eto, vrijedi istaknuti još što ste odličan plivač, vi ste i vaterpolist, osnivač ste vaterpolske amaterske lige, imamo tu Kolpomortog, Armenjak, veliko društvo tu koje vas je pratilo.
1: Je, naravno, sutra je...
0: Treba to sve i počastiti.
1: Biće tek sam problem, da. Da, oni baš isto tako nešto organiziraju mi sad neki doček i to će isto biti svečano i zanimljivo ovoga. Tako, nadam se da ću onda nakon toga naći neko vrijeme za odmor prije što počnemo raditi.
0: Malo, da. Marko, što drugo, eto, posebno mi je zadovoljstvo što ste bili naš gost, eto, pa vidjet ćemo da li je to točno tako kao što ste rekli da nećete naći neki novi izazov. Za sada uživajte u ome, učinili ste nas i takako sve ponosnima.
2: Da, na pravim ste frekvencijama, a ovo što slušate je Radio Split.

0: voziti samo osobe starije od 14 godina.
1: Vozači, tijekom vožnje na glavi morate nositi zaštitnu kacigu.
0: Reflektirajući prsluk morate imati za vrijeme noći ili tijekom dana kada je vidljivost smanjena.
1: Ne koristite slušalice.
0: Ne skidajte istodobno obje ruke s upravljača.
1: Na osobnom prijevoznom sredstvu zabranjeni su suvozači.
0: Možete se kretati površinama namijenjenima za kretanje pješaka, ali dužni ste voditi računa o sigurnosti pješaka.
1: Roditelji, prije kupnje romobila provjerite da li ste se dovoljno informirali o tome što je osobno prijevozno sredstvo.
0: Roditelji, upoznajte se s pravilima i zakonom, informirajte se, upoznajte dijete s prometnim pravilima i ako se odlučite na kupnju osobnog prijevoznog sredstva, ne zaboravite zakonska ograničenja i zaštitnu opremu.
1: Zajedno zaštitimo djecu u prometu.

0: 14. sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Niz naknadi potresa pogodio je područje Flagreska polja, vulkanski aktivno područje zapadno napolje tijekom nakon noćašnjeg najjačeg potresa od 4,7 stupnjeva po Richteru koji je pogodio cijelu regiju. Mnogi stanovnici od straha su proveli noćno otvorenom. Obalni grad Pouzoli među najteže pogođenima. Zidovi, dijelovi fasada koji su popadali uzrokovali su štetu, dok su se na nekim mjestima urušile i stijene. Flagreska polja su područje visoke vulkanske aktivnosti potencijalnog supervulkana. Rastuća seizmička aktivnost potaknula je talijansku vladu prošle godine da odobri nove hitne mjere i planove evakuacije za stotine tisuća ljudi koji žive u tom području. Zbog najavljenih ekstremnih vrućina i toplinskog vala, grad Split u suradnji sa udrugom Most osigurava privremeni dnevni smještaj za sve sugrađane koji se nemaju gdje skloniti. Svima kojima je pomoć potrebna mogu potražiti sigurno utočište u prostorijama udruge Most na adresi Gundulićeva 22. Za vrijeme boravka u dnevnom smještaju korisnicima će biti osigurani osvježavajući napici i obrok. Kroz Splitsku zračnu luku u Resniku prema najavama tijekom vikenda očekuje se 210 zrakoplova i 57 tisuća gostiju i putnika, a u gradskoj putničkoj luci uvode se dodatne brodske linije, uglavnom prema Supetru, potvrdila nam je glasnogovornica Jadrolinije Jelena Ivulić.
2: U 2 sata ujutro smo imali dodatnu liniju prema Supetru. Uz ove redovne linije imali smo jutros u 9:30 još jednu dodatnu liniju. Očekujemo da će biti potrebno još i ostatak dana. I to misleći prvenstveno na liniju Split-Supetar, gdje imamo gužvu i u Splitu i u luci Supetar. Očekujemo više od 70 tisuća putnika, više od 16 tisuća vozila i za sada najudarniji vikend kako i priliči prvom vikendu u kolovozu.
0: Zastupnica Centra u Saboru Marijana Puljak danas je pred novinarima pozvala splitskog gradonačelnika Tomislava Šutu da sada, nakon što je ustvrdio da Željko Kerum nije faktor odlučivanja, povuče odgovarajuće poteze koji nije mogao do sada.
3: Pozivam da to dokaže kroz ova 3 poteza koja može pokrenuti i povući odmah u ponedjeljak. Tražimo da se pokrene odmah postupak i procedura izmjene GUP-a. Do sada je bio izgovor, je li ne može se pokrenuti radi Kerum. Ukidanje koncesije na Benama. HDZ-ova županija nek ukine koncesiju, tu problematičnu koncesiju. Tražimo da se maknu svi Kerumovi kadrovi sa direktorskih pozicija iz nadzornih odbora, da se ukine ona podjela 70-30.
0: Alkarski vojvoda Mario Šušnjar jučer pred alkarske svečanosti izvršio je prozivku alkara i odabrao alkarsku četu koja će brojati maksimalni broj od 17 kopljanika.
4: Radi se o vrhunski pripremljenim alkarima. Ja očekivam rezultatski da budu i pripetavanje. Nemamo debitanta. I cjelokupna srednja generacija svojim rezultatom, svojim pristupom dokazala je da su oni još ti, da je to pobjednički tim. Alkaru Andriji Hrgoviću, ovo je posljednja godina gdje se natječe. Njemu posebno želim da mu prođe veselo, ponosno i sa dobrim rezultatom.
0: Predsjednik FIFA Gianni Infantino objavio je da odustaje od projekta u sklopu kojeg je želio prodati manjinski udio svjetskog nogometnog prvenstva privatnim ulagačima. Infantino je pod pritiskom Europske, Azijske i Sjevernoameričke nogometne organizacije te velikog dijela javnosti odustao od svoga plana.
1: Vremenska prognoza.
0: I dalje prema najavama stabilno, vedro i vruće uz slab sjeverozapadni vjetar. Temperature zraka Komiža 30, Zadar 32, Lastovo 33, Makarska 34, Hvar i Šibenik 35, Kaštela 36, Ploče i Split 37, a u Kninu je 39 stupnjeva Celzija. O vremenu do kraja dana sinoptičarka Bruna Marijani.
5: Pretežno vedro vrijeme, bit će tiho ili će uglavnom puhati slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. More će biti mirno ili malo valovito. Maksimalna temperatura zraka od 32 do 36, u unutrašnjosti do 39 stupnjeva Celzijevih. Za one koji će možda na kupanje, temperatura mora iznosi oko 25-26 stupnjeva Celzijevih.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita. Hit 1 Radio Splita.
0: Večer dalmatinske pisme Kaštela 2026. Nagrada HRT Radio Splita za najbolju skladbu. Klapa Fioret, Titanic.

0: Večer dalmatinske pisme Kaštela 2026. Nagrada HRT Radio Splita za najbolju skladbu. Klapa Fioret, Titanic.
1: Bio je to hit tjedna Radio Splita.
2: Andabaka. Besplatno dostavljamo novi i organiziramo odvoz starog velikog kućanskog aparata uz 5 godina garancije na Gorenje, Kandi, Beko, Electrolux i Bosch. Nitko kao Andabaka. 56 godina tradicije.

0: Računalne prevare svakodnevica su i u našoj županiji.
1: Zaštitite svoju imovinu i osobne podatke.
0: Najveći broj računalnih prevara događa se iskorištavanjem povjerenja žrtve.
1: I prije klika, oprez. Ne poklanjajte povjerenje ni osobne podatke nepoznatim osobama.
0: Ne šaljite uplate na nepoznate račune.
1: Ako što prodajete, za uplatu na vaš račun kupcu je dovoljan samo IBAN broj, vaše ime i prezime.
0: Ne dijelite svoje pinove ili lozinke, broj kartice ili tekućeg računa, ni sigurnosne kodove.
1: U svakoj dvojbi provjerite identitet osobe s kojom poslujete.
0: Informirajte se, budite svjesni, savjesni i oprezni.
1: Policijska uprava Splitsko-dalmatinska.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Učini dobre odluke mogućima. Skini Moja RBA. Budi među najbržih 2000 koji u aplikaciji otvore račun do kraja kolovoza i dobivaš 50 eura. A onda se opusti, jer ti je uvijek pri ruci Moja RBA, tvoja digitalna banka. Raiffeisen Bank. Make it happen.
0: Emisija za selo i poljoprivredu.
7: Zbog nepoštivanja biosigurnosnih mjera, afrička svinjska kuga i dalje se širi i ovaj su tjedan zabilježeni novi slučajevi zaraze, istaknuo je na kriznim stožerima u slavonskim županijama ministar poljoprivrede David Blajčić i najavio pojačane inspekcijske nadzore te kontrole na cestama i granicama. Istodobno, Hrvatska poljoprivredna komora upozorava, dok stočari provode rigorozne biosigurnosne mjere, nekontrolirana populacija divljih svinja i dalje slobodno luta šumama. Zbog nekontroliranog uvoza povrća iz trećih zemalja po dampinškim cijenama negoduju i podravski povrćari. Virovitičko-podravska županija hrvatski je lider u navodnjavanju s kojim proizvođači na ratarskim kulturama utrostručuju prinose. Glavne su to teme sutrašnje emisije za selo i poljoprivredu na prvome programu Hrvatskog radija, koji od 8 sati i 5 minuta uređuje i vodi Mirta Milas.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 15 je sati. Dnevne novosti s Marijom Garbec-Njavro.
1: Dobar dan, poštovani slušatelji. U požaru u Zagorju poginuli otac i dvoje djece.
0: Novi žestoki ruski napad na Kijev. Poginulo najmanje 9 ljudi.
1: Prvi kolovoški vikend počeo kilometarskim gužvama na autocestama i graničnim prijelazima.
0: Vrijeme je sutra sunčano i vruće. Temperatura od 33 do 39 stupnjeva.
1: Tragedija u Zagorju. Otac i dvoje djece poginuli su u požaru koji je buknuo u obiteljskoj kući u Svetom križu u Začretju. Dojava vatrogascima stigla je jutros. Više u prilogu Mirune Kastratović.
2: Kako je izvijestila policijska uprava Krapinsko-Zagorska, u 7.24 stigla je dojava o požaru u obiteljskoj kući u Svetom križu Začretje. Požar su ugasili vatrogasci Zagorske javne vatrogasne postrojbe Zabok i dobrovoljnog vatrogasnog društva Sveti križ Začretje. U prostoru obiteljske kuće pronađena su tijela triju osoba, a uzrok požara i smrti utvrdit će se očevidom, izvijestila je policija. Očevid vodi zamjenica županijskog državnog odvjetnika iz Zagreba Sanja Markanović.
3: Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu rukovodi očevidom povodom pronađena tri mrtve osobe u djelomično izgorjeloj kući. U tijeku je provođenje očevida, dakle tijekom kojega se izuzimaju svi tragovi i dokazi radi utvrđivanja svih okolnosti događaja. Nakon što bude završen očevid, mrtva tijela će biti upućena na obdukciju.
2: Stjepan Skuliber iz Županijske vatrogasne zajednice dodaje.
4: 7.38 oni su lokalizirali, dakle, požar, oni su riješili taj dio i nažalost našli tri smrtno stradale osobe. Vatrogasci su svoj dio odradili i mogu reći evo vrlo brzo i prije svega evo želim izraziti iskreno sućut obitelji i nastradalih, ali sam uzrok će dati policija.
2: U požaru su stradali otac i dvoje djece, a lokalni portali, pozivajući se na izjave susjeda, neslužbeno navode da su djeca bila srednjoškolske i osnovnoškolske dobi, te da najbliži susjedi tvrde kako su se prije nastanka požara u kući čuli pucnjevi. Susjedi su potreseni tragedijom.
5: Mislimo, ne Njemački bila ona tu radila, znam da imaju dvoje djeca i to. A druga vam nemrem reći. Čuli smo kad su vatrogasci došli, a inače ne, kad se baš događale gore.
6: Ovo je tragedija za cijelo mjesto. Evo, nakon samog službenog ovoga očevida mi čekamo službenu informaciju kako bi mogli proglasiti uoči samog pogreba i dan žalosti. Ovo je tragedija koja nas je jednostavno srvala sve zajedno.
2: Dodaje i načelnik općine Sveti križ Začretje Marko Kos.
0: Dnevne novosti.
1: Najmanje 9 osoba poginulo je, a 28 je ozlijeđeno u novome ruskom napadu na Kijev. Predsjednik Zelenski rekao je da je Ukrajina ostala bez projektila za sustave Patriot, te od saveznika ponovno zatražio dodatnu vojnu pomoć. U međuvremenu američki predsjednik Trump opovrgnuo je tvrdnje da je Ukrajina dobila odobrenje za proizvodnju tih projektila. Izvještaj Anabele Lajkauf.
7: Balističke rakete i jurišni dronovi ponovno su sijali užas u Kijevu, na čijim su ulicama ostala ležati tijela.
8: Činilo se da ćemo imati mirnu noć, ali onda su počela upozorenja za napad. Sakrili smo se u kupaonici. Činilo se da se cijela zgrada trese, gotovo ništa nije ostalo od našeg stana. Rusija čini genocid, želi nas uništiti kako bismo joj se predali. No može odmah odustati, jer to se nikad neće dogoditi.
9: Každi dan sve huže i huže.
2: Iz dana u dan sve je teže. Nekada je veliki napad bio svaka dva tjedna ili jedan put u tjednu. Sad su napadi svaki dan. Jako je teško psihički ovo podnijeti. Već uzimam sredstva za smirenje, no ne pomažu. Nekontrolirano se tresem.
7: Požari i štete prijavljeni su u 5/4 Kijeva. Oštećeno je 18 zgrada, među kojima je veleposlanstvo Litve. Volodimir Zelenski na društvenim je mrežama upozorio da je Ukrajina ostala bez presretačkih raketa za sustave protuzračne obrane Patriot američke proizvodnje. A iako se nakon sastanka NATO saveza u Ankari pojavila informacija da će SAD dati Ukrajini dozvole za proizvodnju raketa za Patriote, Donald Trump to je ipak opovrgnuo.
8: To je nevjerojatno oružje i moramo biti vrlo oprezni u dopuštanju da ih izrađuje netko drugi. Nismo se složili s tim, no razgovaramo. No teško je samo predati takvu vrstu tehnologije i mislim da se to neće dogoditi. Znate, ljudi kojima je date, mogu je jednoga dana okrenuti protiv vas i to je moguće. Pogledajte samo ratove, to se već dogodilo tijekom godina, zar ne?
7: Zelenski pak ponavlja kako je ključno da partneri Ukrajine čuju da su zalihe tih raketa potrebne ne za neke hipotetske scenarije, nego u ovom trenutku u Ukrajini kako bi se zaustavila ruska agresija. Svaki paket presretača balističkih raketa spašava živote Ukrajinaca, a svaka noć bez njih znači i nove žrtve, poručuje Zelenski.
8: Stotine vatrogasaca bore se s požarom oko 70 km sjeverozapadno od Atene. Raspoređeno je više od 300 vatrogasaca kojima posao otežava snažan vjetar s udarima i do 130 km na sat. Žrtava nema, no materijalna je šteta velika. Oštećeno je više od 150 kuća.
1: Mađarska nuklearna elektrana Paks, koja proizvodi gotovo polovicu električne energije u zemlji, mogla bi biti isključena danas ili sutra zbog rekordno niske razine vode u Dunavu, koja se koristi za hlađenje postrojenja, rekao je premijer Peter Mađar. 4 reaktora ruske proizvodnje rade samo četvrtinom ukupnog kapaciteta od 2 gigavata. Ako se to dogodi, bit će to prvo isključenje u 44 godine.
8: Nizak vodostaj otkrio je i kosti mamuta u koritu Dunava u Bugarskoj, nedaleko od grada Ruse. Pronađene su donja čeljust, kljove i rebra. Starost će se utvrditi naknadnom analizom.
1: Glavni tajnik UN-a Antonio Guterres upozorio je da će kraj ljeta i jesen na sjevernoj poluci biti klimatski vrlo vrući zbog vremenskog fenomena El Niño. El Niño nije više pred našim vratima, već je ušao u kuću i pojačava grijanje, istaknuo je Guterres.
8: Već smo iskusili ljeto ekstrema, rekordnih toplinskih valova, apokaliptičnih požara u Španjolskoj, Francuskoj i drugdje. No to je prema podacima znanstvenika samo zagrijavanje za glavni čin, jer nove prognoze za razdoblje od kolovoza do listopada pokazuju da će El Niño jačati. Nemamo vremena, a cijena koju plaćamo zbog fosilnih goriva ne mjeri se samo u klimatskim katastrofama, nego i u energetskoj nesigurnosti, geopolitičkoj nestabilnosti, baš kao što to vidimo na Bliskom istoku i dalje. As we see playing out today in the Middle East and beyond.
1: Gotovo svi migranti koji su stigli u Seutu vratili su se u Maroko, rekao je španjolski ministar vanjskih poslova. Krizu prouzročenu ulaskom 60 tisuća migranata u španjolsku eksklavu proglasio je završenim. Prema medijskim izvješćima, na granici između Maroka i Španjolske poginulo je najmanje 67 osoba. Jedan od migranata opisao je s kakvim se uvjetima susreo nakon dolaska u Seutu.
9: Želio sam bolji život, ali sam ovdje naišao samo na glad i bijedu. Htio sam se pridružiti majci u Španjolskoj. Sve je bilo zatvoreno, uključujući kafiće. Jedna cigareta prodavala se za 2 eura. To je previše. Jedan baget stajao je 3 eura. Marokanci iz Seute doista su okrutni i muče ljude.
1: Nezakoniti ulazak desetaka tisuća migranata izazvao je reakciju diljem Europe, uključujući Hrvatsku. Premijer Andrej Plenković supotpisao je pismo 22 čelnika Europske unije u kojem izražavaju zabrinutost zbog situacije i od europskih institucija traže koordiniran odgovor radi zaštite vanjskih granica. Situaciju je komentirao i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
10: Ovo je situacija gdje Europska unija upad ili napad, ako hoćete, na teritorij države članice Europske unije tretirala, definirala kao europski problem, ne samo kao španjolski problem, i to je jedan moment koji smo mi oduvijek zagovarali, jer znamo da migranti, bez obzira na njihove motive, moraju biti vođeni, najčešće su to krijumčari, kako bi ostvarili jedni zaradu, a drugi neke svoje interese da žive, recimo, u Europi.
8: Agencija Fitch potvrdila je kreditni rejting Hrvatske na razini A- uz stabilne izglede, te istaknula snažan gospodarski rast i fiskalnu disciplinu. Ipak upozorila je i da je malo i otvoreno hrvatsko gospodarstvo osjetljivo na vanjske gospodarske poremećaje i geopolitičke rizike.
1: Udarni je turistički vikend. Od jutra su gužve i kolone na autocestama, naplatnim postajama, graničnim prijelazima i u trajektnim lukama. Izvijestit će Ivica Krišto.
11: Očekivano prvoga kolovoškog vikenda gužve su na cestama u zone prema moru i u tranzitnom prometu prema istoku. O trenutačnom stanju govori Nikolina Lukić iz Hrvatskog autokluba.
12: Zbog prometne nesreće između čvorova Gospić i Gornja Ploča u smjeru Dubrovnika nastala je kolona duga oko 4 km. Kolone su i na sljedećim dionicama. Na autocesti A1 pred naplatnom postajom Lučko u smjeru Zagreba oko 3 km, a pred naplatom Demerje oko 2 km. Na autocesti A2 na naplati Trakošćan u smjeru Zagreba oko 3 km, a na naplati Zaprešić u smjeru Maclja oko 1 km. Na autocesti A4 na naplati Goričan u smjeru Goričana oko 2 km, a na Krčkom mostu kolona u smjeru Otoka proteže se od rotora Šmrika. U kolonama uz zastoje vozi se na autocesti A1 između čvorova Lučko i Bosiljevo 2, čvorova Ogulin i Žuta Lokva i čvorova Gospić i Sveti Rok u smjeru Dubrovnika, te između čvorova Rovanjska i Sveti Rok u smjeru Zagreba. Usporeno se uz zastoje vozi i na riječkoj obilaznici, te na državnoj cesti D1 kod Slunja i u zonama radova kod Korenice i Otrića u smjeru juga. Čekanja su na brojnim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, osobito na graničnom prijelazu Bajakovo.
11: Velike su gužve i na krajnjem jugu na graničnim prijelazima s Crnom Gorom. U Konavlima su kolone na izlazu iz Hrvatske bile i do 10 km. Načelnik općine Konavle Božo Lasić moli za strpljenje.
13: Naš je prijedlog da se napravi treća traka prema Debeljom Brijegu, da se na taj način koliko toliko ubrza promet. Bez treće trake nema ništa, sanaciju su mi obećali na ovu jesen nastaviti ceste prema Konfinu.
11: Očekivani udarni vikend je i u trajektnim i zračnim lukama. Jelena Ivulić iz splitske podružnice Jadrolinije.
14: Počeo nam je jučer, iako evo cijeli tjedan baš ima prometa. U 2 sata ujutro smo imali dodatnu liniju prema Supetru. Imali smo jutro su 9:30, još jednu dodatnu liniju. Očekujemo da će biti potrebno još i ostatak dana uz redovne, naravno, prvenstveno Split-Supetar, gdje imamo gužvu i u Splitu i u Luci Supetar. Vozila nam pristupaju dosta pojačanim tempom, svakako molimo naše putnike za strpljenje. Što se tiče ostalih linija prema Starom Gradu, prema Visu, prema Veloj Luci, evo zaista traži se karta više. Očekujemo više od 70.000 putnika, više od 16.000 vozila i za sada najudarniji vikend kako i priliči prvom vikendu u kolovozu.
11: Prometne gužve i kolone su i na ulazu u većinu turističkih središta na moru.
8: Slovenska predsjednica Nataša Pirc-Musar lakše je ozlijeđena u prometnoj nesreći pri povratku iz Hrvatske. Sve se zbilo u tunelu na primorskoj autocesti dok je putovala prema općini Komenda, kad su se vozila iz pratnje sudarila. Nakon nesreće prevezena je u bolnicu u Izoli, a već danas bi trebala biti otpuštena.
1: U Dalju je obilježena 35. obljetnica pogibije 39 hrvatskih branitelja stradalih u napadu na policijsku postaju. Ulicama grada od Doma kulture do postaje granične policije održan je mimohod ratnih zastava. Detaljnije Marin Bilandžić.
15: Napad na šire područje Dalje i Erduta izvele su 1. kolovoza 1991. godine jedinice 51. motorizirane brigade JNA s pridruženim jedinicama tadašnje teritorijalne obrane. Branitelji su odbili ultimatum za bezuvjetnu predaju, pa je na njih nakon višesatne borbe ispaljeno nekoliko tenkovskih projektila koji su potpuno uništili policijsku postaju. Tada je poginulo 39 hrvatskih branitelja, od čega 20 policajaca, 15 pripadnika Zbora narodne garde i 4 pripadnika civilne zaštite koji su svoje živote dali braneći mještane Aljmaša, Dalje i Erduta. Toga se dana prisjetio jedini preživjeli policajac u policijskoj postaji Josip Čičak.
16: Ja sam uspio proći preko WC-a i kupatila i u dvorište sam skočio. I kraj prikolice sam čučnio, jer on su nama bili s one strane u dvorištu do zida. Skroz smo bili opkoljeni na par metara.
15: Potpredsjednik vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović rekao je da je to bio jedan od najtragičnijih i najsnažnijih događaja na početku Domovinskog rata.
17: Naša je dužnost, a to pokazujemo iz godine u godinu, se doći pokloniti na ovom mjestu svima onima koji su dali ono najvrijednije što imaju, a to su vlastiti životi.
15: A ministar obrane Ivan Anušić istaknuo je da je zločin počinjen u Dalju najkrvaviji koji se dogodio na području Osječko-baranjske županije.
18: Herojska borba prvenstveno ovih dečki ovdje koji su poginuli ovdje u ovoj zgradi, koji su se odbili predati i koji su na kraju položili svoje živote. Hvala im na tome, laka im hrvatska zemlja.
15: Program obilježavanja počeo je ispred spomenika žrtava Domovinskog rata Aljmaša, gdje u Dunav pušten vijenac u spomena prognano stanovništvu Aljmaša, Dalje, Erduta, koji su na današnji dan 91. šlepom prevezeni vodenim putem u Osijek u progonstvo dugo 7 godina. Tog se dana prisjetio i zamjenik gradonačelnika Osijeka Dragan Vulin.
19: Tek negdje, mislim, iza podneva otprilike je išao transporter JNA s megafonom pozivajući sve da iziđu na ulice i nakon toga kolima hitne pomoći smo otišli u Osijek.
15: Dodajmo da je program obilježavanja završen svetom misom zadušnicom za sve poginule branitelje u crkvi Svetog Josipa u Dalju.
0: Ernestinovo će sljedećih tjedan dana ponovno biti središte naivne umjetnosti. 53. kiparska kolonija naivaca počinje večeras, a ugostit će kipare iz Hrvatske, Slovenije, Mađarske, Crne Gore i Bosne i Hercegovine. Posjetitelji će u parku skulptura moći pratiti kako od slavonskog hrasta nastaju umjetnička djela. Program najavljuje Tomislav Hereg iz likovne udruge Petar Smajić.
20: Program će naravno obilježiti rad ovih naših umjetnika, znači kipara koji će u drvetu izrađivati tradicionalne skulpture. Svake godine kolonija ima svoju temu, ovogodišnja tema naše kolonije je zapravo čarobna šuma, tako da bit će onako svakako zanimljivi motivi, onako neki bajkoviti i čarobni. Znači naši kipari već od početka rade zapravo na otvorenome, naravno sa tradicionalnim alatima, pripremaju taj hrast, tako da to je stvarno jedan zanimljiv proces koji ljudi uvijek mogu doći jednostavno prošetati kroz park i vidjeti, jer uvijek se može neki razgovor sa umjetnicima, oni su uvijek tamo u parku, znači oni rade, oni stvaraju ta djela.
1: Sport. I Mateo Novaković.
21: Dobar dan. Dvije brončane medalje za Hrvatsku na europskom veslačkom prvenstvu u talijanskom Varezeu. Braća Martin i Valen Cinković osvojila su broncu u dvojcu na pariće iza Srbije i Španjolske.
22: Na kraju utrku odvesli smo što smo bolje mogli, ja sam bio malo umoran cijelo ovo natjecanje i mislim da jednostavno bolje nismo mogli na ovom natjecanju i nadam se da će to biti drugačije i vjerujem da će biti drugačije na svjetskom prvenstvu.
23: Pa je, ovo je stvarno zadovoljno, stvarno kako smo izvukli ovo danas nije moglo ići bolje od ovog, dali smo maksimum, borili se do kraja. Definitivno ovo prvo prostor za napad. Tak samo malo ono kad se osjetimo svježe i kad budemo eksplozivni, to mi da će biti puno brže i ništa, ali malo se osvježi za svjetsko i napast.
21: A broncom se okitio i hrvatski četverac u sastavu Goran Mahmutović, Roko Bošković, Damir Martin i Ivan Talaja. Europski prvaci postali su Njemci ispred Poljske. A pobjedom 2-0 Dinama protiv Slaven Belupa na Maksimiru otvorena je nova sezona domaćeg nogometnog prvenstva. Oba pogotka postigao je Beljo u 34. i 51. minuti. Danas dva susreta prvog kola. Istra je od 18.30 domaćin Lokomotivi, dok u 21 sat Gorica dočekuje Osijek. Obje utakmice možete pratiti na drugom programu Hrvatskog radija.
0: Vremenska prognoza.
1: Hrvatska je na udaru još jednoga toplinskog vala. Crveni meteo alarm oglašen je za cijelu zemlju, osim za Osječku, Karlovačku i Gospićku regiju u kojima je na snazi narančasti. Već u 8 sati u Senju su izmjerena 33 stupnja, a u Rijeci i Dubrovniku 31. Više u vremenu, Krunoslav Mikec.
24: Temperatura je zraka u 14 sati u većini područja bila od 33 do 38 celzijevih stupnjeva. U Kninu je bilo 39, a na Mljetu čak 40 celzijevih stupnjeva. I u nastavku dana većinom sunčano i dalje vrlo vruće, pri čemu tijekom poslije podneva još može postojati mala do umjerena vjerojatnost za poneku kap kiše ili lokalni pljusak u dijelu Gorskog kotara i u unutrašnjosti Istre. I sutra u našoj zemlji sunčano, te u većini krajeva vrlo vruće. Ponegdje treba računati na malu do umjerenu naoblaku, pri čemu će uglavnom samo u unutrašnjosti Dalmacije postojati mala vjerojatnost za poneki lokalni popodnevni pljusak. Vjetar na kopnu uglavnom slab, mjestimice umjeren sjeveroistočni, a na istoku zemlje jugoistočni. Na Jadranu u prvom dijelu dana slaba je umjerena bura, uglavnom na sjevernome dijelu i to podno Velebita ona može imati jake udare, a popodne će zapuhati slabi umjeren jugozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura na kopnu uglavnom između 14 i 20, a na moru od 24 do 29 celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna temperatura u većini krajeva Hrvatske sutra između 33 i 39 celzijevih stupnjeva.
0: Dnevne novosti.
1: Na kraju emisije ponovit ćemo još važnije vijesti.
2: U požaru u Zagorju poginuli otac i dvoje djece.
1: Novi žestoki ruski napad na Kijev, poginulo najmanje 9 ljudi.
2: Prvi kolovoški vikend počeo kilometarskim gužvama na autocestama i graničnim prijelazima.
1: Vrijeme i sutra sunčano i vruće, temperatura od 33 do 39 stupnjeva.
2: Dnevne novosti tonski je realizirao Dalibor Piskrec, čitao spiker Šimun Miloš, a uredili Tadija Kristijan Babić i Marija Gerbec Njavro.
3: Slušate. Radio Split.

Dobar vam dan i dobrodošli u opušteno subotnje poslijepodne na Radiju Split. S vama Iva Ivković i Ivanišević, a za tonskim pultom je Mariju Ilinčić i zajedno se družimo sve do 20 sati. Pred nama su dobre pjesme, zanimljive priče, informacije iz Splita, Dalmacije, Hrvatske i naravno pokoje glazbena uspomena koja će vas, vjerujem, vratiti u neka lijepa vremena. Neću reći ljepša, to nitko ne zna. Neka svako za sebe odluči. Hvala što ste uz nas, gdje god da nas slušate, kod kuće, možda na plaži, ako se skrivate u hladu, ili ste u vrućem automobilu, a možda netko i radi. Ne znam kako vi podnosite ove vrućine, ali čini mi se da je Dalmacija danas ponovno na ozbiljnom ljetnom ispitu. Kolovoz je baš onako kako se i očekuje. Sunce, visoke temperature, puno hladovine kao najbolja preporuka. A ako ste krenuli prema plaži ili ste tek završili kupanje, ne zaboravite dovoljno tekućine, zaštitu od sunca jer je UV zračenje i danas vrlo visoko. A prema prognozama, kolovoz u Splitu donosi visoke temperature koje se penju iznad 30 stupnjeva. Ni danas nije iznimka. Danas je, vjerujem da znate, a oni koji ne znaju, posjetit ćemo vas, već je 1. kolovoza. I danas u svijetu obilježava svjetski dan široke mreže. Dan kojim se posjeća koliko je internet promijenio naš svakodnevni život. A onda, ljubitelji piva znaju da je danas Međunarodni dan piva, koji se tradicionalno obilježava prvog petka ili subota u kolovozu u mnogim zemljama svijeta. A na današnji dan vrijedi se prisjetiti kako su upravo ljetni koncerti često obilježavali glazbenu povijest, a večeras će Hrvatska biti domaćin jednom velikom glazbenom događaju. Legendarni Sting nastup u Pulskoj areni u sklopu svjetske turneje Sting 3.0. Koncert počinje u 20 sati, a riječ je o njegovom povratku u arenu nakon 9 godina. Na pozornici će mu se pridružiti dugogodišnji gitarist Dominic Miller, bubnjar Chris Mas. Ulaznica više nema. Koncert je rasprodan. Ali posjetimo da je Sting nedavno oduševio publiku u Zagrebu, a večeras će glazbena priča se preseliti u Pulu. Više o atmosferi, pripremama i svemu što će se dogoditi večeras, ja vjerujem da ćemo saznati od naše kolegice Zrinke, koja upravo putuje prema Puli. Zrinka, želimo ti sretan put, odličan koncert i puno dobre atmosfere i zato evo jedna za zagrijavanje. I The Sting i Englishman in New York.

0: Vi slušate popodnevni program Radija Split. I ove subote nastavljamo s repriziranjem gostovanja zanimljivih pojedinaca na Radiju Splitu. U emisiji Ima jedan svijet. Krajem veljače našoj kolegici Zrinki Bilandžić gošća je bila Marita Brčić-Kuljiš, redovita profesorica na katedri za filozofiju Splitskog filozofskog fakulteta, znanstvenica koja se ističe uspješnim stručnim radom, ali hrabrošću da javno iznosi često i nepopularne stavove. Gošća nam je odabrala i zanimljivu glazbu, tako da se nadamo da ćete uživati u idućih 50 minuta.
1: Ima jedan svijet. U taj svijet vodi nas Zrinka Bilandžić.

0: ima jedan svijet. U taj svijet vodi nas Zrinka Bilandžić.
1: Dobar dan, poštovani slušatelji. U još jednom izdanju emisije Ima jedan svijet, a danas nam je privilegij što nas u svoj svijet pušta Marita Brčić-Kuliš, filozofkinja, redovita profesorica na Splitskom sveučilištu, koja je početkom veljače dobila nagradu za znanost Splitskog sveučilišta. Marita, dobar dan i hvala vam što ste nam došli.
2: Dobar dan svima i hvala na pozivu.
1: Izabrali ste vi glazbu. Za ovaj sat već smo čuli jednu pjesmu po vašem izboru, to je bila Pink i bit će još 5 pjesama.
2: Sve su borbene, jel?
1: Sve jesu. Onako, baš su nekako dinamične. Evo, za što ste vi dobili nagradu?
2: Pa ovako, dakle, sveučilište svaku godinu zapravo dodjeljuje nagrade najboljim znanstvenicima obzirom na područja. Moje područje je filozofija, odnosno humanističke znanosti. Ja sam zapravo svih znanstvenika na sveučilištu u Splitu u 2025. godini objavila najveći broj radova koji su indeksirani u relevantnim svjetskim časopisima. Evo, to vam se tako na neki način objašnjava, odnosno verificira.
1: Evo, te teme kojima ste se vi bavili u svojim radovima, je li to nešto što mi koji se ne bavimo filozofijom, naši slušatelji u ovom trenutku, je li mi to možemo shvatiti, je li bi to nama uopće bilo zanimljivo?
2: Pa ja se bavim praktičnom filozofijom, tako da vjerujem da bi to itekako bilo zanimljivo slušateljima, obzirom se bavim, evo, zadnjih nekoliko godina slobodom govora se bavim, a ona je onako baš aktualna tema, vidimo iz svakodnevnih naših rasprava u medijima i javnom prostoru, i bavim se teorijom pravednosti, bavim se migracijama, bavim se, dakle, tim svim nekakvim temama koje su vrlo, vrlo aktualne. Kako biti dobar čovjek na kraju cijele priče. Dakle, to je uvijek priča o filozofiji, kako biti dobar, kako zapravo provesti neki proces introspekcije i onda zapravo napredovati u tom pogledu.
1: Da, ovo sve što ste vi rekli nam je baš nekako dnevno aktualno. Evo, pitanje migracija, to je sad vruća tema u Saboru, idu izmjene zakona, oporba je vrlo kritična, s druge strane rekli ste sloboda govora, imamo ovu situaciju, najavljene prosvjede pred kućom u kojoj stanuju roditelji novinara Borisa Dežulovića koji govori ono što se onima koji prosvjeduju ne sviđa, i oni imaju pravo na prosvjed, ali opet s druge strane gdje je taj proces, stvarno su nekako teme aktualne. I sad mene zanima, je li filozofija danas uopće ima utjecaja na stvarni život? Evo, znamo da ranije su u stvari filozofi stvarali društva, mijenjali kad smo postali građansko društvo nakon feudalizma, pa kad je demokracija uopće postala u antičkoj Grčkoj. Koja je vaša uloga danas uopće, jel vas itko sluša?
2: Pa ja se nadam da nas sluša. Ja uvijek kažem, obzirom na tehnološki napredak i na ovu umjetnu inteligenciju koja nam strašno prijeti, ja kažem da će, ako nešto preživi od znanosti, preživjeti filozofija. Evo, možda to zvuči onako malo pretenciozno, ali filozofija je onako ključna znanost koja pruža mogućnost kritičkog mišljenja, analitičkog mišljenja, izlaska iz te nekakve zatvorenosti, kutije i nekakvih okvira, i ona će zapravo živjeti, jer mi vidimo danas, dakle, da i sama ta umjetna inteligencija i sav taj razum umjetne inteligencije traži stalno pomoć od filozofa, etičara, kako da urede zapravo te odnose, kako da ta tehnologija bude nama na korist, a ne nama na štetu. Tako da je filozofija kroz cijelu svoju povijest, a znamo da je filozofija, opet će biti pretenciozno, kraljica znanosti, iz nje su sve znanosti proizašle i ona uvijek služi kao potporan svim znanostima. Tako, ako sve znanosti padu, ona će ostati, jer mora ostati, jer ona bazično ljudska, znate, to je ono postavljanje pitanja cijelo vrijeme, to vam je filozofija. Svaki put kad postavite neko pitanje koje ne znate odgovor konkretno, to vam je filozofija.
1: Evo, konkretno vi ste se bavili pitanjima migracija i imate nekakve zaključke. Je li mislite da je to došlo do onih koji sada predlažu izmjene zakona?
2: Pa ovako, teorija i praksa su uvijek razdvojeni. I filozofija vam uvijek gleda 100 godina unaprijed. Ona kad piše svoje, kad pišem ja radove, kad filozofi pišu svoje radove, oni vam pišu ne za ovaj trenutak sada koji se odvija, jer je to nemoguće u ovom trenutku realizirati, nego mi projiciramo, ok, to nešto će se realizirati za 100 godina ili 150 godina. kroz povijest mi to znamo. Kada su prosvjetitelji pisali ideje o prosvjetiteljstvu, prosvjetiteljstvo nije aktualiziralo se tada, ideje prosvjetiteljstva su se razvile 200 godina nakon toga. Dakle, treba o tome voditi računa. Tako da pitanja što se tiče migracija. Političari, to imamo real politik, dakle stvarnu politiku koja mora donositi konkretne odluke. I oni su vrlo pragmatični, donose odluke koje će zapravo na neki način zadovoljiti pravnu formu i na neki način zadovoljiti birač. Sad oni tu nekako balansiraju. E sad, u kojoj mjeri oni slušaju što im filozofi govore, to teško da bi ja to mogla procijeniti da nas nešto pretjerano slušaju, ali da uzimaju smjernice u obzir, uzimaju. Jer zašto? Jer ako i mi kroz filozofiju kažemo, znate, morate poštivati ljudska prava i ljudima koji se nalaze na granici, morate ih poštivati zato što ste se obvezali kroz međunarodne dokumente koje ste potpisali, onda oni to zapravo kroz svoju zakonsku regulativu će i poštivati.
1: Čula sam izjavu jednog saborskog zastupnika, on kaže Hrvatska je sigurna zemlja upravo zbog svoje nacionalne homogenosti. On kritizira ove izmjene i kaže da će biti sve više onih kojima će se azil odobravati i tako dalje. Što vi kažete na to? Jer se vi slažete s ovim?
2: Pa ne mogu se s time složiti, naravno. Hrvatska zapravo prolazi proces transformacije iz jedne emigrantske države u jednu imigrantsku državu. Taj proces transformacije su prošle sve europske države. I Njemačka, i Švedska, i Danska. Dakle, sve nema države, Francuska, nema države u Europi koja nije prošla taj proces transformacije. I mi smo sada u toj fazi. I ono što bismo mi u ovom trenutku trebali napraviti, to je zapravo pogledati gdje su te države griješile. Jer su griješile u procesima.
1: Gdje su griješile?
2: Griješile su u procesima ne provođenja procesa integracije. To će vam prva Njemačka priznati. Njemačka nije provodila proces integracije. Danska i Švedska nisu provodile procese integracije. Oni su jednostavno se nadale da će ljudi koji se dosele na neki način se sami po sebi integrirati. A to se neće dogoditi. Država je odgovorna za svakog pojedinca koji se useli.
1: Da, ali znam recimo baš u Švedskoj oni su imali mjeru gdje su financijski poticali useljenike da uče švedski jezik. Oni su zato bili nagrađeni mjesečnim iznosom od nekoliko stotina eura i to ih je motiviralo da uče jezik i nakon toga se ipak jesu integrirali.
2: Naravno, dakle to su neke mjere koje se mogu koristiti kako bi se pokrenio taj proces. Ali to mora biti sustavno. Dakle, i pripremati društvo i pripremati imigrante. Dakle, da sada žive na našem teritoriju, na našem, kažem našem, dakle, unutar države koja možda nije njima, ni jezik im nije poznat, ni kultura im nije poznata. Dakle, nije to samo stvar jezika. Dakle, to je stvar i kulturnih nekakvih vještina. To je stvar nekakvog zakonskog određenja. Jezik je prvi korak. Jer vi ako ne znate jezik, onda zapravo ne možete ni sudjelovati u nikakvim drugim procesima. I mi kao država moramo biti spremni prihvatiti činjenicu da će se naša homogenost donekle promijeniti. Ali je na odgovornost na svima nama, dakle, na cijelom sustavu, pogotovo na državi, da vodi računa da taj proces integracije ide korak po korak i da se pojedinci u državu trebaju integrirati. To se treba odraditi. Dakle, nema tog propuštanja. Jer mi trenutačno imamo preko 700 agencija koje dovode strane radnike u Republiku Hrvatsku. Pitanje je ko to kontrolira. Ako vi malo zagrebete kroz te agencije, onda ćete vidjeti da su te agencije vrlo često povezane s političkim figurama. Dakle, na neki način su zaštićene. E, to se tako ne radi. Dakle, tu treba biti vrlo transparentan i tu treba biti vrlo, vrlo konkretan po pitanju poštivanja zakonodavstva kako bi država u svakom trenutku znala tko ulazi u Republiku Hrvatsku i na koji način ulazi. Hoće li se zadržati u Republici Hrvatskoj ili će odraditi svoj posao i vratiti se doma.
1: Da.
2: To nije jednostavno, ali je proces koji, za koji zapravo država zapravo mora biti odgovorna.
1: Država, evo, kreće u taj prvi korak, obavezu učenja hrvatskog jezika da bi se mogla dobiti radna dozvola, produžiti nakon godine dana. Što bi još država trebala napraviti za integraciju tih ljudi?
2: Dakle, u potpunosti pratiti, dakle, na koji način i kakvi su planovi tih ljudi. To nije neka vrsta sada kontrole, pa sad država sad nagleda sve skupa. Dakle, ona mora pratiti i vidjeti, planiraju li ti ljudi ostati dugoročno u Republici Hrvatskoj?
1: A oni to možda ni ne znaju u ovom trenutku.
2: Oni ne znaju, ali to onda je proces praćenja. Dakle, da vama zapravo ljudi vide koje su im opcije, da vide postoji li mogućnost ostanka, ako žele ostati, koji su sve kriteriji koje trebaju zadržati, koje treba ostvariti. A osim toga, dobra politička kultura dolazi od nas građana. Dakle, i mi moramo biti spremni te strance na neki način prihvatiti u naše društvo. Integracija je uvijek dvosmjerni proces. Dakle, i da mi kao društvo budemo otvoreni za ljude koji su došli u potrazi za boljim životom. I nemojte, ja to uvijek studentima naglašavam. Svi mi iz Dalmacije imamo sigurno nekog u obitelji u prošlosti koji se negdje odselio u potrazi za boljim životom. Dakle, bilo u Sjevernu Ameriku, bilo u Južnu Ameriku, bilo nakon Drugog svjetskog rata u Njemačku, svi smo išli u potrazi za boljim životom, trbuhom za kruhom, što se ono kaže. Tako da treba imati razumijevanja za te ljude. Migracija nikada nije jednostavan proces. Pa ko je to spreman dignuti sve kufere, stvari, obitelji, otići ili sam otići negdje na kraj svijeta gdje ne znaš ni jezik, ni ljude, niti nikoga. To je ono nužna potreba koja te tjera da nešto napraviš za svoj život i za život svojih obitelji. Zato treba imati razumijevanja za te ljude. I biti zapravo spreman da ta integracija, da mi moramo također kao društvo biti otvoreni za integraciju.
1: Došlo je vrijeme za drugu pjesmu po vašem izboru, to je Bruce Springsteen, Born to Run.

0: Naša gošća je Marita Brčić-Kuljiš, filozofkinja. Jel se kaže filozofkinja?
1: Može, da pače.
0: Jel vam smeta kad ponavljam. Vam kažu filozof u muškom rodu?
1: Pa, ako ćemo krenuti u tu žensku priču, mogla bi toga puno toga ispričati što se tiče toga. Filozofija
0: još je... malo bi se na migracijama.
1: A dobro, dobro, onda nećemo. Ali filozofija je prvenstveno muški posao bila dugo, dugo, dugo vremena.
0: A sve je bilo muški posao, je, osim ali... ovih kućanskih poslova dugo vremena.
1: Ne, nekako za filozofiju baš, ono, žene nemaju to što raditi. Ali evo, izborile smo se.
0: Što kaže teorija, zašto mislimo da smo bolji od drugih?
1: Pa to ljudskoj prirodi, dakle pokušavamo se dokazati, kao što u životinjskoj prirodi neko se hvali sa perijem, tako se mi hvalimo kako smo bolji, iako nemamo za to nekakvu potvrdu ili nešto, pokušavamo onako istaknuti se, dokazati se i da. Sebi i drugima.
0: Nekako se činilo da ćemo kroz ta stoljeća doći do te spoznaje da svi znamo da smo svi jednako vrijedni, bez obzira koje boje kože smo rođeni, koje nacionalnosti, iz kojeg područja svijeta dolazi.
1: Nešto.
0: Ali se to nije dogodilo.
1: Ali se događa. Dakle, možemo reći da se nije dogodilo u potpunosti. Dakle, uvijek je to proces. Danas imamo, da smo puno otvoreniji prema nekim pitanjima nego što smo bili prije 100 godina ili prije 50.
0: Dobro, nema ropstva više, evo.
1: Je, pa to je veliki napredak. Ne možemo reći da to nije neki veliki napredak. Ali sad baš pripremam jedan tekst koji se bavi idejom koja se zove čudo jednakosti. Dakle, jesmo li mi jednaki po prirodi ili mi moramo se truditi prepoznavati tu jednakost jedni u drugima? O, to je ta priča. Ja vjerujem da se mi moramo truditi prepoznavati jednakost jedni u drugima i na tome raditi. A to je da ja kad vidim vas ili kad vi mene vidite, da ja svjesno prihvaćam vas kao jednak u sebi. Dakle, da mi to nije zadano, da mi to nije nametnuto. Na tome filozofija zapravo radi. To vam je odgojno obrazovni proces. Na tome se treba raditi.
0: Što bi vi napravili da vaše dijete se ponaša bezobrazno, ne znam, da se ruga ovim dostavljačima iz Nepala? A to, dosta često ja to vidim, te situacije da im nabacuju, da im iza leđa onako rade
1: možemo
0: nešto.
1: Možemo mi reći da su to dječja posla, djeca se uvijek rugaju, pa možemo na takav način reći, ali ono što sigurno treba, to je treba ih upozoriti. Ja često puta kažem svim budućim odgajateljima i nastavnicima, dakle, svi smo mi odgajatelji, ne samo ovi profesionalni, nego svi mi na ulici, kad vidimo se djeca ponašati na takav način, treba ih upozoriti i pitati ih, ok, iz kojeg razloga ti misliš da on je manje vrijedan ili da ga imaš pravo vrijeđati obzirom na to da dolazi iz Nepala ili da radi takav posao, znate. Neko su djeca dok nisu bili vozači iz Nepala, vrijeđali su, kako se zovu, čistače ulica su vrijeđali. Pa su se smijali, vidi on čisti ulicu, pere ulicu. A zamislite da ne perujemo ulicu. Zamislite da nemamo ljude koji čiste ulicu. Pa kako bi nam ulice bile? Dakle, treba na takav način, vrlo jednostavan način pristupiti djeci i zapravo im pokušati objasniti, ono, to su isto ljudi kao i mi, imaju neke svoje želje, neke svoje aspiracije, došli su tu, žele osigurati bolju budućnost svojoj djeci, isto kao i tvoji roditelji. Dakle, to je to. A ja svom djetetu što bi napravila bolje da ne znate. Prolazim odgojno obrazovni proces s njim i kući i u školi, borim se s time kao i svaki roditelj, nije jednostavno, ali na tome se treba kontinuirano raditi i ono što treba, a to je biti model. Treba biti model, dakle ako roditelj to neće raditi, onda to neće ni dijete raditi. Ako i napravi, ispraviti ga, idemo dalje.
0: Jeste li vi optimist?
1: Jesam, vidite da sam cijela optimistična, krajnje sam optimistična, možda pretjerano optimistična, ne gledam svijet kroz ružičaste naočale, ali duboko vjerujem u ljude, vjerujem da su ljudi dobri, da imaju sklonost raditi nešto loše, imaju, svi to mi imamo sklonost, ali imamo sklonost i biti jako, jako dobri.
0: Primijetila sam da obični ljudi, mi svi onako ponekad kukamo kako je prije bilo bolje i to, ali da znanstvenici stvari stave u puno širi okvir i onda kažu ne, nikad nije bilo bolje nego danas. Što vi kažete?
1: Pa i nikad nije bilo bolje nego danas. Zbilja. U sve probleme, poteškoće, ove svjetske sukobe. Dakle, mi zapravo živimo najbolji mogući život koji se do sad živio. To jednostavno je tako. Pa evo ja i vi ovdje sada u ovom studiju razgovaramo, dvije žene razgovaraju o globalnim pitanjima. Zamislite to, pa se to moglo zamisliti prije 50 godina?
0: Možda.
1: Ali teško. Ja to ih kužim studentima kad dođemo u učionicu. 70% je žena u učionici. Ja da. Sam vam predavačica, profesorica, redovita profesorica. Je li to moguće bilo prije 50-60?
0: Nije, ali ipak smo ona najviša mjesta rezervirana za muškarce. Borimo. Evo, odmah idemo i ravnatelj Hrvatske radiotelevizije i rektor sveučilišta. Uvijek i to su to muškarci.
1: I to se bori. I ono moje iskustvo, dakle nisam nikad bila neka krajnje nastrojena feminiskinja, zbilja nisam, iako feminizam u potpunosti podržava i potpuno toga je napravio za žene, sve do jednog trenutka zapravo kada sam osvijestila, i to ovim sada poznim godinama, kada sam osvijestila da je ženama zbilja teže nego muškarcima po pitanju znanstvene karijere. Vrlo jedan primjer ću vam, jednostavno primjer za svitog života. Dakle, ja kad sam dobila stipendiju, i to uvijek pričam kao primjer te neravnopravnosti. Dakle, kad sam dobila stipendiju Fulbright 2023. godine, to je najprestižnija stipendija koja postoji po pitanju znanosti. Treba se otići u Ameriku, određeni period boraviti tamo, pisati rad, znanstvenu knjigu, šta god.
0: Bili ste? Bila sam. U kojem gradu?
1: Bila sam u Athensu, to je sveučilište blizu Atlante, to je sveučilišni grad. I dobijem ja tu stipendiju, prije toga razgovaram sa suprugom, danas imam dvoje djece i kažem, ne, ajde ti sama, ne možemo mi s tobom ići, tako. I ja kažem, odlično, prijavim se, dobijem stipendiju. I
0: kolika su bila djeca?
1: Sin mi je bio 4. razred osnovne škole, a kćer mi je išla u vrtić.
0: I koliko dugo ste bili?
1: Čekajte, nisam da
0: vrtić. Dobro.
1: E sad, kad sam ja trebala otići, moj muž dođe i kaže, znaš, ja ne mogu sam ostati s njima kući. I što ću sad? I naravno, ja pišem veleposlanstvo, kažem, znate šta, mi se muž predomislio, sad bi on želio i sa mnom i djeca bi htjela i sa mnom, šta se može napraviti, i oni to osiguraju. Oni su meni osigurali određena financijska sredstva i vizu i sve to skupa i mi smo otišli svi skupa tamo. I bilo nam je divno, krasno, sad moj znanstveni rad je patio, ali ok. Ali nije u tome problem. Kad me kolega jedan zvao, kako bi me pitao za savjet, za prijavu na tu stipendiju, isto je oženjen, isto ima djecu. Ja njega pitam, ok, li obitelji deli s tobom? Kaže, on meni ne dolazi u obzir. To je znanstveni rad, to je moje vrijeme za znanstveni rad. Dakle, to je meni bilo ono što se kaže prosvjetljenje, ok, što sad? I nije jednostavno ženama, ni u jednoj struci, a u znanosti gdje vi trebate kontinuirati, gdje ja radim nekad po 12 sati dnevno, pišem, dakle vi ne smijete biti ometani za to i tražite neki kontinuitet, to je uvijek borba.
0: Da, došlo je vrijeme za Lady Gagu i milion razloga.
1: Da.

0: Naša gošća je Marita Brčić-Kuljiš, natrag smo u studiju. Sad ćemo malo razgovarati o ustašama i partizanima i to je tema kojom se vi bavite. Što kažete na činjenicu da o tome još uvijek onako baš dosta raspravljamo u javnom prostoru?
1: Ne bavim se ustašama i partizanima, ali evo, bavim se slobodom govora, pa onda to možemo i s time povezati. Ali klasika je, dakle, uvijek se nevažne teme, a koje su teme koje bude nekakve osjećaje, koriste kako bi se manipuliralo javnim mnijenjem. I to je zapravo ono klasična priča iz političke, iz političkog marketinga, iz političke manipulacije, kad ne znaš šta bi s narodom, ajde malo ih zabavljaj s temama koje će im malo dizati tenzije i tako. I to su nama ustaše i partizani. I pitanje je hoćemo li se mi ikada toga uspjeti osloboditi. Ja sam vjerovala da ćemo uspjeti, ali svako malo se pojavljuju u javnom prostoru i to vam dolazi naravno od političara. Ne dolazi iz nijednog drugog izvora, nego direktno od političara, kada treba malo izmanipulirati ljude, odnosno držati ih sa strane kako bi oni donosili neke odluke, a da se ljudi oko toga s time ne bave. To je jedan aspekt. A drugi aspekt je, ako ćemo sad otvoriti temu vezanu za Thompsona i za taj proces koji se sad trenutno, proces, teška je to riječ, događa u javnom prostoru, veoma je veliki problem, ne samo sa mladima u Hrvatskoj, nego mladima općenito, problem identitetskih odrednica. E sad, nekakve nade i aspiracije koje su roditelji današnje mladosti imali, nekako su razočarani bili. Dakle, imali su velike očekivanja od demokracije, velike očekivanja od liberalizma, velike očekivanja od Europske unije, velike očekivanja od tih nekakvih ideja i koncepata. Roditelji su donekle razočarani i onda njihova djeca zapravo traže identitetsku odrednicu u nečem drugom,
0: da.
1: A to je ono što im zapravo pruža.
0: A vi ste mi sami rekli da ste kao mlada djevojka išli na koncerte Thompsona i da vam je ta glazba bila...
1: Mama uvijek, kad ja kritiziram, kažu me, nemoj zaboraviti. I meni je to bila identitetska odrednica, ja se sjećam profesora iz povijesti, to dosta profesori u povijesti imaju utjecaja, gdje mi nismo jasno imali razrađenu temu doslovce tko su ustaše, tko su partizani. Znate, kad vam neko u srednjoj školi kažu zapravo borci za Hrvatsku ili nekakve, dakle, stoljetni san ostvarivali i tako, vi ostanete zaslijepljeni tim idejama, pogotovo ako imate malo patriotskog osjećaja, ja ga imam puno, jako veliki sam domoljub. I onda je mene resetirao moj otac. Mene je otac resetirao, on je meni rekao, o čemu ti? Dakle, pa ti znaš što su ustaše nama radile ovdje.
0: Da, a koliko ste imali godina kad ste, znači, to mogli shvatiti?
1: To sam mogla shvatiti, dakle, negdje kad sam otišla na faks zapravo. Dakle, meni je filozofija i moj studij jako veliko čitanje, što sam jako puno knjiga čitala, gdje sam ja zapravo na neki način doživjela neku vrstu retrospekcije, odnosno rekla sam, ok, antifašisti su bili ljudi koji su se borili protiv fašizma, ustaše su bili zapravo na strani fašizma i to jednostavno postavite tako. I kad meni neko kaže, i mi smo o tome nešto razgovarale ranije, i unutar iste obitelji su bili ustaši partizani, jesu. I te se ljude zapravo na određen način ne može ni kriviti, jer nisu znali ni gdje idu, ni zašto idu, samo bi došli i pokupili bi ih. Međutim, iz današnje perspektive, kad mi znamo što su ustaše radili i znamo što su partizani radili, nama je situacija jedan kroz jedan jasna.
0: Da, ali nekako mi se čini da manjka osuda i s jedne i druge strane.
1: Da. I to je možda nešto što se u hrvatskom društvu treba napraviti. Jer ja, kad ste pitali, da me pitate na čijoj sam strani ustaše partizanja, vam to ne bi mogla reći na strani ustaše. Ja sam na strani antifašizma.
0: Da.
1: Na strani antifašizma. Ali dobro mi znamo da su i s jedne i s druge strane bili rađeni zločini. To je neosporna činjenica i to je nešto što treba dopustiti u javnom prostoru, da se javno kaže, da se javno istraži. Dakle, da nema amnestije za zločin.
0: Ovo za dom spremni, kako sad funkcionira, jedno je ustav, jedno je zakon koji je dozvolio obilježja unutar grba pripadnika HOS-a, pa je treće pjesma, pa se to sad sve nekako trebaš biti, ne znam, mislim da ni ustavnim stručnjacima nije lako ovdje.
1: Jasno. Dakle, za dom spremni je izraz koji je zabranjen na temelju poveznice sa nezavisnom državom Hrvatskom, dakle za vrijeme Drugog svjetskog rata. Vi danas kad mlade ljude pitate s čime povezuju za dom spremni pozdrav, oni to povezuju s Thompsonom. Oni to uopće ne povezuju, možda neki pojedinci, ali većina mladih ljudi to je prvi put čula kod Thompsona. Dakle, u njegovim pjesmama. I oni to shvaćaju kao nekakav povik koji ne bi trebao imati nekakve loše nakane ili lošu nekakve pozadinsku priču. Međutim, onda tu na scenu stupa druga priča. Dakle, a to je zapravo spremnost i vlade i politike i ustavnih stručnjaka koji će podvući crtu i reći ok, za dom spremni je koncept koji se povezuje isključivo uz nezavisnu državu Hrvatsku i kao takav treba biti zabranjen. Ili će reći ovo što se događa, dakle, dopustit ćemo ga unutar pjesme, ali on...
0: unutar znakovlja, ali nećemo,
1: ali neće biti dozvoljeno. Ali to je onda se otvara Pandurina.
0: Onda je uvijek na nekoj razini ekscesa to, da.
1: Tako da bi bilo najbolje. Mi imamo svoj dopuštanja pa zabrane, dopuštanja, odnosno propuštanja osude kada se to dogodilo.
0: Znači, pratit će nas ovo pitanje još puno godina.
1: Ali mislim da bi to trebalo ostaviti u javnom prostoru glazbe, dakle, odnosno zabave, da se ne bi trebalo politizirati. Evo, to je moje nekakvo viđenje, što se bude manje o tome govorilo, što se bude držalo sa strane, to zapravo onda neće nam biti problem na neki način. Jer ja vjerujem da mladi ljudi s time ne povezuju ništa negativno.
0: Da, kako komentirate činjenicu da mi u Hrvatskoj imamo tu podjelu lijevo-desno u odnosu na ustaše i partizane, odnosno na Drugi svjetski rat, a nemamo baš ni u odnosu na poreze, ni u odnosu na dostupnost usluga građanima, na cijene, pa možda da nam usporedite to naše lijevo-desno u Hrvatskoj u odnosu, ne znam, na lijevo-desno u Njemačkoj ili Švedskoj.
1: U Hrvatskoj, dakle, ljevice i desnice su se podijelile ono 90. godina kad je došlo do raspada Jugoslavije, onda je kao ljevica nekakva nasljednica, i to je greška. To je greška. Ljevica je nekako nasljednica
0: komunističke partije,
1: a desnica se pojavila kao opozicija, ako mi znamo da je 90% članova partije prešlo u HDZ. Dakle, mi to sve znamo. Ali nekako identitetsko ostalo, ok, ovi su kao ljevičari, stara partija, prokomunistički, projugoslavenski orijentirani, a ovi su prohrvatski orijentirani, procrkva orijentirani, dakle... Međutim, to... A što se tiče ideoloških odrednica, oni se po ničemu ne razlikuju.
0: Da.
1: Imate par tu radikalnih političkih opcija, lijevo i desno, koje su baš tako radikalne, ali kad gledate dvije temeljne stranke u Hrvatskoj, SDP i HDZ, ideološki, vrijednosno, one se razlikuju u tragovima. Doslovce u tragovima. I ono što je zapravo potrebno, dopustite mi da to kažem, obzirom da ja više sebe doživljavam nekako lijevo, nego desno, jer više sam liberalna nego što sam konzervativna, to tako mogu reći.
0: A u čemu se to očituje? U kojim stavovima?
1: U čemu se očituje? Očituje se u tome da sam, na primjer, ja u potpunosti za pravo žene na pobačaj. I tu sam jedan kroz jedan čista. Desnica će vam tu kalkulirati. Ja sam tu jedan kroz jedan. Dakle, po meni je to pravo koje ne bi se trebalo dovoditi u pitanje, tako vam ljevica funkcionira. Ova vrijednosna ljevica. Međutim, ono što je ljevica u Hrvatskoj pogriješila, a to je što nije uspjela iskanalizirati domoljublje s ljevicom. To nije uspjela iskanalizirati. Dakle, nije uspjela iskanalizirati to da član neke lijeve političke opcije može biti vjernik. Nije uspjela iskanalizirati to da neko na desnoj političkoj opciji zapravo dijeli iste vrijednosti, ali je to malo više konzervativni. Dakle, tu se nastale su nekakvi onako nerazumijevanje, gdje mi sad smještamo se i naši nam se onda dijeliti po partizanima i po ustašama. A ne da se dijelimo po nekakvim vrijednostima kao što se dijele stranke, evo što ste naveli Njemačku, gdje su te odrednice izuzetno jasne. Vama je jasno ako vam dođe desna politička opcija u Njemačku, da će vam biti više tržišno orijentirani, da će biti niži porezi, da će biti striktnije pitanje policije, vojske i štega god. A kad vam dođe ljevica, da će biti jača socijalna pitanja. Dakle, oni to jasno znaju. Nama, bio HDZ i bio SDP na vlasti, po pitanju socijalnih pitanja, de facto su isti. I to je super. A de facto su isti. Što se tiče ekonomskih pitanja, de facto su isti. Dakle, oni se svađaju o ustašama i partizanima. A mi zapravo samo na to nasjedamo i onda glasamo kako ko se osjeća.
0: Idemo svirat Believer, pa ćemo malo o budućnosti, o našoj budućnosti, kako filozofi vide našu budućnost u nekom optimističnijem i pesimističnijem scenariju.

0: Evo nas natrag u studiju. Naša gošća je profesorica sa Splitskog sveučilišta Marita Brčić-Kuljiš. Što vi mislite, kakva nam je budućnost naše civilizacije? Je li idemo kraju ili smo na vrhuncu ili još...
1: Nismo. Sve je to kontinuirani rast. Imate jednog odličnog filozofa za koji kažu da je možda najkompleksniji filozof uopće u povijesti, a riječ je o Hegelu, koji kaže da se cijela zapravo povijest odvija u procesu teze, antiteze i sinteze. Dakle, i za svaki taj kraj koji ili vrhunac koji mi smatramo, da on zapravo postaje teza koja će nas onda odvući do antiteze pa do sinteze. A koja je poanta? Dakle, poanta je da mi postanemo samosvjesni građani, odnosno samosvjesna bića koja će biti itekako u stanju artikulirati svoju slobodu. Ovo ja znam da zvuči malo apstraktno, ali kada mi to spustimo na razinu individualnog pojedinca, onda mi to gledamo zašto dijete kad se rodi, šta s njime radimo? Pa odgajamo ga, na koji način? Pa da ga naučimo neke stvari. Prvo ga odgajamo na način da ga naučimo, ne znam, hodati, jesti, osnovne stvari, pa onda čitati, pisati, onda ga učimo da bude dobar, da nauči neke vještine. Dakle, mi već negdje na razini radimo taj neki univerzalni plan jer usavršavamo pojedinca.
0: Da, evo, citirali ste Hegela, koji su danas najpoznatiji i najutjecajniji filozofi?
1: Pa, teško je danas govoriti o filozofima općenito, jer danas malo je filozofa koji će pisati, evo Žižaka mi možemo spomenuti.
0: Da, on je i dalje in, Slavoj Žižak.
1: Slavoj Žižak je i dalje, s time što je sada malo posustao po pitanju brendiranja komunizma po Americi, to je on, on se po tome proslavio, tako da je priču koja je ovdje već bila pase prodao u Americi, Amerikancima na sveučilištima, zato se stano ispominja, su američka sveučilišta postala zapravo prolijevo orijentirana, jer su zapravo shvatile, ok, ta priča o komunizmu ima smisla.
0: On je pričao o komunizmu u tom smislu da svi građani koji su dio nekog društva dijele profit.
1: Dijele profit
0: tog društva, to je komunizam.
1: Da, to bi bio komunizam, vrlo, vrlo idealno zamišljen.
0: Za razliku od socijalizma gdje profit ubire država.
1: Ubire država, jednak raspodjeljuje.
0: Da.
1: E sad, da bi mi imali komunizam, ili kako moji su studenti...
0: Ali čim se kaže komunizam, ovdje kod nas odmah se diže kosa na glavi.
1: Imamo krivu, percepciju po pitanju...
0: Pa i u Americi su bile te kritike.
1: I dalje, ali zašto u Americi imaju? Amerika ima totalno drugačiji ekonomski sustav. Dakle, oni ne mogu razumjeti kako komunizam funkcionira. Teško ga i mi možemo razumjeti. Ali mi, odnosno Europa u cjelini, dakle, ima vrijednost...

0: koje su zapravo ukorijenjene u ideji komunizma.
1: Znači, trebalo bi se smisliti neko drugo ime za to.
0: Nego da se malo skine stigma. Dakle, komunizam znači zajednica. To je broj jedan, komuna. To je zajednica. Zajednica ljudi. Dakle, mi imamo javno obrazovanje, javno zdravstvo, javni sustav. Dakle, imate državu blagostanja.
1: Još uvijek održivi mirovinski sustav.
0: Mirovinski sustav. Dakle, imate državu blagostanja koja je na izdisaju, a još uvijek postoji, koja ima neku mrežu koja će vas uhvatiti. Ne daj Bož da vam se nešto dogodi. Ima mrežu koja će vas uhvatiti. To je najveći onako civilizacijski doseg koji se mogao ostvariti po pitanju odnosa čovjeka i države.
1: Da.
0: A mislim, to nema. To mislim, kad izgubite, završite na ulici, bez kućnih stene. Ono što je najgore, mi smo godinama gledali u Ameriku kao uzor. Ali Europa je ona koja zapravo ima najbolji model za život.
1: To sam vas baš htjela pitati. Mi smo 2013. ušli u Europsku uniju i neka smo ušli.
0: Da, definitivno. Europska unija je, ja to uvijek ponavljam, najbolje mjesto za život. U sve svoje nedostatke, u sve svoje mane, ono, trebaju se braniti rukama i nogama.
1: Da, nema homogenosti unutar Europske unije.
0: To je ljepota. Pa ja vam samo kao zaposlenica na sveučilištu mogu reći, dakle, modeli koji se nama, studentima, nastavnicima, zahvaljujući Europskoj uniji, nude od projektnih mogućnosti, od putovanja, imate taj Erasmus gdje putujete, upoznajete druge kulture, učite druge jezike, susrećete ljude različitih kultura, religija, šta god. Dakle, to je nešto što je moguće samo na ovom našem kontinentu i to zbilja treba čuvati. Znate, prošli smo mi svoju katarzu, imali smo mi gadne ratove na ovom području i naš ovaj domovinski i ratove prvi, drugi svjetski i mislim da je Europa zaslužila zapravo da onako procvjeta. Kao, jer mi smo ipak dali, što se tiče filozofije, barem za ovaj naš zapadni svijet, najbolju filozofiju.
1: Da, Europa. Malo ćemo se osvrnuti na ovu situaciju s najavljenim prosvjedom autohtone stranke prava pred kućom, stanom obitelji Dežulović. Tamo ne stanuje novinar Boris Dežulović, ali je najavljen u subotu prosvjed tamo gdje njegovi roditelji žive. Što mislite o toj situaciji? Hrvatsko novinarsko društvo je reagiralo. Državno odvjetništvo je također reklo da pokreće nekakve izvide, istrage, uopće tako neka situacija u društvu. A onda opet s druge strane kaže Dežulović, dobro, ljudi imaju pravo prosvjedovati, izraziti svoje mišljenje.
0: Mislim, demokracija vam je zapravo vrlo složen koncept, vrlo složen politički sustav koji zapravo dopušta različitim stavovima da budu viđeni u javnom prostoru. Pa tako i oni imaju pravo na prosvjed. E sad, najvažnije je da taj prosvjed bude miran, da bude organiziran, da ne bude nekakvog nasilja, da ne bude vrijeđanja, da ne bude...
1: Da, ali s druge strane prosvjed ispred stana u kojem njegovi roditelji žive.
0: Da, sad može napraviti restrikciju na način da svaki prosvjed traži dozvolu policije. Svaki prosvjed, ne možete organizirati prosvjed tek tako. Prema tome policija može reći, gospodo, nije prikladno mjesto, ljudi tu žive, obitelji tu žive, ne možete tu organizirati prosvjed, organizirajte ga negdje drugdje. Dakle, na taj način demokracija funkcionira. Dakle, da vi ljudima omogućite njihovo pravo da to prakticiraju, ali da ne ugrožavaju zapravo prava drugih ljudi. Jer samo ići na zabranu, čistu zabranu, to će vam onda otvoriti još niz tema koje će, samo ćemo se ući opet probleme partizana i ustaša što smo malo prije govorili. Tako da treba biti odgovoran prema građanima obzirom na njihova prava. Može prosvjed, možete prosvjedovati, pisati protestne note, šta god hoćete, ali na način da poštujete zakon. Ispred te zgrade, kuće u tom kvartu to ne može, na nekoj drugoj lokaciji to može. Se mene pita, ja bi to tako riješila.
1: Još me nešto zanima, koji je bio trenutak u vašem životu kad ste vi rekli, a baš ću se baviti filozofijom, bit ću filozofkinja?
0: Nisam vam ja klasični profil koji je rekao ja ću biti filozofkinja, mene vam je filozofija izabrala. Ja sam mislila ići u skroz drugom smjeru, baviti se menadžmentom, mislim imala osiguran posao i sve. Kad sam napisala, po svemu sudeći, odličan diplomski rad i onda me je mentor, tadašnji moj mentor, rekao, šta si ti mislila o znanstvenoj karijeri? Evo, to vam je bilo ono.
1: Jel vam drago da ste izabrali taj put?
0: ne drago, nego možda mi ostvarenje ono životnog sna. Ja zbilja uživam u svom poslu i sa studentima i u znanstvenom radu i to se vidi. Dakle, ja ne samo da filozofiju predajem, ja filozofiju živim. Kaže, to svi ljudi koji se sa mnom druže itekako znaju.
1: Marita, da možete večerat s nekim filozofom iz prošlosti i razgovarat s njim nekoliko sati, koji bi to bio?
0: Michel Foucault, dakle francuski filozof, poststrukturalist, postmodernist koji je istraživao društvene institucije kao što su zatvor, psihijatrijske ustanove, ljudsku seksualnost i zapravo nam je pokazao kako društvo, odnosno država funkcionira. Su sve te institucije zapravo modeli na koji način društvo, odnosno država funkcionira. I ne na način da bi on njih išao rušiti, ne. Nego on želio samo nas posvijestiti, da postanemo svjesni, ok, država nas zapravo kontrolira, nadgledajmo mi državu kontrolirati, nadgledati, biti to svjesni.
1: Da jednu misao morate onako dati studentima da ih prati kroz život, da im bude njihov alat za život, koja bi to bila?
0: Jednu misao, pa filozofija je zapravo onako u sebi sadržava ideju, filozofija je ljubav, ljubav prema mudrosti. Onda ja njima samo kažem, nije to samo ljubav prema mudrosti, to je ljubav prema čovjeku. Nek vam to bude misao, danas ili sutra kad budete radili u školama ili bilo gdje drugdje, da ljubav i na početku i na kraju zapravo mora biti najvažniji aspekt vašeg života.
1: Mislim da ćemo s ovom misli završiti ovo naše današnje druženje i nadam se da će još biti prilika jer ima još puno tema kojima se vi bavite. Hvala vam lijepa što ste bili gošća u emisiji Ima jedan svijet Radio Splita. I za kraj, vaša glazbena želja, to je Džiboni.
0: I šta će meni moja dica reći?
1: Zašto ta pjesma?
0: Pa upravo to, sve što radim, radim radi svoje djece.
1: Hvala još jednom.
0: Hvala vama.

0: see.
1: Vi slušate Radio Split na frekvencijama 101, 102 i 104,5 MHz.

0: Plovimo na valovima Radio Splita u sjajnu glazbu. Upravo smo čuli Roberto Flack i Killing Me Softly with this song. Samo su i dalje Mario i Iva. I naravno, ljeto je u gradu. A ljeto u Splitu nije samo more i sunce. Grad i okolica i ove subote nude pregrš sadržaja za sve generacije, pa ako još nemate plan za večeras, možda vam damo dobru ideju. Prema kalendaru Infozone i turističke zajednice grada Splita nastavlja se bogat program Splitskog ljeta, koje ove godine donosi kazališne predstave, opere, koncerte i brojne druge kulturne programe na atraktivnim gradskim pozornicama. U starogradskoj jezgri dalje je program Dani Dioklecijana, pa ćete na peristilu u podrumima Dioklecijanove palače susresti rimske legionare, careve, vidjeti antičke radionice i bogati zabavni program koji zapravo oživljava povijest grada. Ako ste raspoloženi za šetnju rivom, ondje vas i večeras očekuje živahna atmosfera, brojni ulični izvođači, bogata turistička ponuda, a na više lokacija u gradu održavaju se koncerti i kulturna događanja u sklopu ljetnih manifestacija. Za one koji će ipak malo pobjeći iz grada, u okolici Splita ne nedostaje događaja. U Trilju dana završava tradicionalni malonogometni turnir Svetog Mihovila, jedno od najvećih sportskih okupljanja cetinskog kraja. Dakle, gdje god da krenuli, neće vam faliti sadržaja. Prema tome, izdvojit ću par zanimljivih lokacija i koncerata kojima vam zapravo predlažemo da ne propustite nipošto. Dakle, u tijeku su Splitski ljetni koluri, to znate, traju sve do 27. rujna, a startali su 22. srpnja. Kada pogledamo na današnji datum, ne propustite koncert Terce, vokalnog ansambla, koji vam je priredio jedan samostalni koncert s obradama pop, rock, šansona, razni drugi fenomenalni glazbenih klasika, naravno susret obilježavanju Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja. Dakle, startuje večeras u 21 sat ispred HNK. Ako malo odete prema Žrnovnici na Antoničin mlin, tamo se održava jedno posebno iskustvo, a to je Handpan festival koji traje do 3. kolovoza. Imate kupanje u rijeci, radionice handpana, bubnjanja, pjevanja, šijaco masaže, razne kreativne radionice, jam sessioni. Zapravo idealno ako želite nekakvu prirodnu, opuštenu i malo alternativnu atmosferu. A za neki dalmatinski ugođaj, e pa otiđite do Slatina. Jer večeras je ribarska večer, nastupa grupa Kocka, bit će ribljih specijaliteta, domaćeg vina, zabavne glazbe uz more i naravno za sve one koji žele nekakvu ležernu feštu sa onim lokalnim štihom. Mi ovdje na radiju nastavljamo uz još jako puno dobre glazbe. Ostanite uz nas jer onda ćemo se malo vratiti na događaje u povijesti glazbe.
1: 24 sata na dan. Najstariji radio u regiji. Radio

Kupujte dionice i Ilirika ETF fondove putem Ilirika mobilne aplikacije. Izaberite najbolje. Izaberite Iliriku. Ovo je marketinška poruka. Opći uvjeti dostupni su na www.ilirika.hr.

Sjajno, Faith Hill i Peace of My Heart. 18 sati, vi ste dalje u programu Radio Split. U režiji nam se priključio Filip Milanović, s vama i dalje Iva Ivković i Vanišević. I ovog puta ćemo zaviriti malo u glazbeni kalendar i prvi kolovoza, jer nam donosi niz događaja koji su ostavili trag u svjetskoj povijesti, naravno i u svijetu glazbe. Prije točno 45 godina, 1. kolovoza 1981. pokrenut je MTV Music Television, televizijski kanal koji je zaovijek promijenio način na koji slušamo i doživljavamo glazbu. Prvi emitirani videospot bio legendarni. Video Killed the Radio Star grupe The Bagels, simbolično, upravo je pjesma o radiju otvorila eru glazbene televizije. I još jedan veliki glazbeni događaj dogodio se na današnji dan, ali 71. kada je George Harrison zajedno sa Ravijem Shankarom organizirao koncert for Bangladesh u njujorškom Madison Square Gardenu, i taj se zapravo koncert smatra prvim velikim humanitarnim rock koncertom. Zapravo taj koncert je dan danas inspiracija i svim drugim kasnijim koncertima poput Live Aida i tako dalje. A na današnji dan, u tom istom nekako smjeru na tom tragu, doduše prije cijelove priče sa Georgeom Harrisonom, 64. godine Beatlesi su osvojili vrh američke ljestvice s pjesmom A Hard Day's Night, i zapravo tada je krenula ona poznata Beatlemania iz druge strane Atlantika. Na današnji dan 60. godine, ne znam zašto danas idemo unatrag, tako sam posložila stvari. Na današnji dan, dakle 60. godine, objavljen je jedan od najpoznatijih plesnih hitova svih vremena i drago mi da ćemo to danas slušati u eteru. The Twist u izvedbi Chubby Checkera. Malo je pjesama koje su toliko ljude natjerale na ples kao ova. A pogledamo li ovu svjetsku povijest, a i malo se odmaknemo od glazbe i vratimo 1834. Na snagu je stupio zakon kojim je ukinuto ropstvo u većem dijelu Britanskog carstva, jedan zapravo od najvažnijih koraka u borbi za ljudska prava. I još jedna zadnja vijest, nije glazbena, ali ćemo mi sve to nekako obojati glazbom, jer su na današnji dan 36. godine otvorene olimpijske igre u Berlinu. Bit će uvijek zapamćenje po nevjerojatnim nastupima, i posebno se tu ističe američki atletičar Jesse Owens. I dosta priče o MTV u glazbenim prekretnicama, naravno mi se vraćamo pjesmama koje su obilježili jedno vrijeme, a i dalje zvuče jednako dobro kao prvog dana. Ostanite uz Radio Split i uživajte.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Oops, Spurs.
0: To the flow now, ooh.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana sa Silvijom Šopom.
2: Dobra večer, poštovani slušatelji. Evo važnijih tema emisije.
0: U požaru u Zagorju poginule su 3 osobe, otac i 2 djece.
2: Agencija Fitch potvrdila je kreditni rejting Hrvatske na razini A- uz stabilne izglede.
0: Završena migrantska kriza u Seuti, poginulo je 67 ljudi. U utorak sastanak ministara unutarnjih poslova zemalja Europske unije.
2: U Ernestinovu počela 53. kiparska kolonija naivaca.
0: I sutra sunčano i vruće, temperature od 33 do 39 stupnjeva.
2: Toliko u najavi emisije. Jutrošnja tragedija u Zagorju potresla je cijeli kraj. 3 osobe poginule su u požaru kuće u Svetom križu Začretju, otac i 2 djece školske dobi. Očevid je trajao cijeli dan, uzroci tragedije se još utvrđuju. Pripremila Aleksandra Funes.
3: Informacije su još šture, zna se da su vatrogasci nakon dojave o požaru u 7:20 na mjesto događaja stigli za svega 8 minuta. U 10 minuta lokalizirali su i ugasili požar i u kući pronašli 3 beživotna tijela. Predsjednik vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije Stjepan Skuliber.
4: Iz Zagorske javne vatrogasne postrojbe odmah su izašla 4 vatrogasca sa navalnim vozilom i Sveti križ Začetci su se pridružili još 5 vatrogasaca i ako da je bila potreba mogli smo i znatno više vatrogasaca dignuti, ali kao što sam rekao, požar je vrlo brzo lokaliziran s naše strane.
5: Tragedija za cijelo mjesto. Evo, nakon samog službenog ovoga očevida mi čekamo službenu informaciju kako bi mogli proglasiti uoči samog pogreba i dan žalosti. Ovo je tragedija koja nas je jednostavno srvala sve zajedno.
3: U nevjerici je rekao načelnik općine Sveti križ Začretje Marko Kos. Prema informacijama mještana, u kući je živjela četveročlana obitelja, stradala djeca, još su pohađala školu. Tragedija je duboko potresla cijelo mjesto.
6: Čuli smo kad su vatrogasci došli, a inače ne, kad se baš događale gore. A vidim da su prozori, da vatra bila, da su prozori, no, spaljeni. Oni su se tu doselili, tako da nismo baš ono neki kontakt bili, tak, ali ono, na ulici ili dućanu i tak, ne. Dobar dan i tak.
7: Ali jako loše je to bilo. To ljudi su došli svi zvana, niko niš ne zna. I onda na jednom kažu, neko je tu rekao da je 3 mrtvih. Onda sam pogotovo bila gotova.
3: Očevid koji je trajao cijeli dan vodila je zamjenica županijskog državnog odvjetnika u Zagrebu. Nakon obdukcije tijela trebali bi se znati uzrok požara i smrti 3 ljudi. A unatoč tome što se po portalima mogu pročitati nepotvrđene informacije da je otac ubio svoje 2 djece, zapalio kuću, a zatim ubio i sebe, te prije toga na Facebooku ostavio poruku iz koje se može iščitati da se treba osvetiti supruzi, iz Ministarstva socijalne politike objavili su da obitelj nije bila u tretmanu Zavoda za socijalni rad, niti su se provodile mjere obiteljsko-pravne zaštite. Jednako tako, ni policija do sad nije imala intervencija u toj obitelji.
1: Kronika dana.
0: Agencija Fitch potvrdila je kreditni rejting Hrvatske na razini A- uz stabilne izglede te istaknula snažan gospodarski rast i fiskalnu disciplinu. Ipak upozorila je i da je malo i otvoreno hrvatsko gospodarstvo osjetljivo na vanjske gospodarske poremećaje i geopolitičke rizike.
2: Saborski zastupnici Mosta najavili su podnošenje više kaznenih prijava zbog nezakonitog odlaganja otpada u Lici. Pozvali su se na nedavno objavljene nalaze Nastavnog zavoda za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar iz 2024. koji su potvrdili da je riječ o opasnom otpadu. Zvonimir Troskot istaknuo je da će kaznene prijave podnijeti protiv nekoliko fizičkih i pravnih osoba za koje tvrdi da su bile povezane s prijevozom, obradom ili odlaganjem otpada, ali i protiv onih koji su bili obaviješteni o nalazima, a nisu poduzeli potrebne mjere. Primjerice, bivši glavni državni inspektor Andrija Mikulić, ministrica zaštite okoliša Marija Vučković i lokalni čelnici.
8: Različite su kaznene prijave i različiti zapravo pristupi, jer su prekršeni i kazneni zakon, zakon o gospodarenju otpadu, zakon o vodama, Natura 2000 i tako dalje, i nije ista kao takva odgovornost. Ali je ključno naglasiti da je riječ o hobotnici i da je riječ o cijelom lancu koji je Most kao takav cijelog razotkrio. Naše glavno pitanje, i to možete slobodno, zašto je uskočki predmet zatvoren? E, to je ključna stvar jer USKOK je krenuo u analitiku, USKOK je pronašao i identificirao sve aktere o kojima mi danas govorimo netko s vrha politike ili možda iz državnog odvjetništva je stopirao taj cijeli proces kako ove stvari ne bi izašle u javnost van. Mi to ne možemo dozvoliti.
2: Stranka Centar pozvala je splitskog gradonačelnika Tomislava Šutu da konkretnim postupcima pokaže da Željko Kerum više nema utjecaja na upravljanje gradom. Predsjednica stranke Marijana Puljak poručila je da gradonačelnika drži za riječ nakon njegovih tvrdnji da odluke donosi samostalno, te mu postavila 3 zahtjeva za koje smatra da ih može riješiti odmah.
9: Dakle, tražimo da se pokrene odmah postupak i procedura izmjene GUP-a. Do sada je bio izgovor, je li ne može se pokrenuti radi Keruma. Ako Keruma nema, nema više niko zabranjivati da taj proces pokrenete. Dakle, evo, pokrenite ga u interesu grada i građana, ne u interesu građevinskih lobija. Druga stvar, ukidanje koncesije na Benama. Koncesiju, naime, znamo, drži Kerumov zet Vukorepa, godinama krši ugovor, neka je ukine. Nema razloga, ako Keruma nema, nema razloga da se štiti ta koncesija. I treće, tražimo da se maknu svi Kerumovi kadrovi sa direktorskih pozicija iz nadzornih odbora, da se ukine ona podjela 70-30.
2: Svijet. Situacija u Ceuti vraća se pod kontrolu, izjavio je španjolski ministar unutarnjih poslova Fernando Grande Marlaska. U pokušaju ulaska iz Maroka u Ceutu poginulo je 67 ljudi, a Marlaska je kritizirao pojedine države članice Europske unije, posebice Italiju, koja je zatražila isključenje Španjolske iz prostora Schengena. Kako je rekao, to je sebično, nesolidarno i krajnje neodgovorno stajalište, a iste riječi stoje u pismu koje je premijer Pedro Sanchez poslao Europskoj komisiji i čelnicima država članica. Pripremila Anabela Lajkauf.
10: Ovo je bio napad na teritorijalni integritet Ceute, poručuje ministar unutarnjih poslova Fernando Grande Marlaska, te ponovio da Ceuta nije dio šengenskog prostora, zbog čega, kako kaže, nije bilo razloga za reakcije poput talijanske.
0: Istina je da je većina zemalja Unije izrazila potporu Španjolskoj u ovoj teškoj i složenoj situaciji koju smo okrenuli u kratkom vremenu, no to su i zemlje koje su pokazale sebičnost i neodgovorno ponašanje. Zamolio bih za više solidarnosti, više odgovornosti i manje sebičnosti. Mislim da upravo Italija zna da surađujemo kad je riječ o migracijama i podsjetio bih na situaciju 2023. i Lampedusu. Neki ljudi doista imaju kratko pamćenje.
10: No, u Ceutu je u samo nekoliko sati stiglo gotovo 70% od cjelokupne populacije te španjolske enklave na sjeveru Afrike. Čelnik lokalne uprave Juan Jesus Viva zbog toga kaže:
0: Ceuta se nije vratila u normalu, tu je još nekoliko tisuća ljudi koji se moraju vratiti u Maroko. Stanovnici Ceute i dalje osjećaju nelagodu i zabrinutost. Ključno je sad ponovno odrediti granicu u Ceuti u smislu infrastrukture, osoblja, pravila i dostupnih tehnoloških sredstava, jer to je vanjska granica Europske unije u Africi.
11: De frontera exterior de la Unión Europea en África.
10: Španjolske vlasti u međuvremenu su objavile da su uz morski zid između Maroka i Ceute postavile plutajuću barijeru dugu 500 metara koja će sezati do metra ispod površine. Dodatno će osiguravati usidrene plutače, no oporbene stranke desnice smatraju da je ta mjera nedovoljna. U Ceutu je tako došao i čelnik oporbene desne narodne stranke Alberto Núñez Feijó.
0: Vlada ima obvezu odgovoriti na akcije Maroka i imamo pravo znati što se dogodilo. Sramotno je da se tisuće građana boje za svoju sigurnost na ulicama Španjolske. Sramotno je da tisuće lokala ne mogu otvoriti svoja vrata zbog straha. Sramotno je da se tisuće obitelji osjećaju napuštenima u vlastitoj zemlji.
10: No neki migranti, poput Mohameda Hatrija, ne kane se vratiti u Maroko.
0: Svi ovi ljudi su u teškoj situaciji, nemaju ni hrane ni vode, a sve je zatvoreno. Nemamo nigdje ništa kupiti, tjeraju nas na povratak. No čak i da tako ostane, ostaćemo ovdje, bili gladni ili ne.
10: Za utorak je zbog onoga što se dogodilo u Ceuti najavljeni video sastanak ministara unutarnjih poslova Europske unije.
0: Stotine vatrogasaca bore se s požarom blizu Atene, unatoč vrlo jakom vjetru koji puše i do 130 km/h, nastojeći spasiti popularno primorsko ljetovalište Porto Ermeno. Izgorile su mnoge kuće, a stanovnici su isprva ignorirali naredbu za evakuaciju koju je izdala Agencija civilne zaštite, pa je oko 300 ljudi moralo naknadno biti evakuirano morem. Šumski požari ovoga su tjedna zahvatili nekoliko grčkih regija, a poginula su 3 vatrogasca. Najviša razina rizika od požara danas je proglašena za šire područje Atene, dijelove Peloponeza i Krete, središnju Grčku i područja blizu Turske. Dvoje stanovnika iz mjesta Kriopigadi blizu Porto Jermenoa kažu da strahuju svakoga ljeta. Prije 5 godina pobjegli smo od požara koji nam je došao na 50 metara od kuće. Svakoga ljeta živimo s tim strahom. Nažalost, ove godine nemamo sreće. Vidjet ćemo hoćemo li uspjeti sačuvati kuću. Ogorčen sam jer se nitko ne brine o ovoj šumi. Godinama ih molim da obrežu te borove. Nitko se nije odazvao. Učinio sam što sam mogao. Prepušteni smo sami sebi i Božjoj milosti.
12: Nitko nije mogao niti zamisliti koliki će biti razmjeri požara. Vjetar je iznimno jak, zrakoplovi ne mogu letjeti i rezultat je vidljiv. Cijela regija Jermenos je izgorjela i svi smo u opasnosti da izgubimo kuće.
2: Najmanje 3 osobe su poginule, a 15 ih je ozlijeđeno u eksploziji koja se dogodila u kafiću u središtu Moskve. Na mjesto događaja stigli su vatrogasci, spasioci ekipe hitne pomoći. Ondje je istražni tim Ruskog ministarstva unutarnjih poslova, a prolaznike se poziva da se udalje od područja eksplozije.
0: Američki državni tajnik Marco Rubio u intervju za Fox News rekao je da Amerika traži mogućnosti za oživljavanje diplomatskih pregovora Ukrajine i Rusije. U idućih nekoliko tjedana pokušat ćemo vidjeti možemo li ponovno pokrenuti razgovore dviju strana i završiti ovaj rat. No svjesni smo toga da obje strane imaju vrlo čvrste crvene linije, pa sve dok ih ne budemo mogli barem malo približiti, nećemo ostvariti rezultat. Spremni smo ponovno krenuti, a predsjednik je svojem timu rekao da ako vide bilo kakvu mogućnost da napravimo napredak u mirovnim pregovorima, idemo to učiniti.
2: Unatoč tjednima napora da se zaustavi epidemija ebole u Demokratskoj Republici Kongu, pogoršava se, a rizik od širenja na susjedne zemlje raste, objavila je Svjetska zdravstvena organizacija. Navode da je to dosad najgora epidemija u toj zemlji. U proteklom tjednu bilo je više slučajeva bolesti i smrti nego i u jednom dosad. Potvrđeno je 3605 slučajeva, od kojih je 1587 bilo sa smrtnim ishodom.
0: Tisuće ljudi prošle su Hamburgom u povorci ponosa tjedan dana nakon što je u islamističkom terorističkom napadu na berlinski Pride poginula jedna, a ozlijeđena 31 osoba. Povorka od 60 platformi, među kojima su tvrtke, udruge, političke stranke i protestantska crkva, prošla je središtem grada kako bi proslavila raznolikost i pozvala na jednaka prava za LGBT plus osobe. Zbog preustroja nakon berlinskog napada, hamburška policija udvostručila je broj raspoređenih policajaca u usporedbi s prošlom godinom. U povorci je sudjelovala platforma koja organizira berlinsku povorku ponosa, a njezini članovi nosili su tamnu odjeću u počast žrtvama.
2: Kronika dana. 35. godišnjica pogibije 39. hrvatskih branitelja stradalih u napadu na policijsku postaju u Dalju. Bilo je to i početak egzodusa nesrpskog stanovništva Dalja, Aljmaša i Erduta. U Aljmašu su jutro zapaljene svijeće kod spomen obilježja žrtvama te je spušten vijenac u Dunav, a u Dalju je održan mimohod ratnih zastava. Javlja Marin Bilandžić.
13: Napad na šire područje Dalje i Erduta izvele su 1. kolovoza 1991. godine jedinice 51. motorizirane brigade JNA s pridruženim jedinicama tadašnje teritorijalne obrane. Branitelji su odbili ultimatum za bezuvjetnu predaju, pa je na njih nakon višesatne borbe ispaljeno nekoliko tenkovskih projektila koji su potpuno uništili policijsku postaju. Tada je poginulo 39 hrvatskih branitelja, od čega 20 policajaca, 15 pripadnika Zbora narodne garde i 4 pripadnika civilne zaštite koji su svoje živote dali braneći mještane Aljmaša, Dalja i Erduta. Toga se dana prisjetio jedini preživjeli policajac u policijskoj postaji Josip Čičak.
14: Ja sam uspio proći preko WC-a i kupatila i u dvorište sam skočio. I kraj prikolice sam čučnio, jer on su nama bili s one strane u dvorištu do zida. Skroz smo bili opkoljeni na par metara.
13: Potpredsjednik vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović rekao je da je to bio jedan od najtragičnijih i najsnažnijih događaja na početku Domovinskog rata.
15: Naša je dužnost, a to pokazujemo iz godine u godinu, se doći pokloniti na ovom mjestu svima onima koji su dali ono najvrijednije što imaju, a to su vlastiti životi.
13: A ministar obrane Ivan Anušić istaknuo je da je zločin počinjen u Dalju najkrvaviji koji se dogodio na području Osječko-baranjske županije.
16: Herojska borba prvenstveno ovih dečki ovdje koji su poginuli ovdje u ovoj zgradi, koji su se odbili predati i koji su na kraju položili svoje živote. Hvala im na tome, laka im hrvatska zemlja.
13: Program obilježavanja počeo ispred spomenika žrtava Domovinskog rata Aljmaša, gdje u Dunav pušten vijenac u spomena prognano stanovništvo Aljmaša, Dalje, Erduta, koji su na današnji dan 91. šlepom prevezeni vodenim putem u Osijek u progonstvo dugo 7 godina. Tog se dana prisjetio i zamjenik gradonačelnika Osijeka Dragan Vulin.
17: Tek negdje, mislim, iza podneva otprilike je išao transporter JNA s megafonom pozivajući sve da iziđu na ulice i nakon toga hitne pomoći smo otišli u Osijek.
13: Dodajmo da je program obilježavanja završen svetom misom zadušnicom za sve poginule branitelje u crkvi Svetog Josipa u Dalju.
0: Uzletno-sletna staza zračne luke Split ponovno je otvorena nakon što je poslijepodne pri slijetanju Airbusa tvrtke Iberia iz Madrida zrakoplov upukla guma prednjeg stajnog trapa. Dogodilo se to malo prije 16.30, a zračna luka ponovno je otvorena u 18.30 minuta. U zrakoplovu je bilo 172 putnika i 6 članova posade, nitko nije ozlijeđen. Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu pokreće sigurnosnu istragu tog događaja.
2: Zadar je od ove turističke sezone ponovno povezan s talijanskim gradom Anconom. Pomorska veza između dvaju gradova postoji desetljećima. Nekada je na toj liniji plovio glasoviti trajekt Liburnija. Ove sezone tu ulogu preuzeo Jadrolinijin katamaran Jelena. Njime je do druge obale Jadrana otputovao i naš Vladimir Šetka.
18: Oni željni putovanja tek se trebaju naviknuti na novu sezonsku liniju koja iz Zadra za Anconu polazi 5 puta tjedno. Neki poput Gliše za putovanje su se odlučili zbog nostalgije.
19: Ja sam putao pre 40 godina zato. I onda nije kretala iz Grženice nego iz starog grada tamo.
18: Talijanski turisti koji se vraćaju kući imaju drugčije motive.
20: Odabrali smo Jadrolinijin katamaran Jelena zbog udobnosti i brzine putovanja.
18: Dok isplovljavamo iz Zadarskog arhipelaga prema otvorenom moru, na zapovjednom mostu nas dočekuje zapovjednik kapetan Ivan Vulić. To mu je prva međunarodna linija.
21: Putovanje je jako kratko, s obzirom da pruža užitak plovidbe morem, s obzirom koji je ljubitelj mora i ajmo reći prirode i razgledavanja tih naših arhipelaga, odlična je opcija. I samim time brod također udovoljava svim uvjetima ugodne plovidbe koju putnici naši zahtijevaju i mislim da je to stvarno dobra opcija za putovanje.
18: A na moru uobičajena komunikacija među brodovima.
22: Jelena, Explorer of the Seas 16.
23: Explorer of the Seas, this is Jelena replying.
22: Jelena, starboard to starboard može. Mi skrećemo desno, ulazimo u Silbarski kanal.
23: Može, desno.
18: Najmoderniji Jadrolinijin katamaran u Anconu stiže za manje od 4 sata. Najbrža je to morska veza između dviju srednjojadranskih obala. Jednako važna je italijanskim partnerima, agentima našeg brodara, dr. Guido Giambuzzi.
24: Imamo brzu vezu koja odgovara zahtjevima tržišta i to po prilično fair cijeni. Znam da je nekima to malo skupo u usporedbi s avionskim kartama, ali nije to tako skupo ako razmislite o tome. Oko 180 eura za povratnu kartu daje vam priliku da ostanete 2 dana, 3 dana, 5 dana, tjedan, nekoliko tjedana.
18: A dvosmjeran protok ljudi i ideja traje stoljećima. Među graditeljima Ancone bio je rođeni Zadranin Juraj Dalmatinac.
2: Tradicija koja traje još od 1973. godine nastavljena je u Ernestinovu slavonskom selu koje je, zahvaljujući umjetnicima, postalo prava galerija na otvorenom. Kiparska kolonija počela je večeras na poseban način, izložbom Između mira i nemira Siniše Tešankića, jednog od utemeljitelja kolonije. Javlja Samir Klasiček.
25: U parku Skulptura do 8. će kolovoza stvarati 19 umjetnika iz Hrvatske, Slovenije, Mađarske, Crne Gore te Bosne i Hercegovine. A uz koloniju je od samih početaka vezan Siniša Tešankić, čiji se radovi mogu razgledati na izložbi u Kreativnom dječjem centru. Iako zbog zdravstvenog stanja nije došao na otvorenje svoje izložbe, kćer Ivana Tešankić nije krila ponos.
26: Od malena ga gledam kako slika, kako kipari u parku u Ernestinovu. u doba progonstva poslije rata nije stao s tim, nego je čak dapače nastavio još jačim tempom.
25: A idućih dana zvuk motornih pila i precizni udarci dlijeta udahnuće novi život grubim hrastovim trupcima, a kiparima će se u stvaralaštvu pridružiti slikari te umjetnici koji izrađuju skulpture od slame. Osnivač kolonije, kipar Mato Tjardović, ističe.
1: Ovogodišnja kolonija je ideja dječija, jel? Kak smo ove godine otvorili ovu školu ovdje dječiju, njihova je tema Vesela šuma. Tako da ćemo mi kipari raditi na temu Vesela šuma i to je stvarno zanimljiva tema. Ja sam pričao sa kiparima, svaki ima svoju ideju što će napraviti. Ja tako, ja kažem, radit ću kompoziciju, igre žmire, kak su se nekada igrali u šumi ili u parku.
25: Uz umjetnički program Ernestinovo nudi i obilje zabave, pa sve goste očekuju večernji koncerti, kreativne radionice, predstave, nastupi kulturno-umjetničkih društava, tradicionalne svatovske zaprege, te bogata domaća gastronomska ponuda.
3: Sport.
2: U studiju drugog programa očekuje nas Karlo Plazina.
4: Pozdravljamo sada i slušatelje naše Kronike dana. Dvije bronce na europskom veslačkom prvenstvu u Varezeu. U dvojcu na Pariče treći su bili Martin i Valent Sinković.
5: Bolje nismo mogli na ovom natjecanju i nadam se da će to biti drugačije. Vjerujem da će biti drugačije na svjetskom prvenstvu.
6: Dali smo maksimum, borili se do kraja. Definitivno ovo prvo prostor za napredak.
4: U četvercu na Pariče brončani su Goran Mahmutović, Roko Bošković, Damir Martin i Ivan Talaja. Komentar najiskusnijega Damira Martina.
7: Presretni smo, odlična je bila utrka, napeta od samog početka do kraja. Mogu reći da sam ponosan na svoje dečke iz četverca, na trenera Tonija Urlića i mislim da smo stvarno izvukli maksimum iz ove utrke.
4: U tijeku je dvoboj Gorice i Osijeka u prvom kolu domaćeg nogometnog prvenstva. Utakmicu prati Lovorko Magdić.
8: 62. minuta je na isteku. Osijek vodi 2-0, dominantni. Osijek fascinantno u nekim trenucima dobri. Evo još jednom su oduzeli loptu, imali brojne prigode, ne samo golove koje su postigli, a krenulo je pogotkom Dolčeka s desne strane, ljevom nogom u desni donji kut za 1-0 vodstvo gostiju. Potom start Perića, zbog čega je dobio žuti karton nad Ježićem. Sudac Vukančić iz Benkovca označio kazneni udarac. Omerović je bio strilac za 2-0. Pa onda vratnica Omerovića, prilike Omerovića, Balela, Jurišića, s gol crte, pokušaj Bukovića je obranjen u završnici prvoga dijela. Gorica se od svih tih šokova nije oporavila osim pokušaja Mića u 36. minuti i sada od 59. dva udarca prema vratima Osijeka, no Osijek za sada uvjerljivo vodi 2-0.
4: Odličan dvoboj Istre i Lokomotive i pobjedu gostiju u Puli pratio je Dameo Ramić-Kovačić.
27: Vratio se HNL, nema čega nije bilo u utakmici u kojoj je Istra igrala bolje i dva put hvatala za ostatak, ali je Lokomotiva u sudačkoj nadoknadi odnijela iz Pule sva tri boda. Preživjeli su Lokosi početi pritisak pomlađenih domaćina, zabili nakon prekida u 26. golom Grka Trijanta Filova, ali su domaćini već u 30. izjednačili. Od vratnice je pogodio Frederikse nakon prodora i povratne lopte silno raspoloženog Nika Škafara Žužića. Opasni 17-godišnjak malo zatim sjajno pogađa mrežu, ali preokretu se ispriječila VAR soba sugestijom sucu da igrač iz zaleđa ometao vidno polje vratara Lokomotive. I opet kad Istra ne zabije, a imala je još veliku šansu Šaranića, pogodi Lokomotiva 42. minuta, Vuković za 2-1 s ruba 16-terca prizemno kao i kod prvog pogotka. U drugom poluvremenu slična slika, Istra napada, stvara šanse, ali Posavec sve bolje brani, skida udarce Šaranića i Frederiksena, koji su ipak skuhali izjednačenje u 58. kad se nakon ove obrane Posavca Frederiksen našao na odbijancu za 2-2. I premda Istra nije prestala napadati i tražiti preokret, a Lokomotiva u napadu pokazala vrlo malo, lopta je ipak nagradila goste iz Zagreba. U gužvi poslije prekida u sudačkoj nadoknadi za nekoliko je centimetara prešla liniju gola nakon dodira Katića. Sudac je to na snimci utvrdio, uticaj iz zaleđa ovom zgodom nije vidio, pa su tri boda otišla gostima.
4: Sutra će igrati Varaždin i Hajduk, te Rijeka i Rudeš.
3: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičar je Krunoslav Mikec.
28: Subota je u većini krajeva Hrvatske bila vedra, samo je ponegdje u unutrašnjosti bilo male do umjerene naoblake, a u poslijepodnevnim satima u unutrašnjosti Istre te u dijelu Gorskog kotara i poneke kapi kiše, odnosno pokojeg pljuska, čak i uz grmljavinu. Vjetar je na kopnu bio većinom slab, mjestimice umjeren jugoistočni. Na Jadranu je nakon slabe do umjerene jutarnje bure sredinom dana zapuhao slabi umjeren jugozapadni i zapadni vjetar. Najviša je temperatura zraka u popodnevnim satima u većini krajeva Hrvatske bila od 34 do 39 celzijevih stupnjeva, a ponegdje je živa u termometru pokazala i vrijednost od 40, ponajprije na sjevernom Jadranu, u unutrašnjosti Dalmacije, ali i na krajnjem jugu, primjerice na Mljetu. I sutra u našoj zemlji sunčano, te u većini krajeva vrlo vruće. Ponegdje će biti i male do umjerene naoblake, pri čemu će u unutrašnjosti Dalmacije postojati mala vjerojatnost za poneki poslijepodnevni pljusak. Vjetar na kopnu uglavnom slab, mjestimice umjeren sjeveroistočni, na istoku zemlje jugoistočni. Na Jadranu u prvome dijelu dana slaba i umjerena bura, uglavnom na sjevernome dijelu i to pod Nove Lebita ona može imati jake, moguće čak i olujne udare, a popodne se očekuje slabi i umjeren jugozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura u većini kopnenih krajeva između 14 i 20, a na moru od 24 do 29 celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna temperatura u većini krajeva Hrvatske u nedjelju uglavnom između 33 i 39 celzijevih stupnjeva.
3: Kronika dana.
2: I na kraju podsjetnik.
0: U požaru u Zagorju su tri osobe, otac i dvoje djece.
2: Agencija Fitch potvrdila kreditni rejting Hrvatske na razini A- uz stabilne izglede.
0: Završena migrantska kriza u Seuti, poginulo je 67 ljudi. U utorak sastanak ministara unutarnjih poslova zemalja Europske unije.
2: U Ernestinovu počela 53. kiparska kolonija na Ivaca.
0: I sutra sunčano i vruće, temperature od 33 do 39 stupnjeva. Kroniku dana tonski je realizirao Gabriel Šimunec, speaker Ivan Grubišić, uredili Ivana Čutura i Silvio Šop.

0: Tri osobe poginule su u požaru kuće u Svetom križu Začretju. Riječ je o ocu i dvoje djece. Očevid je trajao cijeli dan, a nakon obdukcije tijela trebali bi se znati uzroci požara i smrti troje ljudi. Mediji prenose da su požari prethodili eksplozija i pucnjeva, no okolnosti događaja još nisu službeno potvrđene. Također, prema medijskim napisima, otac je na društvenim mrežama ostavio uznemirujuću poruku. Iz Ministarstva socijalne politike objavili su da obitelj nije bila u tretmanu Zavoda za socijalni rad, niti su se provodile mjere obiteljske pravne zaštite. Također ni policija do sad nije imala intervencija u toj obitelji. Zbog tragičnog događaja općina će proglasiti i dan žalosti. Govore predsjednik vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije Stjepan Skuliber i načelnik općine Marko Kos.
1: U 7:20 županijski vatrogasni operativni centar u Zagorskoj javnoj vatrogasnoj postrojbi dobio je dojavu o požaru kuće, znači da se čula eksplozija i da se uklio crni dim. U 7:21 naši vatrogasci iz Zagorske javnoj su izašli. U 7:29 bili su ovdje na mjestu događaja. Isto tako priključilo se i dobrovoljno vatrogasno društvo Sveti križ Začretju u 7:37. U 7:38 oni su lokalizirali, dakle, požar, oni su riješili taj dio i nažalost našli tri smrtno stradale osobe. Prije svega, evo, želim izraziti iskrenu sućut obitelji i nastradali, ali i sam uzrok će dati policija.
2: Ovo je tragedija za cijelo mjesto. Evo, nakon samog službenog ovoga očevida mi čekamo službenu informaciju kako mogli proglasiti uoči samog pogreba i dan žalosti. Ovo je tragedija koja nas je jednostavno srvala sve zajedno.
0: Vijesti. Situacija u Ceuti vraća se pod kontrolu, izjavio je španjolski ministar unutarnjih poslova Fernando Grande Marlaska. U pokušaju ulaska iz Maroka u Ceutu poginulo je 67 ljudi, a Marlaska je kritizirao neke države članice Europske unije, posebice Italiju, koja je zatražila isključenje Španjolske iz prostora Schengena. Kako je rekao, to je sebično, nesolidarno i krajnje neodgovorno stajalište, a iste riječi stoje i u pismu koje je premijer Pedro Sanchez poslao Europskoj komisiji i čelnicama država članica. Kakvo je hrvatsko stajalište, rekao je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
3: Ovo je situacija gdje je Europska unija upad na teritorij države članice Europske unije tretirala, definirala kao europski problem, ne samo kao španjolski problem. Znamo da migranti, bez obzira na njihove motive, moraju biti vođeni, najčešće su to krijumčari, kako bi ostvarili jedni zaradu, a drugi neke svoje interese da žive, recimo, u Europi.
0: Američki državni tajnik Marco Rubio u intervju za Fox News rekao je da Amerika traži mogućnosti za oživljavanje diplomatskih pregovora Ukrajine i Rusije.
4: U idućih nekoliko tjedana pokušat ćemo vidjeti možemo li ponovno pokrenuti razgovore dviju strana i završiti ovaj rat. No svjesni smo toga da obje strane imaju vrlo čvrste crvene linije, pa sve dok ih ne budemo mogli barem malo približiti, nećemo ostvariti rezultat. Spremni smo ponovno krenuti, a predsjednik je svojem timu rekao da ako vide bilo kakvu mogućnost da napravimo napredak u mirovnim pregovorima, idemo to učiniti.
0: Stotine vatrogasaca bore se s požarom blizu Atene, unatoč vrlo jakom vjetru koji puše i do 130 km na sat, nastojeći spasiti popularno primorsko ljetovalište Porto Jermeno. Izgorjele su mnoge kuće, a stanovnici su isprva ignorirali naredbu za evakuaciju koju je izdala Agencija civilne zaštite, pa je oko 300 ljudi moralo naknadno biti evakuirano morem. Šumski požari ovoga su tjedna zahvatili nekoliko grčkih regija, a poginula su tri vatrogasca. Najviša razina rizika od požara proglašena je za šire područje Atene, dijelove Peloponeza i Krete, središnju Grčku i područja blizu Turske. Dvoje stanovnika iz mjesta Kriopigadi, blizu Porto Jermenoa, kažu da strahuju svakoga ljeta.
4: Prije 5 godina pobjegli smo od požara koji nam je došao na 50 metara od kuće. Svakoga ljeta živimo s tim strahom. Nažalost, ove godine nemamo sreće. Vidjet ćemo hoćemo li uspjeti sačuvati kuću. Ogorčen sam jer se nitko ne brine o ovoj šumi. Godinama ih molim da obrežu te borove. Nitko se nije odazvao. Učinio sam što sam mogao. Prepušteni smo sami sebi i Božjoj milosti.
5: Nitko nije mogao niti zamisliti koliki će biti razmjeri požara. Vjetar je iznimno jak, zrakoplovi ne mogu letjeti i rezultat je vidljiv. Cijela regija Jermenos je izgorjela i svi smo u opasnosti da izgubimo kuće.
0: Vijesti. 35. je godišnjica pogibije 39 hrvatskih branitelja stradalih u napadu na policijsku postaju u Dalju. Bio je to i početak egzodusa nesrpskog stanovništva Dalja, Aljmaša i Erduta. U Aljmašu su zapaljene svijeće kod spomen obilježja žrtvama te spušten vijenac u Dunav, a u Dalju je održan mimohod ratnih zastava. Što se događalo tog kobnog dana, prisjetio se jedini preživjeli policajac u policijskoj postaji Josip Čičak, te zamjenik gradonačelnika Osijeka Dragan Vulin, koji je kao dijete morao otići iz Dalja.
6: Ja sam uspio proći preko WC-a i kupatila i u dvorište sam skočio. I kraj prikolice sam čučnio, jer on su nama bili s one strane u dvorištu do zida. Skroz smo bili opkoljeni na par metara.
7: Tek negdje, mislim, iza podneva otprilike je išao transporter JNA s megafonom pozivajući sve da iziđu na ulice i nakon toga kolima hitne pomoći smo otišli u Osijek.
0: Hrvatska je usred još jednog toplinskog vala. Iako je inače mnogo primitaka u bolnice zbog srčanih bolesti, ljeti je još više. Česti su poremećaji srčanog ritma te srčani i moždani udar. U hitnu službu dolazi se zbog dehidracije, vrtoglavice, nesvjestice i porasta krvnog tlaka. Kako naš organizam reagira na ekstremne temperature i što se tada u njemu događa, objasnio je u središnjem dnevniku HTV-a ravnatelj kliničke bolnice Sveti Duh, primarius Edvard Galić.
8: Mi imamo jedan autoregulator u svom organizmu koji nastoji temperaturu tijela održati oko 37 stupnjeva. I što se događa? Ako se ta barijera probije, taj regulator uključuje ili grijanje ili hlađenje. Djeluje kao svojevrsni termostat. Putem kože, krvnih žila ili određenih žljezda tijelo se nastoji hladiti. Evo recimo kako je današnji dan tako vruć, onda kako reagira tijelo? Krvne žile se šire, putem kože se hlade, mi se intenzivnije znojimo pa se tako i na taj način hladimo tako da brže nešto dišemo. Međutim, sve je to dobro dok je to u jednoj ravnoteži. A ako nije i ako ne uzimamo dovoljno tekućine, onda smo u problemu. Naime, zašto? Prije svega volumen krvi se smanji, krv postaje viskoznija, gušća, dođe do pada tlaka, skloniji smo trombozama, a ako imamo određenu predispoziciju onda se može dogoditi i povećani rizik od infarkta i moždanog udara.
0: Uzletno-sletna staza zračne luke Split ponovno je otvorena nakon što je poslije podne pri slijetanju iz Madrida zrakoplovu pukla guma prednjeg stajnog trapa. U zrakoplovu je bilo 172 putnika i 6 članova posade i nitko nije ozlijeđen. Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu pokreće sigurnosnu istragu tog događaja. Sport. Pripremio Karlo Plazina.
9: U prvom kolu domaćeg nogometnog prvenstva Lokomotiva S3-2 u Puli pobjedila Istru. Za domaćine dvostruki je strijelac bio Frederiksen. Mrežu Istre tresli su Triantafilu, Vuković i Katić. Osijek je u Velikoj Gorici pogocima Dolčeka i Omerovića s 2-0 pobjedio Goricu. Kolo će nastaviti Varaždin i Hajduk od 18 sati i 30 minuta. Treneri Nikola Šafarić i Gonzalo Garcia.
10: Prijavim agresivnu, samopouzdanu momčad koja želi krenuti po pozitivnom rezultatu od prve minute.
9: Varaždin je momčad koja uvijek ima jasan temelj i lako možete uočiti plan igre što je dobro za njih. Kad smo mi agresivni, kad sve te sitnice odradimo, dobra smo momčad. Kad to ne radimo, možemo biti kažnjeni. Uvodno kolo zaključit će Rijeka i Rudeš.
11: Protivnik koji će sigurno tražiti svoju šansu na Rujevici, a na nama je da to sprečimo, da dođemo do tog cilja koji je pred nama, to je pozitivan učinak.
12: I mi smo njima nepoznanici, oni su nama. Spremni smo dati sve od sebe, da budemo pravi, da budemo kompetentni, da budemo nekoj nešto u Hajnalu.
9: Rekli su treneri Matijaš Kek i Alen Peternac u oči dvoboja koji će na Rujevici početi u 21 sat. Dvije veslačke bronce na europskom prvenstvu u Varezeu. Martini Valensinković treći u dvojcu na Pariče. Četverac na Pariče u sastavu Mahmutović, Bošković, Martin Talaja također na postolju.
13: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, u unutrašnjosti Dalmacije mala vjerojatnost za pljusak. Mjestimice umjeren sjeveroistočnjak i jugoistočnjak, na moru jugozapadnjak, prije podne bura, na sjeveru jaka. Jutarnja temperatura od 14 do 20, na moru između 24 i 29, a najviša od 33 do 39 stupnjeva.
13: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Gabriel Šimunec, uredila Ivana Čutura.
13: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

0: Sveti križ za Čret je zavijanje u crno zbog smrti oca i dvoje djece. Obitelj je poginula u požaru, no mediji prenose da su se prije požara čule eksplozija i pucnjava, pa policija još utvrđuje sve okolnosti koje su dovele do ovog događaja. Također, prema medijskim napisima, otac je na društvenim mrežama ostavio uznemirujuću poruku. Iz Ministarstva socijalne politike potvrdili su da obitelj nije bila u tretmanu Zavoda za socijalni rad, niti su se provodile mjere obiteljsko-pravne zaštite. Ni policija do sad nije imala intervenciju. Upravo su ljeti hitni bolnički prijemi najposjećeniji. Česti su poremećaji srčanog ritma te srčani i moždani udar. U hitnu službu dolazi se zbog dehidracije, vrtoglavice, nesvjestice i porasta krvnog tlaka. Naš organizam ima prirodni regulator temperature, no pri ekstremnim vremenskim uvjetima taj mehanizam prilično je ranjiv, rekao je za HRT ravnatelj kliničke bolnice Sveti Duh primarius Edvard Galić.
1: Putem kože, krvnih žila ili određenih žljezda tijelo se nastoji hladiti. Evo recimo kako je današnji dan tako vruć, onda kako reagira tijelo? Krvne žile se šire, putem kože se hlade, mi se intenzivnije znojimo pa se tako i na taj način hladimo, tako da brže nešto dišemo. Međutim, sve je to dobro dok je to u jednoj ravnoteži. A ako nije i ako ne uzimamo dovoljno tekućine, onda smo u problemu. Naime, zašto? Prije svega volumen krvi se smanji, krv postaje viskoznija, gušća, dođe do pada tlaka, skloniji smo trombozama, a ako imamo određenu predispoziciju, onda se može dogoditi i povećani rizik od infarkta i moždanog udara.
0: Gotovo svi migranti koji su stigli u Seutu vratili su se u Maroko, rekao je španjolski ministar vanjskih poslova. Krizu prouzročenu ulaskom nekoliko desetaka tisuća migranata u španjolsku eksklavu proglasio je završenom. Prema medijskim izvješćima na granici između Maroka i Španjolske poginulo je najmanje 67 ljudi. Nezakoniti ulazak desetaka tisuća migranata izazvao je reakcije diljem Europe. A situaciju je komentirao i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
2: Ovo je situacija gdje je Europska unija upad na teritorij države članice Europske unije tretirala, definirala kao europski problem, ne samo kao španjolski problem. Znamo da migranti, bez obzira na njihove motive, moraju biti vođeni, najčešće su to krijumčari, kako bi ostvarili jedni zaradu, a drugi neke svoje interese da žive, recimo, u Europi.
0: Međunarodni je dan sjećanja na romske žrtve genocida u Drugom svjetskom ratu. Središnja komemoracija održat će se na romskom memorijalnom groblju Uštica u neposrednoj blizini spomen područja Jasenovac. Voditeljica Romskog edukacijsko-kulturnog centra u Savezu Roma Kali Sara, Maja Grubišić.
3: Tom prigodom okuplja se brojni pripadnici romske zajednice iz gotovo svih hrvatskih županija, ali isto tako i predstavnici državnih institucija, diplomatskog zbora, koji zajedno žele odati počast žrtvama stradalim za vrijeme Drugog svjetskog rata, posebno na tom mjestu romskog groblja gdje se zapravo nalazi 21 masovna grobnica.
4: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano u unutrašnjosti Dalmacije, mala vjerojatnost za pljusak. Mjestimice umjeren sjeveroistočnjak i jugoistočnjak. Na moru jugozapadnjak, prije podne bura, na sjeveru jaka. Jutarnja temperatura od 14 do 20, na moru između 24 i 29. Najviša od 33 do 39 stupnjeva.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Mario Dropučić, uredila Kristina Bokanić.
5: Glazbena noć na valovima Hrvatskoga radija.